0: But you're just a boy.
1: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, se vede că sunt la București, am venit aseară, n-are nicio rost să povestesc ceea ce vedeți și noastră când ajungi. Deci când ajung la aeroportul ăsta Otopen, zice așa, păi dacă aș fi eu un englez, da? Am venit de la Londra, mi-a făcut publicitate ăștia, Oana Țoiu, prin ambasadori, prin ăla, cu afișe, s-a dat și la CNN, vizitați România. Și zic, vreau să vizitez România, da? Cum? Eu am vrut să văd acum Toscana, noastră, ați dus prin străinătate și primul dată când vizitezi ceva, deci gata, ești la Londra, ai văzut, dar la gata. Iau și nevasta, eu sunt englez, poate și copilul, am văzut, vizitați România. O vedeți pe Oana Țoiu, îl vedeți pe Nicușor Dan, cel care s-a dus la nuntă cu Cărnețelul. Nu înțeleg de ce nu și-a luat la cu nuntă la el. Ce spune, Cărnețel, ce ar putea să mai ia la el? Nu, că nu are laptop, are unul vechi. Oricum și-a luat Cărnețelul, nu știu dacă era de reporter. Bă, rog. Și vii, da? Și ajungi la aeroportul internațional Otopeni. Trebuie inteligență artificială. Ah, când ai ajuns la aeroportul internațional Otopeni, așa e cum? Și mă crede. Poarta de intrare în România. Bun. În primul rând, când ești peste tot în lume, te ești la sosiri. La noi, ia nu știu câte oare, pe gaura pe care așteaptă ea să plece, plece, nu știu, de la Pisa, ieșim noi. Am ieșit eu ieri, am fost printre primii, că am avut loc chiar acolo în față, da, Wizz Air. Da? Ghinionul meu și că am fost printre primii. Și am ajuns deodată și am văzut niște tip și am văzut pe unde am plecat. Băi, zic, cum dracu ajung eu acum la bagaje? Băi, e pe acolo. Păi putea să te așezi înapoi la sosiri, că nu contează, da? Bun, și pac, pac, văd aia. După ce ajung în sfârșit cu chiu cu vai la... Deci, în primul rând, vă imaginați cum ar fi pățit un străin. Că te aștepți, cum să sosiri, pac, și de acolo ajungi la hala de sosiri, ai ieșit peste tot. Și dai de taximetri sau poți să comanzi Uber, dar de lanțul de taximetri peste tot poți să scrii o carte. Ray din Borough era așa, erau indicatoare și era la mai încolo, dar acolo unde ajungea era o tante cu o tabletă și spunea cum vă numiți că Cristoiu Bonbașa și pac, vorbea în stație cu cine? Cu taximetristul, că era acolo. Ăla venea ăla și mă lua, nu așa că... Bun, altă parte am văzut în Franța din ălea. Era unul care te îndruma. Oricum, lanțuri de taximetre. Bun. Deci am ajuns aici. Imaginați-vă că și deodată te trezești, păi stai puțin, că aici erau niște tip care așteaptă de celea pe gaura cu care, poarta cu care, la care pleci, acum e sosit. E sosit, pă, pune mulțime, nebunie, pă, acolo cu valizi, alții, și văd, eu sunt englez, da? Cu chiu, cu vai, văd acolo preluare bagaje, ieșire, da? Mă duc, unde trebuie cu ieșire? Pe o gaură? Nu, pe o gaură nu. După asta văd că, de fapt, se urc sus. Ursus, cu chiu cu vai, ajung la prima aia de bagaj. Acolo spunea, nu, nu aici, trebuie să coborâți la aia 6. Dacă atacă, să vezi acolo, pereți de rămas, spune, și de când, cred că și anul trecut era aceeași chestie în construcție, ca și casa lui Jupândul Mitrache, era cu de-aia și greșise, că în loc de numărul 9 era 6 sau invers. Și de acolo, păi, vezi ceva, pereți de rămas ăla. De prima impresie, bă, dă o dracu, mă întorc înapoi la lume. Am ajuns la ăla 6. La 6 scrie acolo, bagajele vin peste 25 de minute. Oh, nu, bă, dă-le dracu. În sfârșit, pe spre vreo 20 de minute, începe să miște, tacă, tacă, tacă. Am luat bagajele și aici s-a rupt filmul. Cum? Unde ieșim pentru taxi? Am ieșit și scrie acolo taxi, încolo tren, încolo taxi. Am ieșit și am dat tot așa de niște construcții, gropi, găuri, șanturi, pac, pac, bune dracu. Și mi-am dat seama când suntem îndrumați cu valizele spre plecări. Că și m-am uitat pe, am întrebat-o pe cumnata ChatGPT, că așa zic eu, nu-i zic mătușe, și cumnata mi-a zis că se merge la plecări și de acolo poți să și comandi un Uber. Ajungem în fața la plecări, acolo, hai să zicem, bă, poate că la plecări sunt taxiuri. Și era unul, eu am făcut semn că eu nu merge. Dar de ce nu merge? În schimb, erau cinci mașini ale poliției. Probabil că ai venit să mănânce. Chiorțanii ăștia, besencisme de la poliție, veniseră cu mașini cu tot. Așa, să mănânce, că poate că pe acolo, pe unde acolo, la vreau, era, cum se zice, un bufet. Păi unde? Și zic, păi, doamna, eu comand un Uber. Comand Uber-ul și zice, veți fi luat de la plecări. Îndreptați-vă câte plecări, la plecări. În timp ce tot mă chinuiam, vine un domn și spune, știți, pentru Uber trebuie să ieși, să mergeți la pa în parcare și în parcare la linia 8 o să vină Uber. Tot, iar care valide, ajungem la parcare. Acolo era parcarea de plecări. Nebunie, cobora urcă. Da? Acolo plin de taxiuri, noroc că foarte mulți mă știau, maestre aici, zic, nu mai am comandat Uber, nu mi-a des. Nu se pe Uber, ne coborau, toți coborau. Până la urmă am găsit la și se mai dumneavoastră vă imaginați poarta de intrare în România. Bă, nu se ocupă nimeni, bă, nu grăbește nimeni. Aeroportul ăsta este într-o permanentă. Orașul ăsta este o permanentă groapă. Da. O groapă și iar groapă. Am dat un exemplu. N-am povestit asta ca să se ia vreo măsură, că nu se ia, ci v-am povestit ca să înțelegeți câți bani cheltuim noi în mod inutil pe publicitate sau pe ce dracu. Și că nimeni. Miruță. Dar cine vedeți cu acest la acest aeroport, vin cu un ștab grangul, bă, nimeni nu zice, bă, de ce mă să mai vă să vedem și noi? Nu ne anunță nimeni, când dracu se termină lucrările alea, da. Bun. Astăzi am fost la Ionuș Cristache și după ce am terminat emisiunea, am aflat că domnul Nicușor Dan a fost la nuntă, vă vorbi și de acolo la nunta lui Nazare, nunta de partid și de stat, acolo s-a dus la în Finlanda să discute poziția României în legătură cu Arctica. Eu, din câte știu, România este undeva pe la Marea Neagră, nu contează. A spus, a dat și un interviu, numai prostii. Numai prostii. Eu în viața mea n-am văzut o cantitate uriașă de prostii. Deci acest Nicușor Dan este un purtător de prostii, da? Alții spun că despre unul spune că e o bombă. Unii despre una zic că bombă sexy. Deci Nicușor Dan este o bombă de prostii. Bă, când îi dai drumul, ai unul, o cișmea. O cișmea. Și când îi dai drumul, și prostii. Așa, în primul rând că, evident, că a fost întrebat în legătură cu desemnarea premierului și iată ce a zis, da.
2: Legat de criza politică din țară, senzația generală era cumva că la începutul lunii septembrie, chiar în prima săptămână, ar trebui să vedem o desemnare și mai apoi formalitățile în Parlament pentru noul guvern. Ce s-a întâmplat între timp și unde ne aflăm acum?
3: Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă, ea să se poată, pentru un guvern, ea să se poată materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem și ce se va întâmpla în urma desemnării.
2: Desemnarea vreți să o faceți până plecați în Statele Unite
3: Doresc
2: pentru...
3: asta. Doresc asta.
2: Zilele trecute ați mers la nunta lui Alexandru Nazare și au apărut tot felul de zvonuri după acest moment. Îl vedem plecat în luna de miere sau mai degrabă desemnat pentru rolul de premier?
3: Evident că nu o să vă spun acum, pentru că deja e dificil. Adică, cred că am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și ei între ei știu că au avut tipul acesta de discuții și nu vreau să complic și mai mult peisajul, anticipând lucruri într-un sens sau altul.
1: Hai să vedem. Deja după această declarație s-au aprins, s-au umflat pipota în toată clasa politică și de presulică și gata, va desemna un premier. În primul rând, așa, da? Așa. Doresc să desemnez un premier până plec în SUA. Îmi doresc asta. Păi și eu doresc niște alvițea. De degeaba îmi doresc. Și eu îmi doresc ca la otopeni să fie în mod normal. Doresc de gel. Și eu îmi doresc când mă duc la gândul și mi se trimite un Uber sau Bolt ăla să ajungă cât de cât. Totdeauna ajunge. Da, cam venit. De la Cristache am venit cu Uber-ul, da. Apropo de viața lumii. Și aici este pe unii fost Nicolae Iorga este a dat pașapoartele. După ce treci de unde a fost pașapoartele, dai de o școală, de lux. Și acolo erau 3-4 mașini care blocau strada ca aia să-și iau odrastele. Bă, iartă.

0: dacă nu mă înșel, nu știu când trebuie să fie. Când trebuie să fie, mă, el la. Așa. Așa, ia. Adrian ne caută și când trebuie să fie, trimitem pe WhatsApp. Îi spun la Adrian că el și înregistrează și producător. Și... Deci când trebuie să fie la ONU, domnul Nicușor Dan. Nu știu, 23 sau 25, trimitem pe WhatsApp. Bun. Când se desemneze 14, azi e 14, trebuie să se întoarcă de la Rovaniemi. Dacă nu se duce la Moș Crăciun, el ajunge, să spunem, mâine, asta că mi-a trimis Adrian, săptămâna 21-25 septembrie. Când se mai decă? De ce spun asta? Pentru că, în primul rând, că data sigură din problemă este miercuri 23 septembrie. Deci, miercuri ar trebui să fie acolo. Deci, dai, deci, în 21-22, când mai sunt cât o săptămână, când trebuie să să fie, să desemneze, să anunțe și el să nu fie aici, înseamnă că desemnează ca să cadă. Și apoi o întrebare. O ia pe Țoiu. Deci dacă el desemnează, să zicem, mâine dimineață, cel târziu, sau mâine seară, deja Oana Țoiu, deci mâine dimineață 22, trebuie să mai fie 10, nu, 15-10 zile. Până pe 25 poate să dea la mandat înapoi. N-are cum, trebuie să ia pe Țoiu cu el. Deci, nu, oricum, eu atât precizez. N-a zis, voi desemna. Da? Așa, da? La început se zice așa. Și cum argumentează? La începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici, și dacă este vorba de o majoritate fragilă pentru un guvern, nu e niciuna, ea se poate materializa. E evident că nu mai putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. A, să vedem ce s-a întâmplat în urma desemnării. Dar a zis, doresc să desemnez. Deocamdată nu a zis voi. Deci, doresc. Și că a avut zeci de discuții. Și mă, telespectator, poți să ai zeci de mii de discuții, da? A, s-a ivit în ultima vreme ideea ministrului guvernului tehnocrat. A lansat-o Ilie Bolojan. A lansat-o ca să scape de presiunea din partid, că PNL își dă seama că dacă mai stă o lună, două, Ilie Bolojan și ei stau la putere, s-a terminat. Nici nu mai intră în Parlament. Că toată lumea pune pe seama premierului de mic, nu el îi devine, să zicem, dar păi de ce merge prost? Că e guvern demis. Sau, cum spunea ea de la radio, actualități interimar. Adică ei n-au curat să spune la radio România, actualități, e numai, cum să zic, să spună Pampers, și când vorbesc de președinte și de premier, se scapă pe ei. Bun. Deci, din acest punct de vedere, nu văd cum. Că nu e vorba de discuții. Deci dacă, pe scurt, dacă să înțelegem încă o dată, PSD s-a evit după Luca Niculescu, s-a evit formula guvernului tehnocrat. Pur. N-a apucat ăla să termine cu guvernul tehnocrat. Pur. Și deodată a venit Grindeanu și a spus că nu votează. Așa. Când a fost vorba de Luca Niculescu, a venit Calamen Honor și a zis că ei nu participă la un guvern dacă guvernul ăsta este investit fie și cu aur sub acoperire. El îi verifică. Ăsta vine Calamen Honor acolo, direct de la Budapesta. Bun. Deci asta este situația, nu are. După asta, sigur că a fost întrebat în legătură cu alegerile anticipate. Ia să vedem ce a zis.
1: De ce credeți că a ajuns relația dintre partide cumva să fie mai rea acum decât era înainte de vacanța parlamentară? Fiindcă deja vedem, mulți lideri vorbesc chiar mai apăsat de ideea alegerilor anticipate.

0: Da, eu ce vreau să spun este că alegerile anticipate nu sunt, înțeles că oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral care probabil că se duce sau puțin înainte sau puțin după anul nou. Înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De aia nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem.
1: Bun. Deci, spune așa, cât de greu va fi cu alegeri anticipate, dar nu îmi doresc să ajunge la anticipate, dar nu exclude. Și mai telespectatori, dacă el desemnează acum, nu știu, mâine, un premier, nu are cum să treacă. Degeaba. Nu are cum să treacă pentru că nu se poate, deci numai dacă desemnează de la PNL UDMR, dar atunci votează împotriva PSD-ul. Dacă desemnează guvernul ăla politic, care totuși va fi dominat de PSD, e nevoie de UDMR. UDMR-ul a anunțat, a pus niște condiții de genul să fie virgină, frumoasă, grasă și să și de vreme acasă. Cam greu. Da. Ajungem acum la o altă chestiune și anume s-a referit la așa interferența. Omul ăsta are obsesie. El e puțin neșipit. Interferența. Și iată ce a declarat el în legătură cu când se va face raportul ăla. Ia să vedem.
0: În ceea ce privește influența rusă, a existat un punct de vedere oficial al parchetului general, da, cu niște dovezi pe care toată lumea le poate verifica că a existat o influență rusă. 3. Bineînțeles că toate lucrurile astea sunt extrem de tehnice, vorba de comun de campanii, site-uri în oglindă care repetă niște... Deci sunt niște chestiuni tehnice și atunci noi trebuie să reușim să convingem un public larg care în mod evident, oameni cu serviciu, cu copii, cu datorii, cu... trebuie să reușim să acele elemente pe care le știm deja, plus altele la care tot lucrăm și pe care le-am găsit între timp și pe care încă nu sunt făcute publice, în momentul în care le vom face publice, ele să fie accesibile pentru un cetățean român care, repet, nu e asta treaba lui să facă conexiuni între tipuri de informații care sunt foarte tehnice. Aici este, de fapt, miza și ăsta e motivul pentru care încă nu am ieșit cu un raport despre fie despre anularea alegerilor, fie despre toată influența rusă pe spațiul comunicațional românesc.
1: Da, stimați telespectatori, eu cred că Nicușor Dan nu are logica lui proprie. Și hai să citim acest... Deci el ne-a anunțat de nu știu când că va face un raport. Deci el a fost clar cum a fost ales. A zis a fost interferență rusă în alegerile, în primul tur. E vorba de primul tur, da? Deci primul tur a avut rezultatul ăla în sensul că pe primul loc s-a situat Călin Georgescu, deoarece a fost interferență rusă. Și tot el a venit și aici a fost corect și a spus, domnule, ne-a spus că decizia ce cere s-a luat, desigur, și ceceriștii ne-au zis, de anulare alegerilor pe seama rapoartelor date de XAT. Deci mai țineți minte, în XAT s-au prezentat niște așa zise rapoarte, destul de vagi, cel mai precis era al lui 2 și un sfert, dar el n-a ajuns să știe că asta este, cum să zic, că este 2 și un sfert, mie nu spune nimic. Sunt din ăștia care au informatori la nivelul ferentarilor, care spune cine cu cine are de gând să o fure să ăla, dar mă rog, nu am, dar mă rog, care e în subordinea milițianului Cătălin Predoia. Deci, din acest punct de vedere, deci teza era așa. Călin Georgescu a ajuns pe primul loc, vă spun care este, deoarece a fost, deoarece rușii l-au ajutat cu ajutorul TikTok. Adică rușii au făcut campanie pentru el pe TikTok, care, potrivit lui Nicușor Dan, poate să fie manipulat. Și după ce s-a făcut campanie de către ruși, de către serviciile secrete, poporul român, considerat de Nicușor Dan și de alții un popor de imbecil, de babuie, de maimuțe, a zis pe cara și a zis, bă, ne-a convins ăsta. Deci poporul român a fost convins pe TikTok, iar campania de pe TikTok a fost făcută de ruși, care ruși au vrut să-l pună pe Călin Georgescu președinte. De ce să-l pună pe Călin Georgescu președinte? Păi să-l pună pe Călin Georgescu președinte ca să nu mai dea ajutor Ucrainei. Deci, așa. Deci, admițând că au fost, că rușii au făcut campanie. Sigur că o întrebare banală este Călin Georgescu, care era, să zicem, beneficiarul acestei campanii, a știut sau rușii au zis așa, bă, avem acolo niște candidați, da? Bă, pe cine să ajutăm? Și au pus la mașinărie aia de propagandă, de diversiune, hibrid, cum așa e la modă, și a zis, bă, l-ajutăm pe Călin Georgescu. Păi și el, nu contează, noi îl ajutăm, că îi se vezi, e omul nostru, dar el nu știe. Normal, bă, când văd bani, iertați-mă, suntem oameni logici, când vâr bani într-un candidat și pui la cale din ăla, o mașinărie, KGB, GRU, cu tare, plătești, dai bani, că, și ca să ți-l faci președinte, după părerea mea, nu apelezi numai la TikTok, nu știu, apelezi și la zvonul, și la ăla, și la ăla, și la sprijinirea lui de către cineva, de către PNL, de exemplu, că am înțeles că și PNL a dat voturi. Dar primul lucru pe care îl faci, nu știu, Putin, cine a fost, mi-l vede, mă, dar ăla știe? Păi nu știe, păi cum nu știe? Păi nu știe. Și de unde știm noi că după ce ajunge președinte, după ce am vărât bani acolo, am cheltuit, am riscat, nu am riscat rețeaua, niște agenți, el nu zice, băi, eu sunt cu Franța. Nu e normal măcar să-i dai un semn că tu ești tu. Așa ar fi normal. Dacă ar fi normal, atunci ai noștri trebuia să aibă de mult dovezi că numitul Călin Georgescu s-a întâlnit într-un parc sau la Băneasa cu un agent rus sau o agentă sau nu știu, sub acoperire și acolo bătu palma și a zis pam, pam, pam, pam. Bun. Verbul. Dar mă rog, să zice. Admițând că așa a fost, mai telespectator. În ce constă interferența rusă? Ei spun că în campanie electorală. Prin campanie electorală oricine are voie să interfere. Adică ce contează că pe TikTok au fost rușii sau francezii sau englezii sau aur sau PNL sau ăla. E campanie. Nu, niciun moment nu s-a spus și nu se spune că rușii au interferat în actul alegerilor. Adică au falsificat, au un hacker care de la Suceava s-a transmis nu știu atâtea voturi și ei l-au Nu, campanie, pus la campanie electorală nu e prea există. Și dacă ar fi interferențe ruse, până la urmă oamenii au votat. Înseamnă că pe rețelele sociale rușii au convins poporul român și dacă l-au convins cu o dată oamenii aceia nebuni în frunte cu Nicu Șordan, omul, votul în democrație, exprimă voința populară, voința mea, da? Nimeni nu mă poate întreba pe mine, bă, dar de cine te-a convins? Poate m-au convins rețelele sociale, poate m-au convins o barză, poate m-au convins soția, poate m-au convins cumnata, nu contează. Sau poate pur și simplu am vrut eu. Deci să spui că este interferență străină în convingerea unui popor, îmi poți spui că înseamnă că aia sunt foarte puternici și înseamnă că poporul este sau imbecil sau aia au avut dreptate și au coincis și cu opinia poporului român. Bun. Și hai să vedem dacă am zis ce a zis, așa, și ne-a explicat el în ce stadiu este raportul ăla. Ia să vedem, da. Bun, ia să vedem. Deci așa. Ați văzut. Hai să citim, să ne râdem împreună cu Nicu Șordan. Trebuie să reușim așa, zice așa. În ceea ce privește influența rusă, a existat un punct de vedere oficial al parchetului general cu niște dovezi pe care toată lumea le poate verifica că sunt o influență. Și mă întreb, bă, a fost un pârț, o cufureală, o căcărează. Era raportul ăla care l-a prezentat el cu planșe. Când erau ca nu spune nimic, adică erau niște presupune, fiți dumneavoastră. Și nu parchetul general, aici trebuie să vină, nu știu, serviciile, ce vreți străine să ne ajute, spunea-te, bă, ăla în spatele campaniei, ăla a fost firma, dar de unde să știi pe internet, firma care? Că nu putea să fie, cum spune, când ăștia, ăsta, a, era ăla al lui Alexa, al frizerului. Pe unde e, mă, frizerul, acum nu mai țin minte, că l-au lăsat la pus ăsta. Deci așa, și zice așa. Și apoi zice că toate lucrurile acestea sunt extrem de tehnice, e vorba de campanie așa. Sunt niște chestiuni tehnice și atunci noi trebuie să reușim să convingem un public larg. Și mai zice că sunt elemente în plus la care tot lucrăm și pe care le-am găsit între timp și care nu sunt încă făcute publice. Oameni, a trecut un an. 12. Aproape 2 ani, da? Ce se descoperă, mă? Și adică ce au venit mari specialiști în cibernetică, că a fost influență rusă pe TikTok. Dacă a fost cumva și chestiuni de comandă de la GRU sau ăla, înseamnă că noi am trimis niște spioni, ăștia de la serie, ăștia, domnul SIE, că SIE sunt și mai pesencisme decât ăștia, și ăia au pătruns până la în altele, ala, de la GRU sau de la KGB și acolo au descoperit cum este. Mă telespect, nu vor fi niciodată pentru că, repet, două lucruri fundamentale pe care le voi spune și în fața plutonului de execuție. Unu, nicio unu, ca orice putere străină, că e ostilă, că e favorabilă, putere care vrea să impună un candidat, el trebuie, puterea respectivă, trebuie să aibă garanția că el e candidatul ei. Da? Bun. Să zice, și mi-este, până acum n-a apărut nici măcar o suspiciune că domnul Călin Georgescu a avut un contract cu Federația Rusă. Nu este cum e, poți să ne prinzi, ne gustul cinstit. Doi, admițând că a fost o influență rusă, ea s-a avut loc în timpul campaniei. Deci a fost o influență de convingere. În materie de convingeri, în democrație, unde se presupune că omul e matur și unde omul a avut la dispoziție, de cetățeanul care a votat decembrie 2024, a avut la dispoziție peste tot, și pe TikTok, și pe ăsta, și pe Ciucă, și pe Ciolacu, și pe Lasconi, și pe Călin Georgescu. S-a fost convins de Călin Georgescu. Cum a fost convins, nu mă interesează. Nimeni nu poate să vină la mine să mă întrebe. Deci votul este atât de liber încât nu are voie să mă întrebe nimeni cum a fost convins. Nu știu. Important este că oamenii aceia care s-au votat pe Călin Georgescu nu erau nici drogați sau erau proști. Proști la mulți. Ei au votat. Deci, de punctul acesta de vedere, a discuta despre interferența în campanie, care văd că acum începe să facă pui în toată Europa, e o prostie, da? În campanie poate să vină și finlandezii, și malgașii, și americanii, și ăla, pentru că este convingere. Dacă dintre toate forțele sunt rușii care au convins să-l voteze pe Călin Georgescu, înseamnă că rușii au găsit acele argumente care au mers la poporul român. De ce nu le-a găsit Ciucă? De ce nu le-a găsit Marcel Ciolacu? Nu le-au găsit. Păi dacă nu le-au găsit, eu ce să-i fac, da? Bun. Așa. Deci acestea sunt cele trei mari deocamdată spuneri, ziceri, vom discuta și altă. Stimați telespectatori, dimineață în pastila mea de la Gândul și pe care o dau și pe X, m-am referit la un moment fundamental în istoria României. Președintele Nicușor Dan a participat la nunta cu lăutari zisă și de partii și de stăta unuia Alexandru Năzari. Am spus și la Ionuș Cristache. Eu sunt un mare adversar al nunților. M-am căsătorit de două ori, niciodată n-am făcut nuntă. Am fost cât mai discret. Dacă aș fi făcut, deși nu-mi place că și aniversările nuntă, e o prostie. Toată lumea spune, mulți ani trăiască casă de piatră și, de fapt, se gândește cum o să divorțezi tu. Bun. Dacă aș fi făcut, să zicem, cred că aș făcut-o cu 3-4 inși. Nuntă. Niciodată n-am suportat ideea de nici măcar de prezență la nuntă. O singură dată m-ai invitat, nu, doi n-avea, nu știu, o nepoată și m-am făcut pe la bufte. Trebuie să mă duc, bar nu mi-am pus cravat. Stimată, nimic nu este mai plicticos decât să fii prezent la o nuntă. Era vară, norocul meu că printre ăia invitați am dat de niște aitiști și până pe la 12-1, că atunci am putut să plecăm politicuri, am stat de fără cu ei despre IT. Bun. Și eram afară. Și o dată zicea, tu, la masă, aperitiv. Aperitiv era o guriște care cânta cu tare, cu tare. Aoleu. Și zic, bă, dar felul doi, repede, hai unul, nu, zice, la nuntă, e un program, e ca programul partidului pe cincinalul 4 ani jumate, peste vreo oră, iar ne întoarcem și acolo ne întoarcem și acolo vine felul întâi, dar înainte de felul întâi dansul Milo. Am zis că nu. Eu gândeam de când mai repede, și păi nu mai nervă, mesele alea. Ai, gata, dacă s-ar putea la Botucal. Am zis că a doua oară nu mă mai duc. Cum dracu să la nunt. Ei, și a fost acest domn, Alexandru Năzare, cred că va fi și numit premier, are 46 de ani. Păi, Ea are 30 de ani. Băi, oameni buni, bă, face nuntă cu lăutari. Când ai 20 de ani, el, cât are 46, putea să aibă, acum el o fică, el să fie tatăl, da? Așa, ia mai puțin, da? Și, bun, hai să zicem că te faci o nuntă. Păi și-a făcut o nuntă cu lăutari, cu televiziuni, cu ăla. Mi-a arătat Crista Chică, a fost plecat, nu m-am uitat. El cu papion, ea cu rochie de miraj. Și la ea a venit și Nicușor Dan, pe care l-am văzut și eu, cu carnet. Păi, de ce în istoria poate? De ce? Este o premieră. Iliescu nu a fost niciodată o observere. Al nostru. Emil și el, un servos, profesor. A fost Traian Băsescu, dar repet, Traian Băsescu a fost în 2010 la nunta lui Mircea Corpa, director cu angajat administrativ. Eu pot să plecați, a zis, bă, bine, mă vin și eu la nunta ta. Da. În 2017 la nunta primarului din Ulmeni, așa cu soț, până probabil că a fost cu soția, deci nu a fost nuntă de partid și de stat. Nu, parcă s-a dus la nuntă, da. Iohannis n-a fost. Ăsta s-a dus. Ce legătură are el, mă? Nu-i prieten, nu e neam, nu e ăla, ăla, așa? Și a făcut și declarații, stimați telespectatori. Ia să vedem, declarațiile lui sunt istorice. A zis așa, da, așa că le-a urat casul de piatră, am discutat mult, dar e frumos aici. Eu m-am întrebat, eu nu scris, dacă și eu vă spun, Nicușor Dan s-a dus la nuntă pentru că se va însura și el. Băi, ce nuntă vă faci! Deci ăsta a fost la mănăstirea ca și nu o pope, ăsta cred că face drept la catedrală. Însuși patriarhul, dar poate să vină și ăla de la Constantinopol, că tot te felicit. Fac că, stimați telespectatori, eu nu o să vin și o să spun că, bă, asta ne-ar da. Eu vreau să spun că totul este penibil. Și voi rămâne și vă sfătuiesc și pe dumneavoastră, și pe noastră, încercați să fiți discret. Dacă ești la un anumit nivel intelectual, deci, momentele astea ale vieții personale e bine să le faci discret. De ce? Pentru că bucuria unei căsătorie, unul, ai numai tu. Ăla oricum nu înțelege nimic, bine, îți mănâncă mâncare, bine, dacă poți să-ți dea și dar, să zicem, da. Deci, și se închei. A, nu, că e deja, stimați telespectatori, la Ionuț Cristache am început prin a povesti intervenția în ajutorul dat de neprețuit, da, de inteligența artificială în această călătorie. Concluzia mea este că nici nu mai e nevoie de ghizi, de ghiduri. Bun. Pe scurt, dacă aveți Samsung sau chinezești, nici într-un caz Apple, pentru că Apple nu are. Apple. Deci Android-ul are o aplicație care se numește Caută, încercuiește și caută, da? Am arătat și lui. Se face așa, se face fotografia și jos aici are Home, da? Ia să vedem. Ia să mă fotografiez pe mine. Ia, tot așa, tot așa. Ia să vedem. Pe mine, ia de ce zice de. Apăs aici jos unii cercul cu Home, da? Stai. Așa. Și pot să fac aici cu deștul și vreau să văd imaginea, dar ia să vedem ce spune. Această imagine arată o transmisiune video pe ecranul unui laptop în timpul unei întâlniri sau transmisiune online. L-ați văzut la Cristache și zis despre ce e vorba, da? Să extrag, băi, dacă doriți, spuneți-mi cu ce anume vă pot ajuta legat de această imagine, să extrag textul afișat pe ecran, să vă ofer detalii despre echipamentele vizibile. Ia să vedem aici ce echipamente am folosit eu. Ia. Zicem aici. Da. Păi da, mă, mi-a răspuns odată. Zice, și care din ele doresc? Ia să vedem. Detalii despre echipamente. Ia să vedem, descoperă ce echipamente. Deci, când și ne da. Hai, hai, hai. Gândește-te. Telefonul. Persoana din apel, eu care mă văd, adică eu folosesc un smartphone echipat cu o husă de protecție de tip carte cu decupaj circular. Acest fel de design este specific huselor din seria E-Fold. Așa este telefonul E-Fold. Cum se zice așa, cu începute așa, cu telefoane, cu insule de camera. Laptopul principal, întâlnirea online, este vizualizată pe un laptop modern, cel mai probabil din gama Lenovo Yoga, să nu te asta, Adrian dacă așa, sau Simbook. E webcam. Deasupra ecranului laptopului este montată o cameră web externă dedicată, dotată cu un indicator LED circular de culoare verde, care semnalează că este activă. Oh, nu, și ce gândești? A, ne extrage textul de jos. Asta este una. A doua este ChatGPT, eu am vreo patru. Gemini, dar eu folosesc ChatGPT și îi zic cumnata. Mie cumnata îmi place, nu mătușa așa. Și ChatGPT am ajuns la domnul din Luca, da? Și când am intrat acolo, am zis, dă-mi amănunte despre domnul din Luca. Că poți să dictezi pe ChatGPT. Și de la final, te întreabă când te la zice, dacă vreți, trimiteți-ne o fotografie ca să vedem unde sunteți, că eram chiar la, după de ușă, da? Și vă vom ghida pas cu pas cum sunteți. Am trimis fotografia și mi-a zis, mergeți așa, în partea aia e ăla, în partea aia e altă. Dacă vreți să vedeți în amănunt, vă spuneți da. Dacă vreți să vedeți numai ce mai important. Așa. Și am, la un moment dat, am ajuns la o fotografie, la o imagine, la o pictură a lui Tintoretto, cine acea de taină, mai deosebit. Și după ce am întrebat pe ChatGPT, ce cu ea, a povestit cu tare, cum a spus, zice, dacă vreți niște amănunte, mult mai, să vă arătăm cum să vedeți această, când va fi, trimiteți-mi o fotografie. Am făcut o fotografie, pac, am trimis-o și mi-a spus fiecare unde era Iuda, ia să vedem, știri pe surse. Ăsta este un site PSD-ist. Mi-a trimis Ana Maria, da? Ia uite-te aici, deputata SOS, care a anunțat triumfalist că a votat moțiunea de cenzură pentru a dărâma guvernul Bolojan, a sărit acolo, a, ăștia de la SOS, așa, PNL a făcut 11 noi achiziții de membri, așa. Ia să vedem așa. Deci, deputații Andrei Ia Câmpeanu, da, ia să vedem, de la SOS, a susținut moțiunea prin care a fost demis Bolojan și acum a trecut așa că a trecut și a motivat că a trecut la PNL pentru că nu știu dacă mă înțelegeți noastră. Mă? Cum mai zis tu că show începe în martie 15 septembrie. Nici de acum. Toate încep marți, mă, bine am fost. Azi e luni, parcă am fost eu. Bine, hai să mai vedem ce mi-am mai trimis. Nicușor Dan, așa, ia să dă, știri pe surse. Nicușor Dan a decis când va fi ziua cea mare. Cheamă partidele la consultări și face desemnarea de premier. Așa, ia să vedem ce a zis, așa, știm ce a zis, așa, are în plan ca miercuri și aici se cheme partide, la final face o desemnare de premier, deci miercuri, miercuri 16, da. Bun. Voi desemna varianta care are cel mai mari șanse să strângă o majoritate. Bun. Va fi către acea variantă care are cel mai mari șanse. Bun, că PSD. Mulțumesc, la revedere!
2: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
3: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
4: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie, un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați, alegi apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe marul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744-665-555. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și HD Hartman. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM, dreptatea începe cu tine.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat noaptea trecută mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea graniței cu România. O țintă aeriană a fost detectată la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia, iar alte două la 30 de kilometri nord de Periprava. Aeronavele forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă a Poliției Aeriene în baza 86 aeriană Borcea au decolat pentru monitorizarea situației și au fost trimise mesaje RoAlert pentru informarea populației din nordul județului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Fermierii protestează astăzi în fața guvernului, fiind așteptat un număr mare de agricultori din toate sectoarele, de la apicultură, cultura mare, până la crescători de ovine, care vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la situația dificilă în care se află zootehnia românească, dar și agricultura. Jandarmeria Capitalei precizează că manifestația nu a parcurs procedura privind autorizarea adunărilor publice și anunță că va organiza filtre, recomandând participanților să adopte un comportament civilizat, să respecte indicațiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură și să anunțe cea mai apropiată patrulă de jandarmi dacă observă persoane care au un comportament antisocial. Senatul a respins ieri propunerea legislativă inițiată de AUR privind reducerea numărului de parlamentari. Inițiativa prevedea reducerea numărului de parlamentari la 299, respectiv 201 deputați și 98 de senatori. Proiectul mai prevedea majorarea normei de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaților la 100.000 de locuitori, respectiv la 200.000 de locuitori pentru Senat. Senatorul AUR Corneliu Negru a arătat că au trecut peste 16 ani de la referendumul inițiat de fostul președinte Traian Băsescu privind reducerea numărului de parlamentari de la 465 la maxim 300, menționând că voința poporului exprimată la referendum nu poate fi ignorată. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec astăzi ar putea ieși la suprafața acelei relații superficiale sau bazate pe interes de care trebuie să te desprinzi. Taur, devii conștient de nevoia de a avea parteneriate de încredere, dar și de dorința de a-ți păstra autonomia și libertatea de a-ți alege direcția, mai ales în plan profesional. Gemeni, dacă ești atașat de un anume mod de a face lucrurile, azi trebuie să-ți reconsideri perspectiva. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu despre scenariile momentului, varianta de guvern exclusiv PSD susținută de către Hunor Kelemen versus suspendarea lui Nicușor Dan negociată subteran între grupuri de putere favorabile lui Bolojan, respectiv despre verdictul lui Alin Tișe, șeful liberal al Consiliului Județean Cluj, referitor la dezastrul PNL și responsabilitatea pentru decăderea țării. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Alexa subiectul Ucraina stat mafiot, așa cum apare că s-a oficializat prin acțiunile regimului Zelenski. Respectiv vor discuta despre Clujul sat fără câini. Violențe incredibile în stradă, cerșetorie, arme albe, poliție incapabilă. Cum s-a ajuns aici și care este viitorul orașului fanion al României? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13. O nouă ediție a emisiunii Ce-i în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Rata șomajului în trimestrul 2 din 2026 a fost de 6,8%, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de cea înregistrată în trimestrul 1. În rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, fiind înregistrat nivelul cel mai ridicat, 29,9%, relevă datele Institutului Național de Statistică. În același timp, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă între 15 și 64 de ani în trimestrul 2 a fost de 62,7%, în creștere față de trimestrul anterior, în timp ce în rândul populației în vârstă de 20 până la 64 de ani aceasta a fost de 68,8%, mai mare față de trimestrul anterior. În trimestrul 2 din 2026, populația activă a României era de 8,22 de milioane de persoane, din care 7,67 de milioane erau ocupate și 558 de mii erau șomeri. Tot INS ne anunță că investițiile nete realizate în economia națională în trimestrul 2 din 2026 au însumat 59,7 miliarde de lei, în creștere în termeni reali cu 17,8% comparativ cu trimestrul 2 din 2025. În trimestrul 1 din 2026, investițiile nete realizate în economia națională au însumat 100,51 de miliarde de lei, în plus în termeni reali cu 11,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Investițiile nete s-au majorat ca urmare a creșterii înregistrate la elementele de structură, lucrări de construcții noi cu 21,5% și la utilaje, inclusiv mijloace de transport, cu 18,1%. La elementul de structură, alte cheltuieli de investiții, s-a înregistrat o scădere de 6,9%. Prețurile petrolului au crescut ieri după ce Arabia Saudită a închis conducta Est-Vest, o rută esențială care permite exporturilor saudite să ocolească strâmtoarea Ormuz, într-un moment în care piața mondială se confruntă deja cu un deficit sever de aprovizionare. Cotația petrolului Brent a crescut cu 1%, încheiind ședința la $105,68 pe baril, după ce s-a apropiat de $110 în cursul zilei. Petrolul american a avansat cu 1,3% la $101,39 pe baril, după ce a urcat temporar spre $105. Săptămâna trecută, cotațiile au crescut cu aproximativ 9% pe fondul escaladării războiului dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, dacă ai cultivat atașamente nesănătoase, le vei vedea în adevărata lor lumină astăzi. Leu, pe fondul nevoii tale de siguranță emoțională, ai să reevaluezi parteneriatele. Fecioară, astăzi va trebui să-ți reconsideri implicarea la locul de muncă, să regândești programul, sarcinile, relația cu colegii, dar în egală măsură și modul în care responsabilitățile îți afectează starea de sănătate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Combaterea abandonului școlar pe lista priorităților Consiliului Județean Ilfov. O masă caldă rechizită la început de an și alte finanțări reprezintă doar câteva acțiuni de susținere a familiilor vulnerabile care au copii înscriși în cadrul unităților de învățământ din Ilfov. Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, ne vorbește despre măsurile pe care Consiliul Județean Ilfov le ia constant pentru a asigura accesul copiilor la orice formă de învățământ și a încuraja mersul acestora la școală.
2: Avem atât programe la nivel local, cât și programe naționale. Există și programul acela Masă Caldă, care îl facem împreună cu primăriile din Ilfov, prin care copiii primesc o masă caldă. Este una dintre măsurile prin care poți preveni abandonul școlar. O altă măsură importantă pe care o facem și pe care o fac și primarii la nivelul județului este oferirea de rechizite la începutul anului școlar. Aici mă refer la tot întregul pachet, adică de la ghiozdan, caiete, manuale, absolut toate cele necesare pentru a putea începe anul școlar cu bine. De asemenea, au fost foarte multe finanțări europene pentru anumite categorii defavorizate care au fost finalizate și efectuate cu succes. Au fost inclusiv construite locuințe sociale pentru anumite categorii defavorizate.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
4: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
5: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
6: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
5: Bea apă Billboard, ascultă Golden Hour și gândește limpede.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump a afirmat din nou ieri că este deschis la discuții cu Iranul în vederea încetării conflictului declanșat în februarie de atacurile israeliano-americane. Declarația sa a venit după ce statele arabe din Golf au amânat o întâlnire planificată cu Iranul, iar gruparea Houthi din Yemen, aliată cu Iranul, a lansat un nou atac asupra Arabiei Saudite, accentuând temerile că acest conflict s-ar putea extinde și mai mult în regiune. Piloții de vânătoare ai NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei în cursul nopții și Polonia a anunțat că a început operațiuni aeriene în spațiul său aerian din cauza activității vehiculelor aeriene fără pilot ale Federației Ruse, care efectuează atacuri pe teritoriul ucrainean. Președintele Volodymyr Zelensky l-a demis ieri pe procurorul general Ruslan Kravchenko, al cărui birou este acuzat că a acoperit activitatea unor centre de apeluri frauduloase în schimbul mitei Kravchenko, ce anunțase el însuși la începutul lunii septembrie, intenția de a-și părăsi funcția în urma acestor acuzații, deși le respinge, a afirmat la rândul său că se află într-o misiune în străinătate. Președintele Serbiei, Alexander Vučić, a anunțat că va candida la funcția de premier în cadrul alegerilor din 25 octombrie. Mii de susținători ai opoziției s-au adunat ieri la Belgrad, iar studenții care s-au aflat în fruntea mișcărilor de protest ce au zguduit Serbia în ultimii aproape 2 ani au depus o listă cu 250 de candidați, considerată principala rivală a listei partidului președintelui Vučić. Previziuni astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, dorința de a-ți folosi resursele ca să te simți bine, ar putea să fie în conflict cu nevoia de a le proteja. Scorpion este cel mai potrivit moment să-ți apreciezi propria valoare independent de un context familial. Săgetător, vei fi nevoit să confrunți, poate chiar să expui niște temeri sau dorințe secrete pe care poate ai fi preferat să le ții doar pentru tine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Cluj a învins ieri pe teren propriu cu 3-0 pe Oțelul Galați în etapa 9 din Superliga. Aseară, în ultimul meci al etapei, FCSB a remizat cu Petrolul Ploiești scor 2-2. Lider este Dinamo, urmată de Rapid, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești pe 5 este Farul, apoi Sepsi, FCSB este pe 7, Ucluj pe 8, FC Botoșan pe 9 și Argeșul este a 10-a. Ultima clasată este Csíkszereda. Interul lui Chivu a învins o aseară pe teren propriu pe Udineze cu 5-3. La pauză scorul era egal 2-2. Inter Milano are 4 victorii în 4 etape și ocupă locul al doilea în clasamentul Seriei A, în timp ce Udineze este a 13-a. Sorana Cârste, aflată în ultimul an de competiție, a urcat 2 locuri și este pe 15 în clasamentul WTA dat publicității ieri după US Open. Pentru Sorana, care a ajuns până în optimi la US Open, aceasta este cea mai bună clasare a carierei. În schimb, Jacqueline Cristian a coborât 11 locuri și este pe 55. Gabriela Ruse ocupă locul 65 după o coborâre de o poziție. Noul lider al clasamentului mondial este Elena Rybakina, câștigătoare la US Open, urmată de Arina Sabalenka și Jessica Pegula. Iată și informațiile meteo astăzi. Cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe local la munte și izolat în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață. În București cerul va avea norări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 10 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, tensiunile momentului te vor face să transformi modul în care te raportezi la valoarea de sine, la finanțe, abilități, dar și la mecanismele tale de supraviețuire. Vărsător, este posibil să simți nevoia de a păstra controlul asupra felului în care te văd ceilalți, asupra statutului sau reputației. Pești, este o zi perfectă să reflectezi, mai ales dacă simți deja un conflict interior. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat noaptea trecută mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea graniței cu România. O țintă aeriană a fost detectată la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia, iar alte două la 30 de kilometri nord de Periprava. Aeronavele forțelor aeriene române aflate în serviciul de luptă a poliției aeriene în baza 86 aeriană Borcea au decolat pentru monitorizarea situației și au fost trimise mesaje RoAlert pentru informarea populației din nordul județului Tulcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Fermierii protestează astăzi în fața guvernului, fiind așteptat un număr mare de agricultori din toate sectoarele, de la apicultură, cultura mare, până la crescători de ovine, care vor să tragă un semnal de alarmă cu privire la situația dificilă în care se află zootehnia românească, dar și agricultura. Jandarmeria Capitalei precizează că manifestația nu a parcurs procedura privind autorizarea adunărilor publice și anunță că va organiza filtre, recomandând participanților să adopte un comportament civilizat, să respecte indicațiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură și să anunțe cea mai apropiată patrulă de jandarmi dacă observă persoane care au un comportament antisocial. Senatul a respins ieri propunerea legislativă inițiată de AUR privind reducerea numărului de parlamentari. Inițiativa prevedea reducerea numărului de parlamentari la 299, respectiv 201 deputați și 98 de senatori. Proiectul mai prevedea majorarea normei de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaților la 100.000 de locuitori, respectiv la 200.000 de locuitori pentru Senat. Senatorul AUR Corneliu Negru a arătat că au trecut peste 16 ani de la referendumul inițiat de fostul președinte Traian Băsescu privind reducerea numărului de parlamentari de la 465 la maxim 300, menționând că voința poporului exprimată la referendum nu poate fi ignorată. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec astăzi ar putea ieși la suprafață, acele relații superficiale sau bazate pe interes de care trebuie să te desprinzi. Taur, devii conștient de nevoia de a avea parteneriate de încredere, dar și de dorința de a-ți păstra autonomia și libertatea de a-ți alege direcția, mai ales în plan profesional. Gemeni, dacă ești atașat de un anume mod de a face lucrurile, azi trebuie să-ți reconsideri perspectiva. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu despre scenariile momentului, varianta de guvern exclusiv PSD susținută de către Hunor Kelemen versus suspendarea lui Nicușor Dan negociată subteran între grupuri de putere favorabile lui Bolojan, respectiv despre verdictul lui Alin Tișe, șeful liberal al Consiliului Județean Cluj, referitor la dezastrul PNL și responsabilitatea pentru decăderea țării. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Alexa subiectul Ucraina stat mafiot, așa cum apare că s-a oficializat prin acțiunile regimului Zelenski. Respectiv vor discuta despre Clujul sat fără câini. Violențe incredibile în stradă, cerșetorie, arme albe, poliție incapabilă. Cum s-a ajuns aici și care este viitorul orașului fanion al României? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Rata șomajului în trimestrul 2 din 2026 a fost de 6,8%, în creștere cu 0,3 puncte procentuale față de cea înregistrată în trimestrul 1. În rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, fiind înregistrat nivelul cel mai ridicat, 29,9%, relevă datele Institutului Național de Statistică. În același timp, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă între 15 și 64 de ani în trimestrul 2 a fost de 62,7%, în creștere față de trimestrul anterior, în timp ce în rândul populației în vârstă de 20 până la 64 de ani aceasta a fost de 68,8%, mai mare față de trimestrul anterior. În trimestrul 2 din 2026, populația activă a României era de 8,22 de milioane de persoane, din care 7,67 de milioane erau ocupate și 558 de mii erau șomeri. Tot INS ne anunță că investițiile nete realizate în economia națională în trimestrul 2 din 2026 au însumat 59,7 miliarde de lei, în creștere în termeni reali cu 17,8% comparativ cu trimestrul 2 din 2025. În trimestrul 1 din 2026, investițiile nete realizate în economia națională au însumat 100,51 de miliarde de lei, în plus în termeni reali cu 11,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Investițiile nete s-au majorat ca urmare a creșterii înregistrate la elementele de structură, lucrări de construcții noi cu 21,5% și la utilaje, inclusiv mijloace de transport, cu 18,1%. La elementul de structură, alte cheltuieli de investiții, s-a înregistrat o scădere de 6,9%. Prețurile petrolului au crescut ieri după ce Arabia Saudită a închis conducta Est-Vest, o rută esențială care permite exporturilor saudite să ocolească strâmtoarea Ormuz într-un moment în care piața mondială se confruntă deja cu un deficit sever de aprovizionare. Cotația petrolului Brent a crescut cu 1%, încheiind ședința la $105,68 pe baril, după ce s-a apropiat de $110 în cursul zilei. Petrolul american a avansat cu 1,3% la $101,39 pe baril, după ce a urcat temporar spre $105. Săptămâna trecută, cotațiile au crescut cu aproximativ 9% pe fondul escaladării războiului dintre Statele Unite ale Americii și Iran. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, dacă ai cultivat atașamente nesănătoase, le vei vedea în adevărata lor lumină astăzi. Leu, pe fondul nevoii tale de siguranță emoțională, ai să reevaluezi parteneriatele. Fecioară, astăzi va trebui să-ți reconsideri implicarea la locul de muncă, să regândești programul, sarcinile, relația cu colegii, dar în egală măsură și modul în care responsabilitățile îți afectează starea de sănătate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
2: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jessie Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Combaterea abandonului școlar pe lista priorităților Consiliului Județean Ilfov. O masă caldă rechizită la început de an și alte finanțări reprezintă doar câteva acțiuni de susținere a familiilor vulnerabile care au copii înscriși în cadrul unităților de învățământ din Ilfov. Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, ne vorbește despre măsurile pe care Consiliul Județean Ilfov le ia constant pentru a asigura accesul copiilor la orice formă de învățământ și a încuraja mersul acestora la școală.
5: Avem atât programe la nivel local, cât și programe naționale. Există și programul acela Masă Caldă, care îl facem împreună cu primăriile din Ilfov, prin care copiii primesc o masă caldă. Este una dintre măsurile prin care poți preveni abandonul școlar. O altă măsură importantă pe care o facem și pe care o fac și primarii la nivelul județului este oferirea de rechizite la începutul anului școlar. Aici mă refer la tot întregul pachet, adică de la ghiozdan, caiete, manuale, absolut toate cele necesare pentru a putea începe anul școlar cu bine. De asemenea, au fost foarte multe finanțări europene pentru anumite categorii defavorizate care au fost finalizate și efectuate cu succes. Au fost inclusiv construite locuințe sociale pentru anumite categorii defavorizate.
4: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine. Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele american Donald Trump a afirmat din nou ieri că este deschis la discuții cu Iranul în vederea încetării conflictului declanșat în februarie de atacurile israeliano-americane. Declarația sa a venit după ce statele arabe din Golf au amânat o întâlnire planificată cu Iranul, iar gruparea Houthi din Yemen, aliată cu Iranul, a lansat un nou atac asupra Arabiei Saudite, accentuând temerile că acest conflict s-ar putea extinde și mai mult în regiune. Piloții de vânătoare ai NATO au doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei în cursul nopții și Polonia a anunțat că a început operațiuni aeriene în spațiul său aerian din cauza activității vehiculelor aeriene fără pilot ale Federației Ruse, care efectuează atacuri pe teritoriul ucrainean. Președintele Volodymyr Zelensky l-a demis ieri pe procurorul general Ruslan Kravchenko, al cărui birou este acuzat că a acoperit activitatea unor centre de apeluri frauduloase în schimbul mitei Kravchenko, ce anunțase el însuși la începutul lunii septembrie, intenția de a-și părăsi funcția în urma acestor acuzații, deși le respinge, a afirmat la rândul său că se află într-o misiune în străinătate. Președintele Serbiei, Alexander Vučić, a anunțat că va candida la funcția de premier în cadrul alegerilor din 25 octombrie. Mii de susținători ai opoziției s-au adunat ieri la Belgrad, iar studenții care s-au aflat în fruntea mișcărilor de protest ce au zguduit Serbia în ultimii aproape 2 ani au depus o listă cu 250 de candidați, considerată principala rivală a listei partidului președintelui Vučić. Previziuni astrale pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, dorința de a-ți folosi resursele ca să te simți bine, ar putea să fie în conflict cu nevoia de a le proteja. Scorpion este cel mai potrivit moment să-ți apreciezi propria valoare independent de un context familial. Săgetător, vei fi nevoit să confrunți, poate chiar să expui niște temeri sau dorințe secrete pe care poate ai fi preferat să le ții doar pentru tine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Universitatea Cluj a învins ieri pe teren propriu cu 3-0 pe Oțelul Galați în etapa noua din Superliga. Aseară, în ultimul meci al etapei, FCSB a remizat cu Petrolul Ploiești scor 2-2. Lider este Dinamo, urmată de Rapid, Universitatea Craiova, Petrolul Ploiești pe 5 este Farul, apoi Sepsi, FCSB este pe 7, Ucluj pe 8, FC Botoșan pe 9 și Argeșul este a 10-a. Ultima clasată este Csíkszereda. Interul lui Chivo a învins-o aseară pe teren propriu pe Udineze cu 5-3. La pauză scorul era egal 2-2. Inter Milano are 4 victorii în 4 etape și ocupă locul al doilea în clasamentul Seriei A, în timp ce Udineze este a 13-a. Sorana Cârste, aflată în ultimul an de competiție, a urcat 2 locuri și este pe 15 în clasamentul WTA dat publicității ieri după US Open. Pentru Sorana, care a ajuns până în optim la US Open, aceasta este cea mai bună clasare a carierei. În schimb, Jacqueline Cristian a coborât 11 locuri și este pe 55. Gabriela Ruse ocupă locul 65 după o coborâre de o poziție. Noul lider al clasamentului mondial este Elena Rybakina, câștigătoare la US Open, urmată de Arina Sabalenka și Jessica Pegula. Iată și informațiile meteo astăzi. Cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe local la munte și izolat în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață. În București cerul va avea norări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 10 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, tensiunile momentului te vor face să transformi modul în care te raportezi la valoarea de sine, la finanțe, abilități, dar și la mecanismele tale de supraviețuire. Vărsător, este posibil să simți nevoia de a păstra controlul asupra felului în care te văd ceilalți, asupra statutului sau reputației. Pești, este o zi perfectă să reflectezi, mai ales dacă simți deja un conflict interior. Previziunile astrale nu au bază științifică, acestea au fost informațiile orei, rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan anunță că dorește să facă desemnarea premierului până pleacă în Statele Unite ale Americii la adunarea generală a ONU, care are loc în perioada 22-24 septembrie. El arătând că este o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare și este evident că nu mai putem să așteptăm. Președintele a mai spus că nu își dorește niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem. USR și PNL solicită conducerii Camerei Deputaților înființarea Comisiei Parlamentare de Anchetă Mykonos Nordis, care să ancheteze atât zborurile Nordis, cât și zborurile de lux recente către Mykonos și Nisa, la care au participat judecătorul CCR Cristian Delliorga, politicien, președintele Tribunalului Constanța, președintele Camerei de Comerț și Industria României și un om de afaceri condamnat pentru constituirea de grup infracțional organizat. Toate judecătoriile, tribunalele și curțile de apel din România aplică de astăzi o nouă procedură de gestionare a activității în funcție de capacitatea de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul, cunoscut drept normare, stabilește câte dosare poate prelua într-o zi o instanță, în funcție de numărul de judecători și de nivelul instanței. Scopul este ca volumul de dosare repartizat judecătorilor să fie corelat cu o capacitate realistă de procesare, iar cauzele care depășesc această capacitate să fie păstrată temporar în așteptare și repartizate ulterior. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, astăzi ar putea ieși la suprafață acele relații superficiale sau bazate pe interes de care trebuie să te desprinzi. Taur, devii conștient de nevoia de a avea parteneriate de încredere, dar și de dorința de a-ți păstra autonomia și libertatea de a-ți alege direcția, mai ales în plan profesional. Gemeni, dacă ești atașat de un anume mod de a face lucrurile, azi trebuie să-ți consider perspectiva. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca-Stănescu despre scenariile momentului, varianta de guvern exclusiv PSD susținută de către Hunor Kelemen versus suspendarea lui Nicușor Dan negociată subteran între grupuri de putere favorabile lui Bolojan, respectiv despre verdictul lui Alin Tișe, șeful liberal al Consiliului Județean Cluj, referitor la dezastrul PNL și responsabilitatea pentru decât țării. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Alexa subiectul Ucraina stat mafiot, așa cum apare că s-a oficializat prin acțiunile regimului Zelenski. Respectiv vor discuta despre Clujul sat fără câini. Violențe incredibile în stradă, cerșetorie, arme albe, poliție incapabilă. Cum s-a ajuns aici și care este viitorul orașului fanion al României? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 3 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: sindicaliștii de la metrou reclamau săptămâna trecută lipsa banilor pentru plata salariilor și anunțau că exista riscul ca garniturile să nu mai circule. Comisia Europeană a anunțat că a aprobat ajutoarele de stat în valoare de 52 de milioane de euro acordate de România crescătorilor de bovine, care se confruntă cu creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte din cauza crizei din Orientul Mijlociu. Ajutorul va fi acordat sub forma unor granturi directe, ajungând până la cel mult 50.000 de euro per întreprindere, iar schema de sprijin se va aplica până la data de 31 decembrie 2026. Reglementările menite să limiteze poluarea generată de centralele electrice pe cărbune și gaz sunt eliminate, a anunțat șeful Agenției pentru Protecția Mediului din Statele Unite ale Americii. În plus, agenția a declarat că va lua măsuri pentru a împiedica viitoarele administrații să reglementeze emisiile centralelor electrice. Agenția pentru Protecția Mediului din America a afirmat că eliminarea majorității reglementărilor climatice din era președintelui Joe Biden va economisi 310 miliarde de dolari și va reduce prețurile la energie. Previziuni astrale pentru rac, leu și fecioară. Rac, dacă ai cultivat atașamente nesănătoase, le vei vedea în adevărata lor lumină astăzi. Leu, pe fondul nevoii tale de siguranță emoțională, ai să reevaluezi parteneriatele. Fecioară, astăzi va trebui să-ți reconsideri implicarea la locul de muncă, să regândești programul, sarcinile, relația cu colegii, dar în egală măsură și modul în care responsabilitățile îți afectează starea de sănătate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Combaterea abandonului școlar pe lista priorităților Consiliului Județean Ilfov. O masă caldă rechizită la început de an și alte finanțări reprezintă doar câteva acțiuni de susținere a familiilor vulnerabile care au copii înscriși în cadrul unităților de învățământ din Ilfov. Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, ne vorbește despre măsurile pe care Consiliul Județean Ilfov le ia constant pentru a asigura accesul copiilor la orice formă de învățământ și a încuraja mersul acestora la școală.
2: Avem atât programe la nivel local, cât și programe naționale. Există și programul acela Masă Caldă, care îl facem împreună cu primăriile din Ilfov, prin care copiii primesc o masă caldă. Este una dintre măsurile prin care poți preveni abandonul școlar. O altă măsură importantă pe care o facem și pe care o fac și primarii la nivelul județului este oferirea de rechizite la începutul anului școlar. Aici mă refer la tot întregul pachet, adică de la ghiozdan, caiete, manuale, absolut toate cele necesare pentru a putea începe anul școlar cu bine. De asemenea, au fost foarte multe finanțări europene pentru anumite categorii defavorizate care au fost finalizate și efectuate cu succes. Au fost inclusiv construite locuințe sociale pentru anumite categorii defavorizate.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
4: Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Ucraina a lansat un atac cu drone în timpul nopții asupra unei instalații industriale din Rusia, avariind totodată mai multe clădiri rezidențiale din regiunea Samara, în sud-est. Atacul a avut loc după ce președintele american Donald Trump a declarat ieri că Rusia și Ucraina au convenit să nu mai lovească infrastructura energetică a părții adverse. Statele Unite ale Americii au recunoscut ieri pentru prima dată că Forța Spațială a SUA a desfășurat arme de control spațial pe orbită, o capacitate care, potrivit secretarului Forțelor Aeriene, este destinată să apere forțele americane împotriva acțiunilor ostile ale adversarilor. Parlamentul European urmează să deschidă un birou în Canada, a afirmat președinta Parlamentului Roberta Metsola. Anunțul vine cu câteva zile înainte ca prim-ministrul canadian Mark Carney să participe la discursul despre starea Uniunii mâine la sediul Parlamentului din Strasburg. Carney se va adresa de asemenea Parlamentului joi. Liderii din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, reuniți ieri la Cardiff, au semnat o declarație comună pentru a-și revendica dreptul la autodeterminare și au afirmat că viitorul națiunilor lor se află în Uniunea Europeană. Această întâlnire fără precedent a avut loc în urma surprizei create de Donald Trump în acest weekend, când a declarat că o reunificare a Republicii Irlanda și a Irlandei de Nord ar fi fantastică. Atât Scoția, cât și Țara Galilor și Irlanda de Nord sunt conduse în prezent de susținători ai independenței, o situație fără precedent de la înființarea instituțiilor autonome în aceste națiuni ale Regatului Unit în 1999. Președintele francez Emmanuel Macron urmează să efectueze o vizită de stat de două zile, la 29 și 30 septembrie în Spania. Regele Felipe al VI-lea și regina Letizia urmează să ofere un dineu de gală în onoarea șefului statului francez. Emmanuel Macron se va întâlni cu premierul Pedro Sánchez la 30 septembrie, precizează guvernul spaniol. La aproape 3 săptămâni de la viitura devastatoare produsă în Nepal, autoritățile au anunțat astăzi că au găsit rămășițele a aproape 1400 de persoane decedate, în timp ce peste 4000 sunt în continuare date dispărute. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, dorința de a-ți folosi resursele ca să te simți bine ar putea să fie în conflict cu nevoia de a le proteja. Scorpion, este cel mai potrivit moment să îți apreciezi propria valoare, independent de un context familial. Săgetător, vei fi nevoit să confrunți, poate chiar să expui niște temeri sau dorințe secrete pe care poate ai fi preferat să le ții doar pentru tine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Naționala de volei masculină a României a obținut ieri în grupa de a Eurovolei de la Cluj-Napoca o victorie entuziasmantă, scor 3-1 cu Turcia. Succesul menține tricolorii pe locul 3, calificant în optim. Ultimul meci din grupă va avea loc mâine cu dubla campioană olimpică, Franța. CS Minaur Baia Mare a învins-o în deplasare pe HC Zalău cu scorul de 32-29 ieri într-un meci din etapa a treia Ligii Naționale de Handbal Feminin. Minaur a dominat meciul și a câștigat fără emoții. Jucătorul român Iani Stoica a înscris un gol pentru echipa sa, Estrela Amadora, în egalul obținut aseară în deplasare cu Rio Ave, scor 3-3 în etapa 6-a din Liga Portugal. Echipa lui Stoica e a 6-a în clasament cu 10 puncte, iar Rio Ave este pe poziția 16-a cu 4 puncte. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe local la munte și izolat în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață. În București, cerul va avea norări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 10 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, tensiunile momentului te vor face să transformi modul în care te raportezi la valoarea de sine, la finanțe, abilități, dar și la mecanismele tale de supraviețuire. Vărsător, este posibil să simți nevoia de a păstra controlul asupra felului în care te văd ceilalți, asupra statutului sau reputației. Pești, este o zi perfectă să reflectezi, mai ales dacă simți deja un conflict interior. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Președintele Nicu Șordan anunță că dorește să facă desemnarea premierului până pleacă în Statele Unite ale Americii la adunarea generală a ONU, care are loc în perioada 22-24 septembrie. El arătând că este o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare și este evident că nu mai putem să așteptăm. Președintele a mai spus că nu își dorește niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem. USR și PNL solicită conducerii Camerei Deputaților înființarea Comisiei Parlamentare de Anchetă Mykonos Nordisk, care să ancheteze atât zborurile Nordisk, cât și zborurile de lux recente către Mykonos și Nisa, la care au participat judecătorul CCR Cristian Deliorga, politicien, președintele Tribunalului Constanța, președintele Camerei de Comerț și Industria României și un om de afaceri condamnat pentru constituirea de grup infracțional organizat. Toate judecătoriile, tribunalele și curțile de apel din România aplică de astăzi o nouă procedură de gestionare a activității în funcție de capacitatea de procesare a fiecărei instanțe. Mecanismul, cunoscut drept normare, stabilește câte dosare poate prelua într-o zi o instanță, în funcție de numărul de judecători și de nivelul instanței. Scopul este ca volumul de dosare repartizat judecătorilor să fie corelat cu o capacitate realistă de procesare, iar cauzele care depășesc această capacitate să fie păstrată temporar în așteptare și repartizate ulterior. Previziunea astrală pentru Berbec Taur și Gemeni. Berbec, astăzi ar putea ieși la suprafață acele relații superficiale sau bazate pe interes de care trebuie să te desprinzi. Taur, devii conștient de nevoia de a avea parteneriate de încredere, dar și de dorința de a-ți păstra autonomia și libertatea de a-ți alege direcția, mai ales în plan profesional. Gemeni, dacă ești atașat de un anume mod de a face lucrurile, azi trebuie să-ți consider perspectiva. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu despre scenariile momentului, varianta de guvern exclusiv PSD susținută de către Hunor Kelemen versus suspendarea lui Nicușor Dan negociată subteran între grupuri de putere favorabile lui Bolojan, respectiv despre verdictul lui Alin Tișe, șeful liberal al Consiliului Județean Cluj, referitor la dezastrul PNL și responsabilitatea pentru decât țării. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Alexa subiectul Ucraina stat mafiot, așa cum apare că s-a oficializat prin acțiunile regimului Zelenski. Respectiv vor discuta despre Clujul sat fără câini. Violențe incredibile în stradă, cerșetorie, arme albe, poliție incapabilă. Cum s-a ajuns aici și care este viitorul orașului fanion al României? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 13 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a anunțat aseară că au fost virate salariile angajaților Metrorex, după ce bugetul companiei a fost refăcut astfel încât reduce pierderile cu 100 de milioane de lei. Sindicaliștii de la Metrou reclamau săptămâna trecută lipsa banilor pentru plata salariilor și anunțau că exista riscul ca garniturile să nu mai circule. Comisia Europeană a anunțat că a aprobat ajutoarele de stat în valoare de 52 de milioane de euro acordate de România crescătorilor de bovine, care se confruntă cu creșterea prețurilor la combustibil și îngrășăminte din cauza crizei din Orientul Mijlociu. Ajutorul va fi acordat sub forma unor granturi directe, ajungând până la cel mult 50.000 de euro per întreprindere, iar schema de sprijin se va aplica până la data de 31 decembrie 2026. Reglementările menite să limiteze poluarea generată de centralele electrice pe cărbune și gaz sunt eliminate, a anunțat șeful Agenției pentru Protecție

0: Adevărata lor lumină astăzi, Leu, pe fondul nevoii tale de siguranță emoțională, ai să reevaluezi parteneriatele. Fecioară, astăzi va trebui să-ți reconsideri implicarea la locul de muncă, să regândești programul, sarcinile, relația cu colegii, dar în egală măsură și modul în care responsabilitățile îți afectează starea de sănătate. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: Solid Radio.
1: Combaterea abandonului școlar pe lista priorităților Consiliului Județean Ilfov. O masă caldă rechizită la început de an și alte finanțări reprezintă doar câteva acțiuni de susținere a familiilor vulnerabile care au copii înscriși în cadrul unităților de învățământ din Ilfov. Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, ne vorbește despre măsurile pe care Consiliul Județean Ilfov le ia constant pentru a asigura accesul copiilor la orice formă de învățământ și a încuraja mersul acestora la școală.
2: Avem atât programe la nivel local, cât și programe naționale. Există și programul acela Masă Caldă, care îl facem împreună cu primăriile din Ilfov, prin care copiii primesc o masă caldă. Este una dintre măsurile prin care poți preveni abandonul școlar. O altă măsură importantă pe care o facem și pe care o fac și primarii la nivelul județului este oferirea de rechizite la începutul anului școlar. Aici mă refer la tot întregul pachet, adică de la ghiozdan, caiete, manuale, absolut toate cele necesare pentru a putea începe anul școlar cu bine. De asemenea, au fost foarte multe finanțări europene pentru anumite categorii defavorizate, care au fost finalizate și efectuate cu succes. Au fost inclusiv construite locuințe sociale pentru anumite categorii defavorizate.
1: Mai multe detalii despre proiectele inițiate de Consiliul Județean Ilfov aflați de pe site-ul și de pe conturile de socializare ale instituției.
3: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice.

0: Contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe. Gold FM. Ucraina a lansat un atac cu drone în timpul nopții asupra unei instalații industriale din Rusia, avariind totodată mai multe clădiri rezidențiale din regiunea Samara, în sud-est. Atacul a avut loc după ce președintele american Donald Trump a declarat ieri că Rusia și Ucraina au convenit să nu mai lovească infrastructura energetică a părții adverse. Statele Unite ale Americii au recunoscut ieri pentru prima dată că Forța Spațială a SUA a desfășurat arme de control spațial pe orbită, o capacitate care, potrivit secretarului Forțelor Aeriene, este destinată să apere forțele americane împotriva acțiunilor ostile ale adversarilor. Parlamentul European urmează să deschidă un birou în Canada, a afirmat președinta Parlamentului Roberta Metsola. Anunțul vine cu câteva zile înainte ca prim-ministrul canadian Mark Carney să participe la discursul despre starea Uniunii mâine la sediul Parlamentului din Strasburg. Carney se va adresa de asemenea Parlamentului joi. Liderii din Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord, reuniți ieri la Cardiff, au semnat o declarație comună pentru a-și revendica dreptul la autodeterminare și au afirmat că viitorul națiunilor lor se află în Uniunea Europeană. Această întâlnire fără precedent a avut loc în urma surprizei create de Donald Trump în acest weekend, când a declarat că o reunificare a Republicii Irlanda și a Irlandei de Nord ar fi fantastică. Atât Scoția, cât și Țara Galilor și Irlanda de Nord sunt conduse în prezent de susținători ai independenței, o situație fără precedent de la înființarea instituțiilor autonome în aceste națiuni ale Regatului Unit în 1999. Președintele francez Emmanuel Macron urmează să efectueze o vizită de stat de două zile, la 29 și 30 septembrie în Spania. Regele Felipe al VI-lea și regina Letizia urmează să ofere un dineu de gală în onoarea șefului statului francez. Emmanuel Macron se va întâlni cu premierul Pedro Sánchez la 30 septembrie, precizează guvernul spaniol. La aproape 3 săptămâni de la viitura devastatoare produsă în Nepal, autoritățile au anunțat astăzi că au găsit rămășițele a aproape 1400 de persoane decedate, în timp ce peste 4000 sunt în continuare date dispărute. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, dorința de a-ți folosi resursele ca să te simți bine ar putea să fie în conflict cu nevoia de a le proteja. Scorpion, este cel mai potrivit moment să îți apreciezi propria valoare, independent de un context familial. Săgetător, vei fi nevoit să confrunți, poate chiar să expui niște temeri sau dorințe secrete pe care poate ai fi preferat să le ții doar pentru tine. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Naționala de volei masculină a României a obținut ieri în grupa de a Eurovolei de la Cluj-Napoca o victorie entuziasmantă, scor 3-1 cu Turcia. Succesul menține tricolorii pe locul 3, calificant în optimi. Ultimul meci din grupă va avea loc mâine cu dubla campioană olimpică Franța. CS Minaur Baia Mare a învins-o în deplasare pe HC Zalău cu scorul de 32-29 ieri într-un meci din etapa a treia Ligii Naționale de Handbal Feminin. Minaur a dominat meciul și a câștigat fără emoții. Jucătorul român Iani Stoica a înscris un gol pentru echipa sa, Estrela Amadora, în egalul obținut aseară în deplasare cu Rio Ave, scor 3-3 în etapa 6-a din Liga Portugal. Echipa lui Stoica e a 6-a în clasament cu 10 puncte, iar Rio Ave este pe poziția 16-a cu 4 puncte. Iată și informațiile meteo. Astăzi cerul va fi variabil cu norări și ploi slabe local la munte și izolat în restul țării. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață. În București, cerul va avea norări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 26 de grade Celsius, iar cea minimă de 10 grade. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, tensiunile momentului te vor face să transformi modul în care te raportezi la valoarea de sine, la finanțe, abilități, dar și la mecanismele tale de supraviețuire. Vărsător, este posibil să simți nevoia de a păstra controlul asupra felului în care te văd ceilalți, asupra statutului sau reputației. Pești, este o zi perfectă să reflectezi, mai ales dacă simți deja un conflict interior. Previziunile astrale nu au o bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: Time to go for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Președintele Nicușor Dan a afirmat ieri că încălcarea legislației electorale cu privire la finanțare este un motiv suficient pentru anularea alegerilor din 2024 și a adăugat că a existat și o influență rusă în acea perioadă, dovezi în acest sens fiind prezentate de către Parchetul General. El a precizat că un raport pentru anularea alegerilor va fi prezentat când toate informațiile vor fi accesibile pentru cetățeanul român. Curtea Militară de Apel București începe astăzi judecarea apelului în dosarul 10 august, în care foști șefi ai jandarmeriei au fost achitați în primă instanță pentru abuz în serviciu în legătură cu reprimarea violentă a manifestanților la protestul din august 2018. Șeful Consiliului Județean Botoșan, liberalul Valeriu Iftimie, este audiat la sediul DNA Iași în dosarul în care este cercetat și omul de afaceri Vasluian Fănel Bogos. Valeriu Iftime a ajuns în cursul dimineții la sediul DNA din Iași, el afirmând că nu știe de ce a fost chemat în fața procurorilor anticorupție. Polițiștii și procurorii din Arad fac astăzi 10 de percheziții în județ la persoane cercetate pentru trafic de droguri de mare risc. În plus, un arădean este cercetat și pentru că și-a pus casa la dispoziție pentru petreceri tematice unde s-ar fi consumat substanțe stupefiante. Mai mulți reprezentanți ai ciobanilor care protestează azi în Piața Victoriei din capitală au depus la guvern o listă de revendicări. Nemulțumirea oilor este determinată în principal de decizia din iunie a Comisiei Europene de a extinde interdicția privind exportul de ovine și caprine din România către țările terțe până la 31 decembrie, menținând totodată interdicția pentru livrările către statele membre ale Uniunii Europene. Deputatul PNL Raluca Turcan a anunțat ieri că supraimpozitarea contractelor de muncă part-time va fi eliminată, votul final fiind programat mâine. USR, UDMR și AUR au anunțat că vor vota legea. Reprezentanții primăriei capitalei anunță că până în iarnă încă 438 de blocuri din București vor avea apă caldă și căldură fără probleme, în condițiile în care 95% din șantierele la rețeaua de termoficare sunt terminate. Lucrările de modernizare a 212 km de conducte de termoficare au fost făcute în mare parte cu fonduri europene nerambursabile. Valoarea totală a investiției este de 1,76 de miliarde de lei, din care 1,3 miliarde sunt bani nerambursabili. Ministrul german al apărării se deplasează astăzi în Statele Unite, unde se va întâlni cu omologul său american la Pentagon. Oficialul german va merge apoi la New York, unde are programate întâlniri cu reprezentanții ai ONU, inclusiv cu secretarul general Antonio Guterres. Discuțiile se vor axa pe viitorul misiunilor de pace ale Națiunilor Unite. Vineri, ministrul german al apărării va întreprinde o vizită la sediul din Fort Worth, Texas, al producătorului de avioane american Lockheed Martin. Concernul urmează să livreze primele avioane de luptă F-35 comandate de Germania, care vor înlocui avioanele Tornado. Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii a recunoscut într-un raport publicat ieri o penurie de muniții legată de războiul cu Iranul, o constatare pe care administrația președintelui Donald Trump a refuzat în mare măsură să o confirme în ultimile luni. Un om de afaceri rus, având legături cu Kremlinul, a finanțat festivitățile care au urmat nunții fiului cel mare al președintelui american Donald Trump, a confirmat ieri cuplul. Donald Trump Jr. și Bettina Trump au transmis într-un mesaj comun publicat pe contul de Instagram al acesteia din urmă că dragul lor prieten Umar Kremlev le-a oferit cu foarte mare generozitate două seri incredibile de festivități în Bahamas în luna mai. Această confirmare vine în urma dezvăluirilor făcute de site-ul de investigații ProPublica, potrivit cărora Kremlev a cheltuit câteva sute de mii de dolari pentru a finanța aceste recepții. Marele campion la natație David Popovici împlinește astăzi 22 de ani. David a început în notul la vârsta de 4 ani la bazinul Liamanoliu, la recomandarea unui medic ortoped pentru a corecta scolioza aflată în stadiul incipient. Până în prezent a adunat 4 medalii de aur la campionatele mondiale de seniori în probele de 100 și 200 de metri liber, la Budapesta în 2022 și Singapore în 2025 și 6 la campionatele europene, în aceleași probe, la Roma în 2022, Belgrad 2024 și Paris anul acesta. Punem punct știrilor aici, ne reauzim de la ora 13 la Cei în gușă și în căpușă.
0: We're Gold School, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Astăzi de la 13:30, consultantul politic Cosmin Gușă va discuta cu Sorin Roșca Stănescu despre scenariile momentului, varianta de guvern exclusiv PSD susținută de către Hunor Kelemen versus suspendarea lui Nicușor Dan negociată subteran între grupuri de putere favorabile lui Bolojan, respectiv despre verdictul lui Alin Tișe, șeful liberal al Consiliului Județean Cluj, referitor la dezastrul PNL și responsabilitatea pentru decăderea țării. De la 14:15, Cosmin Gușă va analiza cu Liviu Alexa subiectul Ucraina stat mafiot, așa cum apare că s-a oficializat prin acțiunile regimului Zelenski. Respectiv vor discuta despre Clujul sat fără câini. Violențe incredibile în stradă, cerșetorie, arme albe, poliție incapabilă. Cum s-a ajuns aici și care este viitorul orașului fanion al României? Așadar, nu ratați astăzi de la ora 3 o nouă ediție a emisiunii Cei în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă. Aici la Gold FM pe 96,9 MHz în București și în împrejurimi, iar în toată țara și în diaspora pe internet, la goldtv.ro, radiogoldfm.ro, solidnews.ro, dar și pe canalul de YouTube Radio Gold FM România sau pe pagina oficială de Facebook a radioului.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Evadarea perfectă există. Se numește Boutique Citadele Forie. Un refugiu exclusivist unde doar câteva zeci de oaspeți se bucură de liniște, discreție și servicii impecabile. Într-un cadru generos de 10.000 de metri pătrați. Alege apartamentele de lux cu design spectaculos inspirat din destinații celebre, terase private și vedere la mare. Fiecare detaliu este gândit pentru confortul tău absolut. Răsfață-ți simțurile cu preparate rafinate pe malul mării sau relaxează-te cu un cocktail la beach bar. Fiecare clip aici e despre tine, despre relaxare, despre eleganță. Boutique Citadele Forie, opțiunea perfectă pentru vacanța ta. Rezervă acum pe citadeleforie.ro sau la 0744 665 555.

0: Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Drugs. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Ce ingușă și încăpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
2: Bun regăsit pe undele Gold FM la Ce ingușă și încăpușă într-o zi de marți, trei ceasuri rele pe care noi le combatem cu analize bune aici pe 96.9 în FM. Am ajuns și la jumătatea lunii septembrie, 15 septembrie, luna cea mai importantă pentru cei care au trudit pământul și care acum culeg roadele muncii de peste an, sau cel puțin așa ar trebui. Agricultura și zootehnia, care sunt strâns legate, sunt niște domenii în care munca este constantă pentru a avea rezultate, pentru a avea ce pune pe masă, nu numai agricultorilor, ci și nouă cetățenilor. Dar și domenii care sunt strâns legate de evoluțiile politico-economice. Acestea sunt de altfel și motivele care i-au împins pe agricultori și pe cei care lucrează cu animalele să iasă astăzi în stradă. Protestul fiind anunțat de ieri, jandarmeria anunțase de altfel că nu este autorizat, a izbucnit în violențe. Patru protestatari au fost duși la poliție, trei persoane au primit îngrijiri medicale, sunt ultimile informații care au venit acum pe Ager Press, dar cu altele mai bune o să ni se alăture în curând și Iulian Ionescu, cel care este în drum spre Piața Victoriei, dar până la întâlnirea cu Iulian Ionescu avem una programată zi de zi de la ora 13 cu consultantul politic Cosmin Gușă, căruia îi spun bună ziua. Și până se conectează...
3: Aici sunt. Bun găsit, Iuliana. Bun găsit, prieteni. Mă conversam cu unii dintre cei care sunt mai aproape de ceea ce se întâmplă cu adevărat în Piața Victoriei acum. Nu l-am pus pe agenda discuțiilor, știind că va fi. Urma să discutăm astăzi funcție de ceea ce se întâmplă și asta vom face împreună cu cei doi invitați ai mei, cu SRS și Liviu Alexa. Marțea este ziua lor. Și dacă mă amintesc că în tinerețile lui revoluționare, Liviu Alexa a debutat la Ziua, atunci când Ziua era cel mai tare brand de investigații din România, cu director și patron SRS. Uite, parcă îmi face plăcere să fac toate aceste eforturi de emisiune. În Piața Victoriei se întâmplă ce trebuia să se întâmple de mult, dar nu la intensitatea la care trebuia să se întâmple. Se protestează. Câțiva dintre românii curajoși și ăștia foarte puțini, care au mai rămas în țară, fermierii, ciobanii, și-au luat inima în dinți și s-au dus în București. Probabil că sunt câteva sute, se speră la câteva mii. Ei, săracii, credeau că la chemarea lor vor merge 100.000 de români. Acum cine știe dacă mai ține treaba și bucureștenii își cumpără ceva curaj. Uite, le vindem și noi de la microfonul Gold FM curaj. Ar putea să ajungă la aceste proteste în care, așa cum spunea Iuliana, există o listă de revendicări, este importantă, putem să o discutăm. Prețul motorinei, care face practic neconcurențial prețul produselor zootehnice și agricole, motorina este prea scumpă, subvențiile la produsele Mercosur sunt de toate. O pancartă pe care am văzut-o și care a fost preluată de toți este cu niște coarne de berbec deasupra. Berbecul pare că ține în gură această pancartă pe care scrie: nu mai omorâți animalele din zootehnia română, că moare și agricultura. Lăsați pământul la români. Sigur că este cu multe greșeli de ortografie, dar este scris de cioban, e bine primit, bravo acestui cioban. Am văzut destui idioți deja pe rețele de socializare, mi s-a trimis, care ironizează pe aceștia analfabeți. Ei bine, aceștia analfabeți, poate or fi, dau dovadă de mai mult spirit civic decât unii care se laudă cu studiile lor făcute degeaba și care, spre exemplu, în acest weekend s-au dus să-și umple burdihanele acea masă din fața Palatului Parlamentului de pe Bulevardul Victoriei Socialismului, pentru că așa l-am cunoscut. Deci solicitările sunt către președinție, parlament, sigur și guvern și minister, dar de fapt fermierii vor să-l vadă plecat pe Ilie Bolojan. Au dreptate. Așa cum spunea Iuliana, imediat ce va ajunge în piața Victoriei Iulian Ionescu, vom avea detalii exact legate de ceea ce se întâmplă acolo, de la fața locului, cum ar veni. Ce este cert este că s-au folosit niște pavele, niște bolovani, ca să se lovească în jandarmi, că ăștia au fost provocatorii, în orice caz n-au fost ciobanii, că ea n-au venit să bate cu jandarmi, au venit să dea jos guvernul. Provocatorii care au fost infiltrați acolo pentru ca să apară în presă că acești ciobani sunt necivilizați sau că sunt violenți, fac aceste lucruri reprobabile. Nu este exclus să se ajungă și la violențe în final, dacă o să fie un număr mai mare de români acolo. Vreau să vă spun următoarele. Cu sau fără provocări, acest eveniment va fi marcat. Pentru că era nevoie de stradă, să se miște strada, pentru ca să poată să se justifice la înaltele cancelarii care îl vor în continuare pe Bolojan, premier al României, de ce nu mai trebuie să rămână Bolojan. Nu s-a organizat mai repede, pentru că serviciile secrete, o parte sunt cu Bolojan, o parte sunt cu Nicu Șordan. Cele care sunt cu Nicu Șordan sunt mai pacifiste și și-au spus în sinea lor că, vezi, Doamne, hai că poate merge cu vorbă bună, cu negocieri. Nu merge. Deci au trecut la această etapă în care unele servicii secrete încurajează protestele, iar altă parte din serviciile secrete, cele fidele lui Bolojan, după cum vă spuneam, merg în ideea în care vor să decredibilizeze prin violență. Dar oricum ar fi, chiar și decredibilizat, rămâne marcată această treaptă, vedem ce se va întâmpla până la final. Aici suntem, asta comentăm imediat ce va fi ceva deosebit. Ne anunță și Iuliana, care urmărește și ea, dar ne bazăm, repet, pe Iulian Ionescu, care să ne spună din preajma pieței Victoriei. Imediat o să luăm legătura cu el. E blocată piața Victoriei, dar o să luăm în câteva minute. Prima dată să-mi fac datoria să vă spun ce discutăm astăzi la emisiune. Cu SRS discutăm scenariile momentului, cele două extreme. Un guvern exclusiv PSD versus suspendarea lui Nicu Șordan. Sunt tabere care militează pentru aceste scenarii extreme, de-aia l-am pus doar aceste scenarii la socoteală. Un guvern exclusiv PSD este propunerea avansată public de către Hunor Kelemen, iar suspendarea lui Nicu Șordan e negociată subteran de către așa zisul grup Vasile Blaga. El este cel care agită pentru suspendarea lui Nicu Șordan. El a trimis-o pe Raluca Turcan în ofensivă și la discuții subterane cu oameni din mai multe partide. Avem un alt subiect care dă de pământ cu liberalii prin persoana lui Alin Tișe, care e șeful liberal la Consiliul Județean Cluj și despre care o să auziți și în editorialul meu, pentru că i-am dat un bravo. El se referă la dezastrul PNL, dezastrul guvernării Bolojan și responsabilitatea acestui partid pentru decăderea țării. Îi trimite pe colegii lui liberali, în loc de alegeri anticipate, să meargă prima dată în fața românilor ca să fie bătuți cu roșii stricate. Da. Cu Liviu Alexa, ultimele date despre protest, el este mereu la curent, are resurse foarte bune, de la 21:15, și, bineînțeles, un alt subiect pe care l-am dezbătut și eu în editorialul meu, Ucraina stat mafiot. Așa cum apare că s-a oficializat prin acțiunile regimului Zelenski. Ultima parte, cu Clujul ăsta, care este orașul fanion al României, o să vă descrie Liviu Alexa niște treburi halucinante violențe incredibile în străzile Clujului, cerșetorie în centrul Clujului, dar organizată, arme albe în cluburi, în restaurante, o poliție incapabilă să mai țină sub control fenomenul infracționalității organizat de către niște îmbuibați. Ăsta e programul de astăzi, prieteni, în ce privește, să nu uităm, să nu uităm, să nu uităm, în ce privește editorialul meu pe care îl veți auzi după calendarul zilei de 15 septembrie, altădată mergeam la școală, are două subiecte, ce trebuie să știm ca să nu greșim. 1. S-a ajuns acolo unde ne așteptam noi, antislăvari. Ucraina s-a oficializat ca stat mafiot. Și subiectul 2. Bravo, Alin Tișe, dovedești normalitate și bun simț într-un PNL plin de lichele politice. În rest, puteți să citiți despre ceea ce am deschis eu ieri ca subiect. Am văzut că și tânărul deputat, fostul patron de la Gold FM, a făcut azi o declarație politică. Milioane și milioane de lei cheltuiți degeaba pentru investiții în comune unde mai sunt 150-200 de oameni. O școală fără elevi, 4 milioane alocați. O comună cu 200 de bătrâni, 2 milioane pentru cheltuielile primăriei, care are 9 angajați la 200 de bătrâni. Fel de fel de stadioane în valoare de miliarde în localități care n-au echipe în divizii superioare, în divizia B măcar, da? Liga a doua. Deci, totul este dus pe apa sâmbetei. Îmi fac datoria să vă anunț că pe Solid News am publicat niște detalii infamante din dosarul părintelui Ciprian Mega. El ni le-a furnizat de pe adresa lui de Facebook. Acolo apare să vă cruciți și chiar să vă faceți cruce de la preasfințitul, așa zis, preasfințit Sofronie și episcopia Oradei, implicări directe în fapte halucinante, că n-au legătură cu Dumnezeu, n-au legătură cu umanitatea, n-au legătură cu normalitatea. Poate mâine, cu Bogdan Comaroni, o să discutăm subiectul, astăzi discutăm din nou pentru că merită. Mi se atrage atenția că singurul politician care a avut curajul să meargă la protestul fermierilor a fost George Simion, care a îndemnat la calm. Bravo, George, bine că te-ai dus. Oamenii trebuie să simtă că sunt apărați de către cineva care are imunitate, iar aceștia sunt deputații și senatorii. Iuliana, să-mi spui când îl avem în direct pe Iulian Ionescu, dacă l-ai sunat sau dacă l-ai sunat, pentru ca să intre în legătură directă cu noi. Iulian știe și partea politică și partea asta de proteste, a participat la multe, s-au împrăștiat gaze lacrimogene, au fost bătuți câțiva ciobani, au fost extrași câțiva, așa ziși, instigatori. Să vedem dacă ni se va furniza identitatea lor, dacă sunt acoperiți ai serviciilor secrete, atunci mai degrabă nu ne va fi furnizată identitatea acestor acoperiți. Am pățit și eu, odată când au vrut să mă bată, să mă linșeze, pentru că protestam împotriva lui Băsescu ca să dau curaj oamenilor, cel care m-a lovit mai tare și pe care l-am identificat din imagine era de fapt acoperit la 2 și un sfert. Și zicea că e pictor de icoane. Și sigur, fiind ultraj, pentru că s-a văzut cum m-a lovit în piața universității, dacă mențineam plângerea, făcea pușcărie vreo 5 ani, probabil că executa vreo 2. Și acum pot să spun că a trecut mult timp. Chiar polițiștii așa mi-au sugerat să fiu mai uman. El s-a apucat de plâns. L-am întrebat dacă a fost la fel de emoționat atunci când mi-a dat cu pumnii în stomac alții ținându-mă de mâini, că el să-mi dea cu pumnii în stomac. N-am mai zis nimic și l-am iertat. Îl avem pe Iulian Ionescu pe fir, chiar și cu acest prilej, până la alte prilejuri mai interesante de analiză sau mai fericite. Iulian, îți spun bine ai revenit la Gold FM. Știm că ai muncit în această vacanță, dar vom discuta altă dată. Îți mulțumesc pentru că tu ești extrem de conectat și la mișcările civice și la mișcările ale partidelor. Aș vrea să ne faci o relatare punctuală despre ce anume s-a întâmplat în această dimineață în piață și care e situația acum.
4: Bun găsit din nou. Din păcate mi-aș fi dorit să am o intervenție, o primă intervenție după pauza de vară, într-un alt context, dar se pare că statul și societatea românească mă pune în astfel de situații. Din păcate o spun pentru că îmi asum acest lucru. Eu cred că statul în momentul de față, legat de evenimentele care se întâmplă acum în piața universității cu fermierii și ciobanii și infiltrații, așa, parcă vrea să se jefuiască. Atenție mare! E un jaf la drumul mare făcut de stat

0: nu vii să-i ajuți, să-i protejezi, să poți să faci producție la export înainte să ți se închidă porțile de export? Ei, și tu, statul, nu vii să mă ajuți, ci vii la mine în fermă după ce problema există. Și atunci ce se întâmplă? Pur și simplu mă jefuiești, îmi iei animalul și mi-l omori. Că despre asta e vorba aici. Aici e vorba de focare, mă rog, să zicem că statul are dreptate, de anumite focare în anumite zone din țara asta, care duc la omorârea în masă a acestor animale. Păi ce faci tu, stat? Tu de fapt mă jefuiești sau vii să mă ajuți înainte să nu ajung în situația?
1: Nu, eu cred că tu ne spui altceva, că acest stat știe acest lucru la fel de bine sau mai bine decât noi doi, dar este complice la interesele altora care vor ca zootehnia și agricultura românească să fie la pământ, să nu mai fie concurențiale. Hai să vorbim pe șleau.
0: Bun, păi atunci vorbim pe șleau și pe date, da? În momentul de față, România a ajuns la un nivel de capete, de ovine, la un nivel al doilea stat din Uniunea Europeană, atenție mare. Păi evident că devii o țintă, nu ca stat. Mă rog, ca stat, devii o țintă din punct de vedere al concurenței la nivelul Uniunii Europene, da? Că ai ajuns la nivelul 2, al doilea stat, da? Păi și tu ce faci acum, mă cobori? Nu! Aici trebuie să ai grijă de mine. Ori să mă mențin, ori să cresc. Acum vorbim așa și cum am obișnuit totdeauna oamenii care ne ascultă. Dom'le, în momentul în care eu ca stat, interesul meu național e ori să-mi păstrez nivelul atât de ridicat de ovine și această zonă agricolă, sau să-l cresc, da? Cum fac acest lucru dacă sunt un stat care am grijă totuși, am un interes bun pentru țara mea? Păi ori îl mențin, ori îi ajut pe acei ciobani, ori ajută zona asta agricolă care s-a dezvoltat, da?
1: E limpede. Aceste lucruri nu s-au întâmplat. Aceste lucruri nu se întâmplă, guvernele n-au vrut să o facă, serviciile secrete care trebuiau să se sesizeze pentru că e o treabă de securitate alimentară au dormit în bocanci.
0: Exact.
1: Și ele se ocupă să atâțe taberele. Aș vrea să ne descrii puțin și după aia mai facem încă o intervenție peste o jumătate de oră în emisiunea cu SRS pentru alte concluzii, dar aș vrea să ne descrii puțin în această etapă ce știi din piață. Cine a dat cu pietre? Bun. Dacă sunt instigatori? Cine bănuiești că sunt acești instigatori?
0: Bun. Eu vorbesc din experiența meeting-urilor la care am fost. Deci nu mă bazez pe experiența personală din ultimul deceniu, să zic așa.
1: Corect.
0: În momentul de față, noi vorbim de un aspect pașnic pornind de la faptul că niște reprezentanți ai oierilor s-au dus și au depus documente, memorii la guvern, în jurul orei 90. Deci totul a fost perfect, da? Și-au așteptat colegii din țară să vină, să intre, că ei erau poziționați la Muzeul Antipa. După care se intră în Piața Victoriei, unde e amenajat un sarc făcut de jandarmi, obișnuit acel sarc. Evident, ciobanii au invocat la început faptul că, bă, ne pune toca oile într-un țarc. Adică e o chestie psihologică pe care eu am înțeles-o și o înțeleg. Adică provocarea vine din primul moment, din partea statului, din partea jandarmeriei, că până la urmă, totuși, poți să creezi așa un spațiu în așa fel încât să nu le creezi un disconfort psihic. Că până la urmă e un disconfort, că ei știu cu oile în țarcuri și așa mai departe. Bun. Ce s-a întâmplat, domnul Gușă? Când s-a început să fie lumea mai multă, să vină și ceilalți, au apărut mici focare de conflict. Că folosesc tot focar pentru că e tot în termen. Termenul focarelor de probleme la oi și în cazul de față focare de conflict. Deci am tabloul sub cuvânt de onoare, nu știu,

0: parcă am un deja vu. Sunt focare în anumite zone. Ălea nu le poți controla. Și acolo, și din ce am văzut și imagini, și din ce am încercat și eu să ajung acolo, acele focare, din punctul meu de vedere, au așa un miros de... nu infiltrare, un miros așa de băieți care au venit pentru a discuta noi, nu despre problemele ciobanilor, ci despre faptul că se ceartă cu jandarmii, dau cu gaze și așa mai departe. Astea sunt practici pe care le văd la fiecare miting. Mai ales la
1: galeriile, știi mai de mult cum veneau, ce făceau galeriile.
0: Știu exact. Adică, nu că știu, adică știu exact și acum pe imagine pe care eu l-am văzut, mi se pare că e aceeași regie. Ciobanii niciodată nu știu zonele de intrare în Piața Victoriei, domnule Gușă și dragi ascultători, sau bucureșteni, mai ales bucureșteni. Nu știe un cioban de la de unde a venit el, pe unde se intră, pe unde se iese pe sub pasaj să blochezi pasajul.
1: Bun, să intri, hai să luăm pentru momentul ăsta, scuză-mă că... te-aș ruga să mai culegi date și îți mulțumesc mult, dar pentru momentul ăsta să luăm așa, ai o certitudine și avem, eu aveam doar o bănuială, dar experiența ta de atâtea manifestații și ce ai văzut, că mitingul a fost infiltrat, că ciobanii așteptau să se strângă mai mulți și cineva a provocat, provocator de meserie, care știm că aparțin unor falange din serviciile secrete, noi doar putem bănui, prieteni, că e vorba de partea aia din serviciile secrete care îl apără pe Bolojan și ar vrea să decredibilizeze mitingul. Promit, prieteni Goldiș, că revin cu Iulian Ionescu în circa 30 de minute pe parcursul discuției cu SRS pentru ultimele amănunte. Ne-am făcut datoria până în acest moment să vă relatăm de acolo, deși încă este cețos. Îi mulțumesc foarte mult lui Iulian Ionescu. Eu mai am o sursă că, de fapt, instigarea, îmi spune o sursă din servicii, că, de fapt, instigarea este de natură să enerveze lumea și mai tare, ca să vină și mai mulți în Piața Victoriei și până de seară să se reușească să se dea jos cu guvernul Bolojan. Deci, este și varianta în care nu avem de-a face cu o decredibilizare, ci avem de-a face cu o atâțare. Iuliana, să ne spui, te rog, pe scurt, foarte pe scurt, care e calendarul zilei. Apoi facem o foarte scurtă pauză, doar așa de respirație, un minut de melodie. Vin cu editorialul rapid, pentru că l-am pregătit cu Ucraina, stat mafiot care se pregătește să ne sară în cap. Vedem între timp ce se întâmplă în piață și apoi revenim la discuția cu SRS, care și el este foarte bine informat. Vedem ce se poate întâmpla de-a lungul zilei. Iuliana, citezi microfonul.
2: Începem calendarul foarte scurt din această zi al zilei de 15 septembrie cu 1812, atunci când trupele ruse în retragere incendiază Moscova în fața armatei lui Napoleon. În 1830 este inaugurată prima cale ferată din lume în Anglia între Liverpool și Manchester. Că tot vorbim de proteste, în 1905 100.000 de oameni au demonstrat la Budapesta pentru introducerea votului universal, pentru că în Ungaria doar 1 milion din 20 de milioane de cetățeni aveau drept de vot, iar în Bulgaria vecină, în 1946, s-a abolit monarhia, s-au născut în această zi, în 1881 Ettore Bugatti, în 1890 Agatha Christie, în 1899 Elena Lupescu, a treia soție a lui Carol al II-lea, în 1911 Emil Botta, în 1927 Fărmiță Lambru, în 1946 Tommy Lee Jones, în 1964 Robert Fico, în 1984 Prințul Harry, duce de Sussex, iar în 2004 David Popovici. Astăzi este Ziua Internațională a Democrației și Ziua Internațională de Conștientizare a Limfomului și tot azi se aniversează fostul membru al cenaclului lui Flacăra și al formaților Sideral și Sphinx, Adrian Ivan Țichi.
3: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: for this hit.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Ce ingușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? 1. S-a ajuns acolo unde ne așteptam noi, antislăvarii. Ucraina s-a oficializat ca stat mafiot. 2. Bravo, Alintișe, dovedești normalitate și bun simț într-un PNL plin de lichele politice. Subiectul numărul 1 legat de Ucraina și temerile mele și ale celor din Clubul de Gândire Gold, mai vechi, legate de faptul că vom avea probleme cu acest stat, care era mafiotizat și atunci, dar acum s-a oficializat acest lucru. Pot să vă reamintesc rapid un șir de evenimente care nu sunt caracteristice unui stat normal, ci, repet, această caracteristică de stat mafiot. De la miliardarii ucraineni puși sub acuzare, dar scăpați peste graniță în urmă cu un an, în urmă cu 3 ani, renumitul Kolomoisky sau Timur Mindich, miliardari ucraineni de origine evrească. Kolomoisky este creatorul, inventatorul, finanțatorul lui Zelensky, încă de când era un biet actoraș, l-a făcut președinte, iar celălalt, Timur Mindich, este un fost coacționar din firmele lui Zelensky și pușculița lui Zelensky. Și ambii au scăpat după ce au furat bine. Sau pot să vă aduc în atenție acuzațiile procurorilor germani pentru ucrainenii care au sabotat Nord Stream, investiția lor și nu numai a lor, investiție a Uniunii Europene, a statelor din Uniunea Europeană, pentru ca să-și asigure gaz ieftin de la ruși. Procesul este pe rol. Sau, săptămâna trecută, bătaia din centrul Kievului cu împușcături, răniți, poate și morți, între serviciile secrete ucrainene. 2 servicii secrete ucrainene, sigur. S-a spus că, de fapt, unii reprezintă pe cei de la CIA, alții pe cei de la MI6 și este o bătălie pentru viitoarea putere în Ucraina, dar tot stat mafiot înseamnă și asta, să se bată, să se împuște în stradă serviciile secrete. Furtul documentat de către entități internaționale a 10 de miliarde de dolari din ajutoarele pentru război, ajutoarele americano-occidentale. Vă reamintesc că mulți din acești bani au fost furați inclusiv pe filiera românească cu contribuția unor oameni din armata română, unde au fost și arestați. Revânzare de armament. Armamentul ăsta din ajutoare, o parte a fost revândut de către mafiile multiple din armata ucraineană către organizații teroriste, către țări din Africa, ba chiar și din Asia. E bine, sunt multe altele. Presa mainstream, cum îi se spune, le-a acoperit pe rând, pentru că ăsta a fost ordinul. Până ieri, cumva, cu toate aceste exemple pe care vi le-am dat, se putea doar specula de către unii ca mine, nu conspiraționiști, caghebiști, putiniști, cum mă fac ăștia, că statul ucrainean este unul mafiot. Când un stat este mafiot? Întreb eu și tot eu răspund. Atunci când securitatea acelui stat, ordinea în acel stat și justiția care se face în acel stat sunt conduse de către mafioți, adică de către oameni care încalcă legea abuzând statul în folos propriu. Păi ăsta e cazul. Și ieri a apărut oficializarea. Procurorul general demisionar al Ucrainei, Kravchenko, ăla despre care vă vorbeam săptămâna trecută, care era cercetat și cât pe ce să fie arestat dacă nu se refugia în Palatul Prezidențial al lui Zelensky de către celebrul parchet anticorupție NABU, controlat de către americani, E bine, Kravchenko ăsta, ieri noapte, a părăsit Ucraina trecând granița cu o mașină de serviciu. Toată lumea este de acord și în Occident și în Ucraina că această plecare din țară a unui cercetat aproape arestat procuror general nu era posibilă decât cu acordul expres a lui Volodymyr Zelensky, președintele țării. El s-a dus cu o mașină de serviciu, a pretextat că merge în Lituania, a trecut frontiera fără probleme și dus a fost, însă înainte de a pleca. Procurorul ăsta general demisionar, Kravchenko, și citesc din știrea celor de la Flux 24, a semnat ordonanța de punere sub acuzare a cui credeți, a directorului NABU, parchetul anticorupție, care era să-l aresteze pe el și doar așa a fost lăsat să părăsească țara. Adică i-a făcut un ultim serviciu lui Zelensky. De ce spun că lui Zelensky? Pentru că cel incriminat de către Kravchenko, directorul NABU, este cel care le-a făcut dosare tuturor apropiaților lui Zelensky care au furat din banii europeni, din banii occidentali, din banii ucrainenilor și apoi au fugit. Și ăsta, Kravchenko ăsta, a înregistrat o declarație video înainte. Adică a fost obligat să înregistreze o declarație video în care vorbește despre corupția ăluia care vrea să-l aresteze pe el, din cauza căruia și-a dat demisia în urmă cu o săptămână, pentru că NABU a demonstrat nu doar că el, ci și adjuncții săi sunt corupți, fură, extorchează, torturează în schimbul banilor și acest NABU practic a destructurat această rețea. NABU a demonstrat legătura directă între Kravchenko, procurorul ăsta general care a fugit noaptea, și președintele Volodymyr Zelensky. Concluzia clară, surse publice, pentru oricine e interesat să mă contrazică, Ucraina s-a oficializat de ieri ca stat mafiot, am spus și repet, era și înainte stat mafiot, în urmă cu 4 ani, când avertizam tot de la microfonul Gold FM că va fi vai și amar de noi românii, în urma faptului că Ucraina este susținută de către Occident. De ce? Pentru că, eu știu bine, am studiat, Ucraina a fost, este și va fi un stat ostil nouă românilor. Motivele sunt multiple. De la teritoriile care ni se cuvin, cele din Bucovina de Nord, până la faptul că ne antipatizează considerând că suntem un stat mai bine poziționat decât ei. Asta o știu de la un ucrainean vechi, un securist pe care l-am întâlnit prin competițiile de judo. Pentru voi e limpede să vă uitați cum se poartă cu minoritatea noastră românească de acolo din Ucraina, cum ne-au torturat preoții ortodoxi, și e limpede. E bine, atunci când spuneam în urmă cu 4 ani, era periculos, acum Ucraina este și mai periculoasă pentru noi, odată ce s-a oficializat ca stat mafiot, deoarece sunt înarmați până în dinți, poate cea mai înarmată țară europeană, și atenție, au de partea lor Occidentul colectiv, adică exact ăla pe care noi ne bazăm să ne apere, că noi acolo ne ducem, nu să ne apere Occidentul colectiv, care de fapt protejează statul mafiot ucrainean. Glumind serios, pot să spun că tot la Putin și ai săi ne e nădejdea dacă regimul Zelensky se va supăra pe noi și ne va ataca, pentru că nu suntem în stare să rezistăm la atacul ucrainean, Occidentul colectiv nu ne apără. Așa că trebuie să facem cioc, cioc, cioc la ușa lui Vladimir Vladimirovici Putin, căruia reamintesc încă o dată și până la urmă va auzi că are o datorie față de noi românii în urma marii trădări a României de către regimul Gorbaciov, acel agent evreu al MI6, care și-a trădat nu doar statul rus sovietic, dar și pe toți aliații de până în 1989. Subiectul 2. Am un bravo neobișnuit, pentru mine cel puțin, nu m-ați auzit prea des lăudând politicieni. Astăzi îl aud pe Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, un liberal care, într-o postare pe contul său de Facebook, îi face praf pe colegii săi din PNL și este greu spre imposibil de contrazis chiar de către aceștia. Vă citesc toată postarea, că este scurtă, ca să vă dați seama că Alin Tișe este un exemplu de normalitate, ba chiar de bun simț, în acest partid nociv, ultra-nociv pentru România, mai nociv decât USR-ul, pentru că a guvernat mai mult decât USR-ul, a furat mai mult decât USR-ul, plin de lichele politice. Zice Tișe, PNL și-a dat foc singur. 4 luni de haos, criză politico-economică. Guvern de păpuși cerut de inteligența PNL. Tehnocrat, rotativă, anticipate, minoritar, iar tehnocrați. Altă soluție mâine și tot așa. Orice, numai să nu spună că habar n-au ce fac. Și bineînțeles, PSD e de vină, PSD e de vină, PSD e de vină. 100 de zile aceeași placă, cu aur pe masă sau pe sub masă. Poate uită lumea cine guvernează. Bolojan nu mai e de dorit, se caută alt penelist. Apare Siegfried Mureșan, apoi iar rotativă, apoi tehnocrați. Un partid care nu mai știe ce vrea, dar știe sigur că Bolojan îl vrea pe Bolojan, cel mai deștept din PNL, cel mai competent din țară, iar restul, noi ceilalți, niște proști și incompetenți. Trebuie să ne înscriem la un concurs ca să demonstrăm că pregătirea noastră școlară, profesională și managerială este superioară celor care azi conduc incompetent țara și guvernul. Sau poate să ne schimbăm numele pentru o zi în Bolojan. Toți liberalii, devenim salvatori de neam și țară. Vreți anticipate PNL? Mergeți la oameni. Veți lua roșii în cap și veți vedea unde ați adus această țară. Fără primari împinși în față. Fără șefi de consilii județene care să vă salveze. Fără, în ghilimele, trădătorii de sacrificat după alegeri. Luați PNL-ul dezbrăcat de scuze, funcții și propagandă și vedeți cât mai rămâne din el. Veți vedea ce scor va lua PNL și ce ați făcut din el. Iar între timp, țara este în criză, în pragul falimentului. Iar guvernul nu muncește, dar este plătit. Zice Tișe în final, propun ca fiecare român să aibă, începând de mâine, 100 de zile de nemuncă și să ia salariu de prim-ministru. Iar nota de plată să fie achitată fiecărui român de către guvernanți din buzunarul lor. Asta e finalul. Aici Anil reamintește pe Javier Milei, populistul din Argentina, care a luat o astfel de decizie. Mai zic o dată, bravo Alin Tișe și îndemn un pesedist, un udemerist, un liberal, altul decât Tișe, dar ba chiar și un userist, să ia exemplul lui Tișe, pentru că situația, mai mult sau mai puțin, este valabilă peste tot în aceste partide din guvernările Iohannis și astăzi Nicușor. Asta a fost editorialul, prieteni, am revenit în direct, agitație mare, manifestanții s-au răspândit și pe străzile adiacente, dar plecând din Piața Victoria, acolo numărul a rămas mai mic, o să analizăm imediat împreună cu SRS. Rețineți așadar cele două concluzii ale editorialului meu. Unu, tare mi-e teamă că vom avea nevoie de ruși să ne protejeze de ucraineni. Așa cred eu, așa am crezut de la început, baza experienței pe care o am și a ceea ce văd. Și doi, a fost nevoie să ajungă unul ca Tișe, care nu depinde de partid, pentru că este bogat, este al dracului. Îl are la mână probabil și pe Emil Boc, care nu comentează în fața lui, și pe Daniel Buda, necunoscutul, care conduce organizația PNL Cluj. Și atunci a fost posibil, din punctul de vedere al nostru benefic, să facă această poză groaznică, dar adevărată, a acestui partid care o fi făcut și lucruri bune după 1989, nu le cunosc, dar în orice caz în perioadele Iohannis-Nicușor Dan, cu Iohannis responsabil, Nicușor Dan nu e responsabil, de PNL vorbesc, a făcut doar groznicătorii. SRS, bun revenit și în această săptămână alături de noi, mai proaspăt pe măsură ce trece timpul. Ești un Benjamin Button al României, te duci invers, întinerești. Sorine, ce mai faci în primul rând?
0: Foarte bine, dar haideți să trecem la treabă. O scurtă și necesară observație. De fiecare dată când începem, să pierdem sonorul la începutul dialogului dintre noi. Deci o chestiune tehnică de la voi și asta ar trebui reglată. Acum să trecem la subiectul principal. Nu că ar fi mai puțin important analiza ta despre Alin Tișe, care spune lucruri senzaționale, dar apreciez în mod deosebit și te felicit pentru analiza pe care ai făcut-o Ucrainei și lui Volodymyr Zelensky și te rog să-mi trimiți transcriptul, că vreau să public asta pe corect, nu? Și să distribui tuturor cunoscuților mei. Este o analiză absolut strălucită și absolut corectă, din punctul meu de vedere cel puțin, ceea ce ai spus în legătură cu Zelensky. Mai ales că ai accentuat faptul că în acest moment, dar mai ales la capătul acestui război, că o să aibă un capăt până la urmă cel mai lung război din Europa, mai lung decât cel de al doilea război mondial, decât primul război mondial, cred că la capătul acestui război, nu sunt convins, nu cred, Ucraina va deveni, va fi cel mai periculos stat din Europa. Va fi cel mai înarmat stat cu cei mai mulți militari echipați și instruiți și cel mai imprevizibil stat, așa cum decurg lucrurile acolo. Volodymyr Zelensky și soția lui, nu că aș avea eu ceva vreodată împotriva evreilor, dar sunt evrei cazari și au primit cetățenie, n-au cerut degeaba cetățenie izraeliană. Cei care sunt cetățeni izraelieni nu mai sunt predați în cazul în care săvârșesc infracțiuni și sunt urmăriți de justiția altor state și ei s-au pus, din acest punct de vedere, la adăpostoare. De ce?
3: Asta este informație certă, că cei doi soți Zelensky au cetățenia statului Israel în acest moment?
0: E mai mult decât certă, îți voi trimite certificatele lor de adică dovada. Actele lor de cetățenie.
3: Mulțumesc că și în numele celor, e o informație senzațională. De altfel, cei doi oligarhi care reprezintă și averea familiei Zelensky pe dovedite, la Kolomoisky și cu Timur Mindic, ei sunt în acest moment urmăriți de către toate autoritățile interne, dar mai ales de către americani, dar se ascund la Tel Aviv. Adică se ascund.
0: Și numai și conform regulilor de acolo nu vor fi predați. Asta este.
3: Vreau să te întreb ceva, Sorine, pentru că noi avem beneficiu, mai ales tu, că am trăit și anii 90. În 1997, cu ocazia celebrului tratat cu Ucraina, mergem în urmă cu 29 de ani. Nu te întreb degeaba, pentru că și atunci și astăzi ai fost prieten foarte bun și ești cu Adrian Severin. Dar nu despre Adrian vreau să vorbim. Vreau să vorbim despre acel moment, dacă poți să-ți reamintești ce sentiment ai avut atunci, fiind foarte aproape și de Emil Constantinescu la rândul tău, când România a semnat tratatul cu Ucraina. Ce gânduri? Adică te gândeai, bă, ce facem noi cu ăștia? De ce semnăm tratatul? O fi bine, o fi rău? Ce-i cu Rusia? Cum vom negocia? Măcar așa, 1-2 minute, dacă poți să-ți reamintești.
0: Da, foarte pe scurt, eu am scris, cred că un editorial legat de problemele teritoriale și legate de comunitățile omenești pe care noi le avem cu Ucraina. Am fost contactat atunci de directorul celui mai important ziar de la Kiev Acesta a venit la mine la București și ne-am înțeles ca eu să public punctul lor de vedere în două pagini din ziarul Ziua și ei să publice punctul nostru de vedere în două pagini din ziarul lor. Ei mi-au trimis punctul lor de vedere, eu l-am publicat, ei n-au publicat punctul nostru de vedere. Asta este o experiență tristă pe care am avut-o cu ucrainienii. Nu am ceva împotriva lor, sunt clar un stat mafiot, nici nu mai trebuie explicat acest lucru, treaba este evidentă și rușii sunt un stat mafiot, dar de bine de rău Vladimir Putin ține cât de cât în mână această situație, în timp ce lui Volodymyr Zelensky a scăpat din mână toată povestea asta. Dar și România este un stat mafiot mai mic.
4: Mai puțin periculos. Noi vorbim despre două state mafioate periculoase. Ucraina foarte periculos, Rusia foarte, foarte periculos, dacă își
0: noi nu suntem periculoși, noi pentru că din toate
4: punctele noștri.
0: Da, poate greșesc vorbind despre cuvântul stat. Cred că trebuie să vorbim în acest moment despre un teritoriu. Pentru că funcțiile existente într-un stat conform definițiilor de drept nu mai sunt îndeplinite în România. Deci noi vorbim nu despre un stat, ci despre un teritoriu. O demonstrație excepțională a făcut-o un economist pe această temă, Constantin Boștină, zilele trecute, și mi-a adus textul, l-am și preluat pe Correct News. Și de acum încolo, mult timp, voi vorbi nu despre statul român, ci despre un teritoriu care este și probabil în pragul dezmembrării. Pentru că un teritoriu nu poate fi apărat atunci când nu există instituții ale statului funcționale.
4: Pe acest teritoriu, despre care o să vorbim imediat și prin prisma scenariilor extreme pe care le-am anunțat, sunt mai multe scenarii, dar două extreme sunt guvern exclusiv PSD sau suspendarea lui Nicușor Dan, noi despre astea două vom discuta. Aș vrea să ne aplecăm asupra manifestației de astăzi și imediat o să intervină din nou pentru câteva minute Iulian Ionescu să ne dea ultimele detalii, dar aș vrea să știu părerea ta ca om care ai văzut, ai comentat, absolut, poate și organizat, meeting-uri în București și în România după 1989. Ce sentiment îți dă meeting-ul de astăzi? Ce simți mai degrabă dacă n-ai informații la zi? Că se întâmplă și care pot să fie urmările.
0: Am ascultat cu atenție opiniile lui Iulian Ionescu. Mărturisesc că am urmărit toată ziua pe diverse canale de televiziune ca să nu mă las influențat de un post sau de altul ceea ce se întâmplă în Piața Victoriei. Opiniile mele coincid cu opiniile lui. Oamenii au fost băgați într-un țarc și au devenit nervoși și normal acest lucru, pentru că cei mai vulnerabili din punct de vedere psihic la ideea de țarc sunt chiar ciobanii care țin oile în țarc. Ei nu sunt oi și au fost tratați ca niște oi. Și de aici s-a creat o stare de nervozitate, iar dacă au existat incitatori, au avut materialul pregătit de către jandarmi ca să poată incita. În rest, urmăresc și eu ceea ce se întâmplă, ceea ce regret alături de foarte mulți oameni din agricultură, în special ciobani pe care am auzit vorbind, este că alte categorii sociale, socioprofesionale nu s-au alăturat. Din nou, asistăm la o demonstrație în care nu vin toți cei nemulțumiți. Fiecare vine pe rând. Mâine o să vină cei din domeniul sanitar, poi mâine cei din educație și așa mai departe, până când nu se adună toți ca să creeze o masă critică, lucrurile nu se vor schimba. Și atenție, dacă se vor aduna toți când e prea târziu, atunci s-ar putea să explodeze mămăliga și dacă explodează mămăliga și avem un fel de revoluție, aia înseamnă anarhie și mai mult România va fi îngropată decât este îngropată în acest moment. Noi în clipa asta și cu asta închei, nu mai ne punem problema supraviețuirii economice, financiare, culturale, educaționale, politice a României. România e la pământ și singura problemă pe care o mai avem este cât timp mai durează până când sucumbăm ca stat național, până când vom fi dezmembrați.
4: Vreau săptămâna viitoare să discutăm pe larg de la teritoriu la teritoriu dezmembrat, pentru că asta e nota pe care ne dai. Am două întrebări punctuale legate de acest eveniment și apoi trecem la scenarii. 1. Ți se pare, simți, miroși, că există intervenție a serviciilor secrete cumva de ambele părți, adică o parte care i-ar fi încurajat pe anumiți manifestanți să vină și o altă parte care ar fi creat diversiunea asta în favoarea lui Bolojan pentru ca să decredibilizeze mitingul? Asta e prima întrebare și ți-o adresez și pe a doua. Cum îți explici totuși că singura personalitate politică care a avut curajul să meargă acolo, foarte util după părerea mea, bravo lui, a fost George Simion? Te rog.
0: Serviciile secrete sunt privatizate și înstrăinate. Asta este situația serviciilor secrete. Putem să discutăm cât vrem, dar discutăm degeaba despre o chestie uluitoare și anume că bugetul în plină sărăcie și care tot crește al Serviciului Român de Informație de 5 ori mai mare decât bugetul spionajului românesc, adică dușmanul din interior în concepția guvernanților este de 5 ori mai periculos decât inamicul exterior. Putem să discutăm oricât despre asta, dar în esență serviciile de informații de mult timp se ocupă de chestiuni economice în primul rând, adică pun mâna pe cele mai valoroase aseturi economice, beneficiază de o lege care le permite să aibă societăți sub acoperire, dirijează organizații ale societății civile, adică ONG-uri, pe care le finanțează sau organizează finanțarea acestora din străinătate și împart toată această devalizare a României cu serviciile secrete străine, care bântuie ca la ele acasă în România. Deci eu nu mai vreau să vorbesc despre acest sistem care ar trebui să ne apere și de fapt face contrariu. George Simion îl apreciez că s-a dus acolo și eu consider normal ca liderii politici și oamenii politici și activiștii politici să se alăture unor asemenea proteste atunci când ele sunt legitime.
4: E și o formă de protecție pentru cei din piață, pentru că în prezența unui parlamentar care beneficiază de acest statut de impunitate, nu poate să fie lovit, nu poate să fie atins, pe lângă imunitatea clară, probabil că se vor simți mai protejați acest protestatar și eu. Chiar le sugerez, așa ca unul mai în vârstă, celor mai tineri, dacă rețin cu România, să meargă să le dea curaj protestatarilor, să fie alături de ei, pentru că un parlamentar, un senator, un deputat valorează mult. Acolo,
0: ceea ce nu s-a spus, ceea ce nu s-a spus până acum referitor la acest eveniment care se desfășoară sub ochii noștri, este că oamenii au venit cu merinde și le-au și arătat la televizor, deci ei sunt hotărâți și am văzut câte merinde au, ei sunt hotărâți să rămână acolo un timp îndelungat la nevoie pentru ca protestul lor să fie cât mai semnificativ. Să vedem ce se întâmplă la noapte.
4: Să vedem ce se întâmplă la noapte, după amiază, să vedem dacă bucureștenii sunt în stare să-și cumpere niște curaj, eventual să-l împrumute de la noi de aici, care suntem o tribună pentru acest gen de cauze de 5 ani și am suferit. Avem două scenarii la ordinea zilei, Sorin Roșcastănescu, cele mai excesive. Primul, pe care l-a sugerat ieri dimineață Hunor Kelemen, foarte interesant, după nunta Luna Zare, unde a participat și a discutat alături de Nicușor Dan, Hunor Kelemen a venit la început de săptămână cu o propunere super spectaculoasă, nu-i deloc banală, a făcut un apel la PNL și la USR să fie de acord să voteze un guvern exclusiv PSD, da? Care ar fi cel mai ușor de realizat. Asta este un scenariu extrem, dar în același weekend și tot la aceeași nuntă, o parte dintre liberalii prezenți, am înțeles că Vasile Blaga a fost inițiator acestei discuții și a apărut zvonistica imediat, duminică, ieri, a zis, haideți să mergem noi mai tare și să contrabalansăm propunerea de guvernare nouă, tehnocrată sau pesedistă, cu suspendarea lui Nicușor Dan, pe care să o susținem inclusiv noi liberalii. Și a trimis-o pe Luca Turcan să facă fel de fel de pețitorii, ca să zic așa, pe la oameni din partidele politice. Deci avem două scenarii la extrem. Hai să începem cu primul, dacă ți se pare fezabil. Nicușor Dan n-a zis nu, a fost întrebat ieri, n-a zis nu la un guvern exclusiv PSD. Discutăm, te rog.
0: Orice formă de guvern vom avea fără aur, fără ca aur să fie integrat în toată această operațiune importantă de reconstrucție a statului român, este sortită eșecului sau, dacă cumva de frica anticipatelor, parlamentarii vor vota într-un număr suficient de mare ca într-o astă de strânsură un asemenea guvern, el nu va fi funcțional, nu are cum să fie funcțional pentru că nu are suficientă susținere politică în spate, de suficientă susținere în final a cetățenilor României și criza se va perpetua. Dar părerea mea este că Nicușor Dan nu mai are încotro, trebuie să facă o nominalizare, dar tot nu vom avea un guvern. Și rămâne de văzut, sunt foarte curios să văd, dacă Nicușor Dan se va conforma spiritului Constituției care îi spune să declanșeze, să închidă Parlamentul, să declanșeze alegeri parlamentare anticipate sau se va conforma propriului interes că se teme ca dracul de tămâie de aceste alegeri anticipate și va mai perpetua această criză, această stare de șpagat politic fatal în care se mișcă România. Nu se mișcă, în care a înțepenit România.
4: În mod consecutiv vom discuta despre acest proiect de suspendare care are două viteze. O viteză, să zicem, legitimă, că vine din opoziție, de la cei de la AUR, oficializată, și o alta ilegitimă, pentru că vine de la cei de la putere, echipa lui Blaga și a lui Bolojan din PNL, care au fost aduși la guvernare de către Nicușor Dan, ăștia mai ticăloși, ca să zic așa. Dar înainte de asta, mărturisesc, Sorine, că pe mine mă amuză într-un fel trist ideea de alegeri anticipate și spun de ce. Eu nu cred că în România vor fi alegeri corecte și cred că este o mare păcăleală. Adică la cât de mult s-au fraudat alegerile fără să fie anchetate din 2009, că știm amândoi când l-a fraudat Băsescu angro, pentru prima dată în istoria României, angro, că an de taie a fost și la europarlamentare atunci când a băgat-o pe EBA și la parlamentarele din 2008, atunci când Băsescu a avut exact cu 4 parlamentari mai mult ca să poată să-i dea guvernarea tot lui Boc. Dar în 2009, când a furat alegerile, eu nu cred că au mai fost alegeri corecte în România. Partidele n-au mai făcut numărătoare paralele, nici măcar AURU n-a făcut numărătoare paralele în 2024 și în 2025. Așa că, de ce să sperăm la alegeri anticipate când e clar că vor fi fraudate și nimeni nu-i deranjează în fraudare, pentru că acum nu mai sunt instanțele politice internaționale ca pe vremuri când ziceam alo, alo, s-au fraudat alegerile. Aiurea!
0: Da, da, n-ai unde să te adresezi, n-ai unde să te plângi, n-ai de unde să ceri observatori.
4: A fost fraudat aurul? Bravo, dacă a fost fraudat aurul, care a fost furat George Simion și a câștigat Nicușor Dan. Bravo, e foarte bine!
0: Sunt de acord că va fi o problemă atunci când se vor organiza, că se vor organiza alegeri anticipate. Dar dacă aceste alegeri anticipate vor fi însoțite și de o suspendare și demitere a președintelui numit Nicușor Dan, lucrurile s-ar putea schimba în sensul că factorul intern și factorul extern își vor da mâna pentru a salva aparențele și a crea o nouă situație politică, din care desigur vor profita și își vor perpetua în continuare puterea, dar probabil că vor avea nevoie de noi motivații.
4: Hai să rămânem la suspendare. Și o să te rog să-l suni între timp și pe Iulian Ionescu ca să participe și el în ultimele minute cu ultimele vești din piață. Hai să rămânem la suspendare, Sorin. Am vorbit despre partea aia legitimă a aurului, care a încercat o suspendare și a lui Iohannis. Ne aducem aminte, a strâns vreo nu știu câte milioane de semnături atunci, să nu greșesc, mai mult de un milion. N-am mai făcut nimic cu ele. Dar acum se pune problema opoziției reprezentată de aur și a puterii adusă la putere de către Nicușor Dan, care uneltește prin oameni de tip Vasile Blaga la suspendarea lui. Se strânge masa critică în Parlament în felul ăsta pentru suspendarea lui Nicușor Dan sau nu?
0: Opinia mea este că da, pentru că trebuie pusă pe seama cuiva toată criza extraordinară politică în care s-a scufundat România. Și cel mai comod este nu să o pui pe seama unui partid, ci pe seama unei persoane. Nu că n-ar fi principalul vinovat, Nicușor Dan. Este principalul vinovat, cred că este posibilă. Din rațiunea pe care am expus-o, suspendarea acestuia, cred că se va aduna...
4: Bolojan scapă?
0: Se va aduna masa critică, nu știu dacă e de acord sau nu, dar vor exista suficiente voturi pentru suspendare. Nu cred că Bolojan va avea ceva de câștigat din suspendarea lui Nicușor Dan, pentru că cred că va zbura și el la pachet cu Nicușor Dan. Au jucat până acum și mai joacă rolul polițistului bun și polițistului rău, schimbându-și rolurile succesiv. Așa a rămas Bolojan atâta timp la putere, prin calculele pe care mefistofelice, pe care le-a făcut dibace, pot să spun, pe care le-a făcut Nicușor Dan. Dacă zboară Nicușor Dan, cred că la pachet zboară și Bolojan, deci degeaba se bucură și degeaba o parte a presei susține că toată manevra ar fi executată de Ilie Bolojan. Pentru ca să facă ce? Să-l elimine pe Nicușor Dan, să devină președinte? Păi n-are voturi, orice ar face.
4: Cu asta sunt de acord?
0: Oricât s-ar fura, nu are suficient
4: pentru
0: de
4: Bolojan nu se poate fura suficient la cât de nepopular este. Am înțeles această concluzie. Iulian Ionescu, te rog pe parcursul a 2-3 minute să ne faci un ultim rezumat din piață pe durata discuției mele cu SRS s-au mai întâmplat, dacă s-au mai întâmplat lucruri și apoi vom trage concluziile pentru această etapă împreună cu SRS. Iulian, ai cuvânt.
5: Bun găsit din nou. Detalii de ultimă oră, cel puțin percepute de mine, este faptul că în zona Palatului Cotroceni jandarmeria se pregătește inclusiv cu instalare de garduri pentru eventuale contacte, să zicem așa, cu manifestanții din Piața Victoriei. Adică se presupune, sau cel puțin informațiile lor legate de acest eveniment, spun că oamenii din piață se vor îndrepta la un moment dat spre Palatul Cotroceni și astfel Palatul Cotroceni, deja în aceste minute în care noi vorbim, se pregătește să devină din nou o fortăreață apărată de jandarmerie.
4: Adică să fie deturnat mitingul cum ar veni.
5: Deja a fost.
4: Deja a fost deturnat din Piața Victoriei, am înțeles.
5: Din punctul meu de vedere, deja a fost deturnat, pentru că atât Bolojan cât și Nicu Sortan aveau nevoie, din punctul meu de vedere, ca această manifestație să nu fie exact concretă cum a plecat, ci să degenereze într-un mod convenabil pentru cei doi. O spun cu toată răspunderea. Din punctul meu de vedere, încă o dată mă repet, statul român în acest moment nu ajută de fapt România, ci lucrează împotriva ei. Dacă tu în momentul în care cu toate serviciile, cu tot sistemul tău de informațional și așa mai departe, nu reușești să înconjori manifestanții reali cu problemele reale, de exemplu ciobanii, interesul național, și dai voie bilaterale să vină diverse personaje cu o anumită agresivitate și cu un alt tip de revendicări, să le spun așa în ghilimele, atunci automat tu lucrezi împotriva celui care își cere ajutorul. Că ciobanii, din punctul meu de vedere, cel puțin din lista de revendicări prezentată azi dimineață, au venit să ceară ajutorul statului român. Statul român, prin a nu le asigura, până la urmă, siguranța manifestației normale și logice, culmea a făcut în așa fel încât să nu apere o manifestație care are legătură cu țara mea, ci dai posibilitatea unor persoane, grupuri să influențeze în sens negativ, să deturneze esența acestei manifestații, destul de convenabil atât pentru domnul Bolojan, cât și pentru domnul Nicu Sordan. De ce? Pentru că ei, după ceea ce s-a întâmplat în aceste ore și ceea ce presupun eu că se va întâmpla în orele următoare, ei au asigurat până la urmă mesajul public în care ei spun, o să spună, prevăd, că ei nu au cu cine discuta, cu oameni care degenerează și se duc la violență, nu au cum să discute. Și astfel tot tabloul îngrijorător pentru mine și pentru țara asta, văd că e pus la punct pas cu pas. Din păcate și...
4: Hai să vedem până la final, doar o secundă, vreau să rog pe Sorin să comenteze și după aia și pe tine la final, Iulian. Informație de ultimă oră, Sorine, pe lângă ceea ce a spus Iulian, cu deturnarea probabilă, posibilă și către Palatul Cotroceni, parlamentarii AUR care au dorit să meargă și care doresc să meargă, sunt câțiva, 6-7, au fost blocați de jandarmerie să meargă în piață. Iau și sediu foarte aproape, AUR-ul, de Piața Victoriei. Deci e limpede că Iulian Ionescu are dreptate când se vorbește despre confiscarea și încercarea de manipulare a mitingului prin blocarea parlamentarilor AUR care au vrut să meargă alături de oameni. Te rog, Sorin.
0: Iată că în acest caz cel puțin imunitatea parlamentarilor nu a mai funcționat în fața jandarmilor. Pentru că, într-adevăr, conform Constituției, conform tuturor legilor pe care avem, un parlamentar poate să intre în orice instituție și poate să participe la orice manifestație, de orice fel. Împiedicarea unui parlamentar reprezintă un abuz, reprezintă o infracțiune, dar eu nu mă mir, pentru că trăim nu numai într-un stat mafiot, dar, în opinia mea, cel puțin începând din decembrie 2024, trăim și într-o dictatură.
4: De fapt,
0: de pe vremea pandemiei suntem într-o dictatură.
4: Cu asta suntem de acord, am și comentat-o tot timpul. Un minut, Iulian Ionescu, concluziile tale despre participarea parlamentarilor și altor parlamentari, dacă ai cunoștință care are atmosfera, cel puțin pe la PSD. Nu mai vorbesc de celelalte partidulețe mai mici, Pace, SOS, am văzut liniște din partea lor, ceea ce îmi miroase a servicii secrete.
5: E liniște din partea tuturor. Ok, am înțeles că deja și PSD-ul este în opoziție, să zicem, virtual, așa. Dar, totuși, ei vor sta cu minți, toți din toate aceste zone vor sta cu minți. Ceilalți parlamentari, cum ați spus și dumneavoastră, dacă sunt interziși, cu toate că, acum eu mai dau un amănunt, jandarmii folosesc o anumită frază prin care, pentru protecția parlamentarului, îi recomandă să nu intre. Ca să înțelegeți securismul de la nivelul ăsta. Deci eu am mai pus un amănunt. Jandarmul, ca să nu fie sancționat vreodată, sau trupele respective de acolo, prin interzicerea unor anumiți parlamentari să intre în piață, ei argumentează prin faptul că le recomandă și pentru protecția lor, ținând cont că există manifestații cu violență, nu sunt lăsați. Asta e mă feresc de
0: alte o perversitate.
4: E o perversitate. Iulian, exact. O să rog să iei legătura cu ei, dacă poți, în următoarea jumătate de oră. O să-ți dau eu și numele celor care au fost acolo. Astfel încât pe parcursul discuției cu Liviu Alexa să mai ai, te rog frumos, o intervenție, dacă nu-i prea mult pentru tine. Sorine, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi.
5: Eu vă pot spune că eu acum încerc să parchez unde pot, pentru că totul este închis în jurul piesii Victoria, în așa fel încât să merg și pe jos, să-mi dau seama mai mult decât mi-am dat seama până în momentul ăsta.
4: Te rog, o să încercăm, dacă putem, Iuliana, să fiți atenți și o intrare video din acel moment din Piața Victoriei. Sorin Roșca Stănescu, mulțumesc, cred că ar vrea, stai puțin, ar vrea să intre, că nu poate să rămână, ar vrea să intre Liviu Alexa acum, dacă putem să-l introducem pentru 3 secunde, cere el, are o solicitare. Păi, dar
6: nu, tu nu mă pui cu nașul, mă, ce ai? Am vrut să-i mulțumesc public. Bună ziua, în primul rând.
0: Bună ziua!
6: Să mulțumesc public, să fac un anunț de vânzare și eu. De dimineață, Sorin Roșca Stănescu, care este practic un prieten desăvârșit, mi-a achiziționat opera Ciuleandra. Nu zicem suma, dar am făcut și o reducere, a făcut și dumnealui un efort, dar apreciez foarte mult că a investit în mine și eu trimit, nu știu, în 2-3 zile, 4 zile, împreună cu o sticlă de whisky. Mulțumesc, nașu, pentru...
0: Îți mulțumesc mai mult decât onorat, sunt fericit pentru că apreciez extrem de mult acest talent uluitor pe care îl manifesti în ultima vreme.
6: Vă mulțumesc tare, vă iubesc din inimă și eu nu o să niciodată, apropo de chestia asta, momentul în care, la 20 de ani, când în presă nu însemna mare lucru, Roșca Stănescu a fost singurul mogul, mare mogul de altfel la vremea aia,

0: să pună în loc de o sticlă de whisky o cutie de vin roșu. E mult mai potrivit, pentru că tu nu bei whisky. Cred că sunt în asentimentul tău dacă spun așa, nu?
1: Eu să
0: Da.
1: pun și
0: Whisky și
1: whisky
0: vin
1: că nu
0: roșu îi
1: trimit
0: dau eu lui.
1: nu trimit din ăla de pe vapor, îi trimit un Averlor adevărat.
0: Am înțeles. Bun, Sorin, îți mulțumim, nu te mai reținem.
1: Mulțumim,
0: Sigur, vei fi
1: Sorin.
0: de serviciu la televiziunile care vor fi curioase de părerea ta. Domnul Alexa, plin de surprize, ca întotdeauna.
1: Ei, n-am o surpriză la tine.
0: Gata. Sunt ochi și urechi, după aia intrăm la subiect.
1: Am lansat pe TikTok acum o bombiță mică, că așa, noi ne râdem sigur că tu știi personajele.
0: Câte minute are?
1: Am fost
0: Câte
1: pe
0: minute
1: cala...
0: are?
1: Cum?
0: Bombița, câte minute are?
1: 4 minute, ți-o trimit dacă vrei să o difuzăm acum.
0: Trimite-mi-o, pentru că decât să vorbești tu despre ea, dacă e chiar bombiță, mai
1: Păi
0: bine,
1: nu vorbesc
0: Iulina, da?
1: despre ea, că discutăm despre altceva, o
0: Trimite-mi-o.
1: punem. Stai numai un pic, mă, frate, că am uitat că suntem tehnologizați, stai numai o
0: Suntem
1: secundă.
0: multimedia, așa că tu mi-o trimiți mie sau lui Iuliana, unde vrei tu. Eu o trimit
1: Uite,
0: lui Iuliana.
1: ți-am
0: Gata, a venit.
1: trimis-o deja.
0: A venit. Eu dau
1: Patru
0: lui.
1: minute, dar merită, că e mișto de tot, e...
0: Atunci, te rog, nu vorbi încă despre ea. Las-o așa. Aș vrea să debutăm la subiect, adică la asta cu fermierii. Punem bombița și după aia discutăm despre statul mafiot ucrainean. Și la final, ca să se mire toată România, să ne explici atât de lăudatul Cluj, cum a ajuns într-un asemenea hal. Cam ăsta e programul nostru pentru următoarele 10 de minute, prieteni de Jiviu. Și tu ai participat la nu știu câte demonstrații, le-ai analizat pe toate, ești expert în infiltrarea de către serviciile secrete și în deturnarea acestor meetinguri. Spune-ne, te rog, părerea ta despre ce se întâmplă astăzi, dacă dezideratul ăla, chiar spus, al fermierilor ca Bolojan să plece acasă, are vreo șansă. Au ba, te rog.
1: Habar n-am care este
0: S-a întrerupt o
1: seară.
0: țiră. Așa, te rog.
1: Puțin mă deranjează, puțin, că AUR se bagă peste acest proces
0: Da.
1: și zi. E și normal, întrucâtva, până ei reprezintă opoziția, e cumva, asta trebuie să se întâmple de mai de mult. Vreau să punctez însă câteva lucruri. Am văzut pe Facebook un val de ironii puturoase la adresa țăranilor, că așa le, sau fermieri, că în România nu le zicem fermieri, zicem țărani, le zicem peiorativ. Da?
0: Ia, asta e
1: Au venit
0: interesant.
1: și...
0: De ce? De ce ironizează?
1: Dintr-o lipsă de respect a celor care pun pâine pe masă, bă. Ai înțeles? Pentru că în țara asta, oamenii cred că pe masă ne pune Carrefour. Și Cora, și Lidl, și Dracu, da? Da, ei
0: Da.
1: ne pun pe masă toate porcăriile pe care le aduc și supraplinul din mâncarea subvenționată tot din banii noștri de Uniunea Europeană și de-aia brânza lor este mai ieftină. Noi ne pun pe masă toate căcaturile, asta este, să mă certe Iuliana, în loc să iei producătorii români. Uite, vreau să zic ceva, deși nu tot timpul îi laud chiar deloc, pe frații Dedeman, frații Pavel, schimbarea de acționariat de la Carrefour.
0: Da. Nu, lasă că mă ocup eu de comunicare, te rog.
1: Nu puneți viteza 1, pune, normal că o să vă placă bârfa. Dacă nu, vă zic pe gură dacă e prea lungă.
0: Nu,
1: Sau...
0: vreau o interpretare de pe TikTok. Hai, te
1: Am
0: rog.
1: înțeles. Deci, odată cu intrarea în acționariat a fraților Pavel, deja s-a schimbat proporția în favoarea producătorilor români la partea de legume. Și eu zic că, bă, asta e un lucru minunat și trebuie aplaudat. Da? Protestele fermierilor au degenerat în mici violențe? Bă, să degenereze în violențe și mai mari, cum e în Franța, cum e în Belgia, da? N-ați văzut voi fermierii din Belgia să meargă la Bruxelles cu trandafiri și cu apă sfințită. Ea merg cu zi,
0: Bălegar,
1: vaci, oi,
0: cu
1: cu vidanjele
0: bălegar și cu
1: goale, că...
0: noroi și cu ouă
1: Da,
0: stricate și cu
1: cu
0: toate astea, cu
1: randaj și
0: laptele pe care
1: rădăcări.
0: îl varsă păstrăzi.
1: Pentru că, uitați, români lași ce sunteți, mulți dintre voi meritați.

0: uitați acest apelativ, nu goldiștimul necesar, dar fermierii sunt, lor chiar le-a ajuns cuțitul la os. Le-a ajuns cuțitul din toate puncte de vedere la os. Oamenii ăștia chiar pun pâine pe masă. Închid povestea dacă vreți să vedeți ce înseamnă respectul, dar și respectul pentru pâinea pusă pe masă. Uitați-vă la serialul Clarkson's Farm de pe Amazon. Și de asemenea, uitați-vă la alt stat imbecil de la care se zice că ai putea avea pretenții, statul britanic, cum îi calcă pe gât pe fermieri. Diferența majoră e că ea, la un moment dat, se strâng 700.000, se duc la Londra și le spar la aia capul. Că nu se mai poate, bă, prieteni, nu sunt anarhiști, nu sunt... dar nu se poate decât așa. Oricum, și mai am o întrebare, că oricum îți nevorbit, iarăși îți nevorbit, când pleacă, bă, Bolozan, totuși? Că am înțeles din știri pe surse, pe o știre facturistă, că și-a făcut bagaje la Palatul Victoriei. Bă, cât scăpăm, bă? Cât scăpăm?
1: Câte bagaje are, de fapt, ar fi ideea. Câte bagaje are de numai târnă să-și facă bagajele. Bun, vom reveni, prieteni, dacă sunt evenimente la subiectul ăsta spre finalul orei. Dar acum, așa pe nepregătite, pe NV, cum îi place lui Liviu să ne surprindă pe toți, până și pe mine, haideți să vedem bomba. Bomba lui Liviu Alexa. 4 minute o ascultăm. Eu sunt foarte curios. După aia comentăm...
0: Auziți că e cu Coldea.
1: E cu Coldea. Perfect. După aia comentăm, bineînțeles, mai ales dacă e cu Coldea, și revenim și la subiectul nostru de bază cu Ucraina, stat mafiot, de care ne e frică. Iuliana, așteptăm să ne pui în undă fragmentul.
0: Nu-i nimica. Lăsați tot ce știți, că e știrea momentului, cum se zice pe la televiziuni. Vă dă Alexa, că nu degeaba am fost un pic pe la Viena și după aia m-am întâlnit cu niște băieți foarte serioși. Deci știți ce am aflat? Că există o nouă brigadă, bă, deci Coldea, după ce l-a îngropat pe Neadu Bravă, Dumnezeu să nu ierte păcatele, și-a mai... picat și la nas care trebuia să dea mărturie și a făcut o nouă brigadă. Da, e senzațională brigada. Primul membru al echipei, că avea nevoie de un sclavete mic, e Ovidius de Gheru. Nu mai țineți minte pe Ovidius de... nici n-ați pierdut mult, dar el e bine, adică Ovidius de Gheru, poate prima interacțiune așa cu presa mai frontală, a avut-o în scandalul EADS, ăla, cel mai păgubos contract, ăla cu grănițuirea, cu armamentul. Sora sa Cristina era parcă, era sigur, șefă la Europa FM, Europa FM deținută de la Gardel, tot cu armamentul, dacă țineți minte. Și atunci Zegheru a apărut într-un fel de combinație cu Eurocopter, chestii vechi, șpăci vechi. În fine, ăștia nu s-a potolit, în continuare îi place să fie reprezentant al firmelor de armament și s-a combinat cu Nea Florică Codea la cartelă. Ei sunt reprezentații de capă și șpagă ai firmelor franțuzești și nemțești de armament de unde se poate. Da? De unde se poate. De unde ești? Știm că lucrurile sunt cumva iarăși pe trasa bună din punct de vedere financiar, e că pe Zegheru l-am văzut chiar eu în capitală, iarăși cu ceasuri scumpe, cu mașinoace de figuri în cap, iarăși cu... Că asta așa face, când pune mâna pe niște cașcaval, începe să epateze. Vă dați seama că, fiind reprezentanți ai firmelor de armament din Germania și Franța, au la dispoziție, Torșul Coldea și Torșul Segher, niște sume, niște cașcavale. Multe sume mari, discutăm aici, multe milioane. Din ele trebuie să dea, trebuie să facă. Își fac și lor parte. De exemplu, și se ocupă cu PR-ul bun, cum știe Nea Florică. De exemplu, am înțeles acum că ăștia Techerghei, ăștia de Zegheru și Coldea, au apelat la o manevră cu adevărat surprinzătoare și pentru mine, ca să se apropie de Toarșul Zampoli, însărcinatul pe trafic de influență, scuzați-mă, pe afaceri speciale al domnului Trump, au apelat la prietenul din copilărie, ca să zic așa, nu e chiar așa, domnul Mirea. Dacă nu știți pe domnul Mirea, nici pe ăsta nu, băi, dar n-aveți cultură, mă, domnul Mirea e patronul de la Fashion TV, canalul ăla de mascarea prostituției, căruia i-a dat undeva la o sutică, normal că de mii, ca să le intermedieze o întâlnire cu Tarșu Zampoli. Ciao, Paolo, Paolo, la care l-a sunat pe președintele nostru Nicu Șordan, nu știți, zi, de la conferința cu Băluță. N-aveau cum să se întâlnească altfel și au tras tare pentru chestia asta. Am înțeles că și domnul Zampoli a luat în cripto 300, nu 100, de la altui nivelul față de mine, 300 de chei în cripto. Că așa se face, corect, nu pune nicio la mâna pe bani, așa e frumos, așa e. De ce fac toate eforturile astea? În primul rând să-și facă domnul Coldea relații și pe partea americană de arme, că n-are pe acolo, nu prea stă bine de când a plecat de la SRI cu șuturi în fund. Și de asemenea se arată domnul Nicușor Dan că ce tare e, bă, ce șmecheri sunt ei. Bă, în viața vieților mele n-aș fi crezut vreodată în Coldea se va coborâ atât de jos să apeleze la Mirea de la Fashion TV. Eu am zis, e cănăluțul ăla, cum zic, de expunere a cărnii vii. Mai ales că lui Zampoli îi place carnea vie, macră, enorm. N-aș fi crezut niciodată că o să se asocieze cu asemenea personaje Florica Coldea. Dar știți cum e, prieteni. Șpaga scuză mijloacele. V-am pupat!
1: Ce tare! Ce tare, domnule!
0: Am zis că pentru noi, conesării, fanii domnului Coldea, merită să vă spun astea update-uri din marile capitale ale Imperiului, Habsburgic. Cu ce se mai ocupă Coldea? Voi, cu astea, cu gușă, cu nu știu ce proteste, Alexa, cu băi, sunteți nebuni, aia așa se face bani, nu mă, în vremuri de război. Că vă zic, voi nu credeți că vine domnul Zampoli, atașatul pe afaceri speciale de capă și șpagă la București, așa de ampixul, sunteți stâmpiți, asta e o țară de smântânit. Merge la Concelex, se întâlnește la restaurant, cum a dezvăluit Alexa, cu domnul Bogdan Ivan Gruia, cu băiatul nou de la Concelex, că ăștia martalogi își trimit la înaintare copiii, fac CEO deputy, fraiere, și marchează banul pe cripto, disperați ca se arată și la Nicușor cât sunt ei de tari. Una peste alta, ideea este că de dosarul lui Coldea nu mai știm nimic, Dumbravă e deja oală și ulcere și lucrurile merg înainte, dragi tovarăși goldiși, sănătate și virtute.
1: Pentru că m-ați provocat...
0: Bă, dacă Mirea, bă, ești nebună, ăla este un
1: acasă. Aici vreau să fac o continuare, dacă îmi permiți, că aș dori să completez de acest regal pe care ni l-ai dat pentru cunoscători. Aș vrea să spun doar așa. Nelu Mirea și a lui Fashion TV, unu, a încercat să paraziteze afacerile lui Eric Trump acolo la Cluj cu Ștefan Berciu și domnul Ștefan Berciu prin intermediari i-a dat un șut în fund domnului Mirea, n-a apucat, adică a dorit, nu i s-a dat voie. Foarte important, asta o știu cu siguranță. Și doi, același domn Nelu Mirea, ca să-ți explici legătura cu Coldea, este nașul de masonerie al celebrului Lucian Despoiu, care este consultantul principal al lui Ilie Bolojan, de conivență cu Florian Coldea. Deci, Nelu Mirea, de care râdem cu toții că e cu păsărica, că e cu nu știu ce, este cel care l-a inițiat în masonerie, de altfel pe foarte priceputul Lucian Despoiu, cel care cheltuiește banii pentru Bolojan pe publicitate. V-am surprins puțin, domnul Alexa?
0: Vedeți ce ciudos e Cosmin Gușă. Cum vin eu cu o bombă, el vine cu două TNT-uri. Na, până la urmă aveți voi de câștigat, nu eu. Da, m-ai surprins, normal că m-ai surprins.
1: Da.
0: Asta
1: oricum,
0: e.
1: Tare episodul, mi-a adus aminte de Eternu Zegheru, care cred că are 100 de ani, dar se comportă ca un adolescent. El este reprezentantul perpetu al grupului de armament Lagardère, Matra Hachette, în România, ne-a băgat pe gât o droaie de utilaje, A fost printre cei care a coordonat Europa FM, l-a pus pe Ilie Năstase director ca să aibă pavăză, să-și bată joc de el pe vremuri. Ilie Năstase fiind prieten cu patronul, cu Lagardère bătrânul. Aici e o istorie. O să-ți o povestesc după amiază la telefon.
0: Da, poate să luăm o dată înapoi amintiri din copilărie cu EADS, cu toți, ca să le arătăm la români cât de proști au fost și în perioadele alea. Și, de exemplu, cum au făcut din Europa FM un fel de digi pe stil vechi, un fel de standard al adevăratei libertăți de exprimare, când, de fapt, era o rahat de manipulare totală folosit de o firmă de armament. Da? Ce să mai zicem în țara asta?
1: Hai să zicem de țară Cină. Tu ai monitorizat, mi-aduc aminte, pe strict secret, ai scris de mai multe ori, despre excesele de corupție din Ucraina. Acum toată treaba asta s-a oficializat. Ieri după amiază ți-am și trimis știrea internațională legată de Ucraina, cu toate capetele de stat de acolo mafiotizate. Și aș vrea să discutăm din această perspectivă a ta de jurnalist de investigații, poate cel mai important din România, ca să nu se supere nimeni, pentru că zic poate înainte, deși eu te consider cel mai important jurnalist de investigații din România, dar zic poate ca să fiu politicos, și să ne dai o perspectivă, mă, dacă țara asta e atât de coruptă și atât de înarmată și atât de înfricoșătoare și nu ne iubește deloc, apoi la ce trebuie să ne așteptăm noi românii? Te rog.
0: Ne, eu am o altă perspectivă, domnule. Eu știu că sunt de da? Dacă șeful armatei, ăla nu știu care, a fost atât de corupt, dacă ăsta a fost atât de corupt, dacă acum 4 luni au plecat membrii importanți din guvern, dacă rușii i-au rușinat domnul Gușă și au demonstrat cum cară banii în afară cu kilotonele oficiali ucrainieni, dacă s-au făcut dezvăluiri despre achizițiile soției, doamna Zelenska, diverse vile pe nu știu ce insule, dumneavoastră credeți că domnul Zelenski e curat ca Napolactul? E Iisus Hristos și restul tot sunt îngeri murdari? Că e pe mine asta mă interesează, mă, prieten, nu mă interesează cât de corupți ai noștri, că nici știm. Toți sunt corupți în România. Dar se pare că în Ucraina ni se servește Duma că la un moment dat pușcă și eu cred că cel mai probabil pușcă pentru că există un alt fel de război pe care rușii îl duc, unul senzațional de ciudat și pervers, în care toți strâng rușii, acumulează și acumulează pe inteligenți dovezi ale corupției oficialilor ucrainieni și când nu se mai poate, află și ucrainienii de la SBU sau cum zice la serviciul lor despre asta și când nu se mai poate, îi decartează pe ăștia, îi scot, îi lasă să plece peste graniță, să fugă în Israel. Eu zic că de aia asistăm la aceste ranturi și aceste dezvăluiri ale actelor de corupție incredibile ale membrilor guvernului, da?
1: Da.
0: Pentru că rușii îi freacă și pe partea asta. Și atunci o pun în context cu mârâiala lui Donald Trump, sigur, n-ar mai trebui să fim atenți la mârâiele lui Donald Trump, că sunt deja penibile, în care l-a avertizat pe Zelenski, ca și cum i-ar fi dat un ultimatum, că dacă refuză iarăși acordul de pace sau întâlniri mai concrete, îl lasă da. Din mână. Aia înseamnă, vă spun eu ce înseamnă, că rușii ar fi putut să le elimine, cum am mai spus la Gold FM de mult, pe Zelenski, dar probabil a existat acest pact informal cu America să nu se sau cu Bruxelles, habar n-am, sau și, în care chiar lucrurile astea să nu se întâmple. Că ei puteau să facă din clasa 5, am văzut chiar recent la atacul cu dronele asupra trenului de la granița cu Polonia. Credeți că handicapații de ruși nu știau că e acolo la fostul premier al Marii Britanii?
1: Vă da, chiar Boris Johnson. Boris Johnson.
0: Ha?
1: Boris Johnson, zic. I-am zis numele.
0: Da, credeți că nu știau că Boris și alți oficiali europeni nu sunt în trenul ăla. Hai bă, băieți, bă, stați, bă, liniștiți-vă că...
1: Da? Păi da, aici ai pus degetul pe altă manipulare. Manipularea insistă ca noi să credem, nu noi doi, ca lumea să creadă că tehnologia rușilor se oprește la tancurile vechi care de-abia gâfâie pe câmpurile Ucrainei.
0: Da, pe dracu. Hai mă, terminați. Lăsați poveștile cu pești.
1: Da. Hai să trecem la periculozitate, Liviu, pentru că tu ai vizitat și atunci când aveai 20 de ani, am rememorat în emisiunea cu SRS, și după aceea te-ai strecurat, uneori incognito, clandestin, alteori pe față, în state sau în zone sau în grupuri mafiotizate. Ce înseamnă din unghiul tău un stat mafiotizat, vecin cu noi, și cu asemenea porniri sau suspiciuni care au fost relevate, dacă vrei, de felul în care ne-au bătut, ne-au umilit preoții ortodoxi, că asta s-a văzut, nu le-a făcut nimica, și de felul în care ne tratează minoritatea română. Nu ne putem comite să spunem că ucrainenii au vreun respect sau vreo plăcere legată de români și România. Te rog.
0: Deci, ce înseamnă? Înseamnă că ne-am obișnuit cu starea, cu acest status quo al statului mafiotizat. Asta este prima percepție și discutăm de mafiotizat, că discutăm de Ucraina sau de România, nu mai reprezintă un act de îndoială, de dilemă morală. Da? Ne-am obișnuit cu toată asta este. Astăzi știi ce o să scrie Alexa după masă? Că au furat de la liceu pentru deficienți de auz din Cluj 250.000 de lei.
1: Da.
0: Bă, o să zic că românii, dă bă dracu de copii surzi. Asta e, niște surzi au furat de la handicapați. Bă, dar e o realitate. Și au mermelit proiectul. O să mai dau o dezvăluire astăzi. Domnul Alin Tișe, pe care am văzut că l-auzi, bravo ție, nu trebuie să fim tot timpul de acord despre asta, l-ai lăudat punctual pentru o chestiune, o atitudine politică.
1: Știi, pentru că a dat pământ cu PNL-ul, atât.
0: Da, mă, știu. A făcut, i-a dat domnului Boloș, ministrul cururilor europene, i-a dat o grămadă de sedii din fabrica Clujana pe o fundație deținută de ADRNV, ca să le folosească moca pentru nu se știe ce proiecte. Pe așa și eu vreau cu Cosmin Gușă jumate din sediile fostei fabrici de încălțăminte Clujana. Deci toate chestiile astea, dezvăluirile, sigur, e destul de nasol să ai de-a face cu cititori care zic auzi ce a zis Gușă sau Roșca, tu faci de 25 de ani anchete și nu se întâmplă nimic. Gușă vorbește despre corupția din statul ucrainean încă de la începuturi, când era rusofil. Între timp, n-a mai e chiar așa de rusofil în percepția progresiștilor, e suveranist sau e habar n-am, acum pro-american. Deci, înțelegi ce zic?
1: Înțeleg.
0: Suntem atât de obișnuiți cu statul mafiot, încât efectiv nu mai contează decât anvergura dezvăluirilor. Iar următoarea dezvăluire care va exista și va duce probabil la moartea politică, dacă nu chiar și fizică, va fi momentul în care rușii nu-i vor da în mod necesar un glonț în cap. E o perspectiva mea, o predicția mea, domnului Zelenski, ci îi vor da cu glonțul anticorupției, ca să moară un progresist pe limba lui. Vă, lăsați-mă cu prorusismul, pro-putinism, mă doare pe mine în cot, respectul meu pentru poporul rus nu înseamnă că se duce și spre... dar ca să privești chestia asta atât de simplu din Ucraina cu Rusia, la nivel la care slava Ucraina, slava Ucraina, muie Putin, scuzați expresia iarăși, e prea pe simplist pentru mine, da? Rușii puteau să-l căpăcească pe Zelenski de 1000 de ani. Eu zic că vor alege cea mai rușinoasă moarte pentru Zelenski și nu fac o sugestie ambasadei Rusiei să zică la Putin, că știu eu mai bine... KGB-știi vei cum să procedeze. Ar fi să arate lumii, României în primul rând, că suntem stat vecin, și lumii, că au susținut un ciorditor cocainoman. Dacă pentru asta o să fiu reclamat la CNA, o să cităm din interviul dat de fostul purtător de cuvânt al lui Zelenski, care zice că trage pe nas, da? Și o să spun că prezumția mea, da? Bazată pe suspiciuni rezonabile, ca să nu se streseze Iuliana, este că s-a ciordit în frunte cu șeful statului. Câtă vreme în țara românească au intrat prin granițe miliarde de euro și n-au mai ieșit, câtă vreme Victor Orban a prins transporturi cu bani la negru, arme și aur, da? nedeclarate serviciului secret maghiar sau statului maghiar, nu pot decât să conchid că erau bani din ciorderi.
1: Da, și completez
0: deci,
1: eu și după
0: aia... Glosul anticorupției o să vină cu niște video. Da? Scandalul în Israel cu NASA, cu ultimul film de la Veneția, i-au pus în cap ăia de la IDF, pe tot statul israelian, dezvăluirile făcute despre atrocitățile din Gaza. Zi, scuză-mă.
1: Am văzut subiectul, n-am apucat să-l comentez, că sunt altele. Exact din unghiul ăsta vreau să ne spui, pentru că în organizații mafiote sau state mafiote se procedează cu metode de tip contramafiote, în care democrația, drepturile omului se suspendă și din acest motiv perspectiva ta este una mult mai realistă, pentru că orice răzbunare sau moarte într-o zonă mafiotă sau mafiotizată are și un aspect ritualic. Asta am vrut să le explic de fapt celor care ne urmăresc, că discutăm în această paradigmă, de aia am insistat pe faptul că tu, pătrunzând în tenebrele astea de mai multe ori și în mai multe state, cunoști aceste lucruri. Bun. De la tenebrele Ucrainei...
0: Și o ultima chestie că te lasă, vreau să urmăm agenda noastră editorială. Felicitări Sorinei Matei că a scos de pe oricum postul fără audiență TVR3 emisiunile alea de la televiziunea ucrainiană. Felicitări, bă, lăsați-le cu poveștile și cu propagandele altor state.
1: Deci dacă le-a scos, este extraordinar. Pe unde dădeai seara? La TVR Craiova, la TVR nu știu unde, apărea buletinul de știri ucrainean. Dacă le-a scos, bravo Sorinei Matei, soneriei, cum o alintăm noi. Așteptăm și alte fapte de vitejie. Săptămâna trecută ne-ai șocat, mai precis, nu chiar așa, în weekend a fost, nu-i chiar o săptămână, ai mai puțin? Dom'le, ai prezentat din Clujul ăsta, orașul Fanion al României. Am primit foarte multe mesaje după ce am publicat reportajul tău de pe Strict Secret. Un șir de lucruri proaspăt întâmplate din acest Cluj, pe care tu l-ai denumit cu indulgență sat fără câini. Ai fost indulgent de data asta. În care am văzut violențe, tineri de bani gata, zăcând nu în propria lor vomă, cum se mai întâmplă prin cluburi occidentale, ci în propriul lor sânge, pe stradă, în centrul Clujului, că am recunoscut pavelele, bătuți, bătut. O altă fată care a generat o știre, ca să fie probabil violată, a fost urmărită într-o noapte de o gașcă, există așa ceva în Cluj, de circa 30 de trotinetiști. Toată urmărirea era pe străduța care dădea la poliție. Un celebru cuțit.
0: Adolescenți.
1: A urmărit fata, fata a scăpat că a intrat în scara blocului. Un cuțitar, de asemenea, celebru în lumea interlopă din Cluj, care are așa, o așa zisă brigadă, s-a dus în fața casei unui interlop și după aia și la club, ca să-l amenințe, bineînțeles, cu cuțitul sau cu pulanul sau cu furtunul. O să ne spui tu
0: cu
1: dacă...
0: Cu cuțitul, frate, împreună cu alții și cuțitul.
1: Într-o leibuz, violențe, un avocat pistolar, Alexandru Dominic Gidro, da, avocat pistolar, a scos pistolul la un cetățean în trafic și a fost spălat după aceea de procurori. Mai multe persoane au agresat un călător într-un troleibuz din Cluj. I-au tras și un pumn în față la coborâre, dar aveau și un ciocan, dacă cumva trebuia violență mai multă. Mă opresc aici.
0: Ca mai adaug eu.
1: Te rog să continui.
0: Toate astea. Da. Adăugați o grămadă de drogați care îngheață pe străzile Clujului în diverse poziții, în parcuri, în străzi, în stații de troleu. O grămadă de cerșetori. Da? Iar eu am vorbit în ancheta mea, în afară de a prezenta dovezi în exclusivitate. Ați văzut că v-am arătat videouri de o violență incredibilă, da? Patronul, copilul patronului Protvinalco a fost bătut pe stradă, sigur că a murit. Vreau să fac două, trei precizări rapide pentru românii rasiști. Toate aceste violențe din Cluj-Napoca nu sunt numai în Cluj-Napoca, sunt și în București cu grămada. 2. Violențele la care se dedau pe străzile din Cluj-Napoca oamenii sunt făcute și de romi și de români deopotrivă. Trotinetiștii ăia care urmăreau o adolescentă în cartiere erau la rândul lor adolescenți. Aia înseamnă că poliția nu știa ce treaba. La Cluj-Napoca este o problemă care deja, ca și un furuncul cu patru rădăcini, explodează puroi, pentru că aidoma în toată țara, Clujul a avut de-a face în ultimii 10 ani cu numai puțin de 10 șefi de comandanți de IPJ, interimari, puși pe PNV la concursuri, numiți politic adeseori, și mai are și această, dar tu știi foarte bine că ești Clujan, această mic exotism, că dintre cei 10, 2 au fost reținuți în timpul funcției de DNA. Unul pentru presupuse fapte de corupție s-a scos în instanță, achitat, dar a fost scos din joc, și altul a fost condamnat la închisoare 3 ani cu suspendare acum câteva zile. Pentru că, spuneam eu, faptul că nu există capi fermi, structuri de management coerente, constante și temporale, lungite, adică previzibile, vă dați seama că și infractorii se hăhăie, dar mai rău decât infractorii, populația începe să-și facă dreptate singură, cum e cazul avocatului ăla de Ghidro, da? Din cu gulere albe, cu de os albastru. În Cluj, la ordinea zilei s-auzi despre violențe, despre că se bat în stradă, că fac road rage-uri. A doua problemă la Cluj-Napoca este că Nenea Boc a transformat poliția locală într-o suprastructură de umflați și pensionari și oameni fără nicio pregătire fizică, dar aminte cultură, pe care au făcut un fel de masă de manevră pentru partid, pile politice. Și atunci toți burtoșii și toți analfabeții poartă bastonul de mareșal al poliției locale, da?
1: Supraevaluat. De fapt, Pulanu, dar... adică tu spui Pulanu ca să inspire și frică.
0: Dar și dublează, asta vreau să zic, și dublează în mod necesar sau diluează respectul pe care noi trebuie să-l acordăm pe poliției naționale. În continuare, vreau să zic că poliția din Cluj are o grămadă de profesioniști, dar sunt subdimensionate structurile și ăia sunt foarte obosiți. Unde nu-i cap, vai de oraș. Adăugat să... toate astea, n-am apucat să vorbesc, dar este extrem de interesant și aduce, pune gaz pe foc rasismului, indiferent cât de ponderate Alexa sau Guș, acum să zică, bă, nu vă îndreptați împotriva romilor, că nu știu ce. Pe Emil Boc îl mănâncă în fund acum 2-3 luni, după ce 30-25 de ani n-a făcut nimic pentru situația romilor din Patarăt, unde sunt aproximativ 1000 și ceva de familii care dorm în gunoaie, mănâncă din gunoaie, trăiesc din gunoaie, Cosmin știe că am dreptate și nu exagerez cu nimic. Patarăt a fost subiect de reportaje de la 2CV până la cine vreți voi, CNN, rușina Clujului. S-a trezit Boc că a făcut rost de nu știu ce fonduri europene, norvegiene, și după ce n-a construit o locuință pentru tineri, bă, 25 de ani, o locuință socială, a decis că trebuie să cumpere 100 și ceva de apartamente în prima fază pentru romii din Patarăt pe care să-i integreze în Cluj-Napoca. Fiți atenți ce scandal este de aici. În numele Asociației de Dezvoltare Intercomunitare, fără să știm cum au fost făcute achizițiile de imobile, gealații lui Boc au început să cumpere în blocul lui Gușo un apartament, în blocul meu un apartament, și s-au trezit toți peste noapte cu câte o familie de romi. O să ziceți, ce băia, n-au dreptul să... Ba da, au drepturi, dar unul la mână, când cumperi apartamente, trebuie să le oferi celor cu dosar social, dar să faci o analiză a responsabilităților. Că dacă mi-aduci din Patarăt o mamă cu 5 copii, n-am o problemă, dacă mi-aduci o mamă cu 5 copii, da, și un tată violent, cu cazier de violențe, cu țitar, bețiv sau așa, am o problemă. E, Oamenii au mărâi la început, dar s-au obișnuit, așa scuși genii idioți, să se obișnuiască cu problemele și cu toate dumele pe care Boc le dă. Iar acum o săptămână, din cauza unor copii care s-au jucat cu focul, cu chibritele pe o canapea, a ars un apartament și cu el odată au fost afectate, au ars și au fost afectate definitiv încă 18. Dar fiți atenți, în afară de faptul că s-a întâmplat această mizerie tristă și pentru unii și pentru alții, că putea fi și copii de români să ardă canapeaua, asta este, s-a mai întâmplat ceva. Pentru familia de romi, primăria lui Boc a găsit instantaneu un apartament să-i relocheze și pentru cele 14-16 familii de victime care au fost colateral văduvite definitiv de avutul lor trecut, de poze, tot ce aveau ei, nu s-a găsit nicio soluție. Ieri mi-a scris o doamnă cu copil autist, care stă, nu știu, cred că într-o pensiune, că primarul Pivariu, mâna dreapta lui Boc, primarul Floreștiului, nici măcar n-a venit bă, la cetățeni să-i consulte, să vadă, bă, aveți de toate, bă, proștilor. În schimb, Pivariu, dacă poate să dea 100.000 de euro la presă ca să-l pupe în fund, o face. În schimb, Pivariu, în loc să cumpere auto specială cu scară mare, da? A dat 100.000 de euro pe o parangherie. Iar în momentul ăla ar fi fost necesară o scară mare pentru că apartamentele au ars pentru că au venit pompierii și nu puteau ajunge la etajul 4. Ăsta-i băi! Și vă dați seama acum că oricât de tare vine om, o voce zic eu puternică în orașul meu, să ponderez excesul de rasism, să zic, bă, lăsați că și românii dau foc, și românii fac garagațe. Mi-e greu să susțin orice punct de vedere când vine furia oamenilor și ce bă, da, pe ăștia care au ars din vina altora, pe noi cui ne lăsați? Bă, da, dacă eu mă trezesc cu o familie de romi și deja au început să curgă mărturii cu oameni care nu se pot integra sau pentru care nu s-au făcut toate demersurile, nu de reeducare, Doamne ferește că nu insinuez nimic holocaustic, dar, bă, îi duci așa, îi integrezi, există oameni care știu să integreze ONG-uri, nu ducem așa pur și simplu într-un oraș. E, o să vezi tu ce circotecă o să iasă, pentru că ăsta este un incident. Dar deja sunt peste 100 de familii mutate, mai urmează încă 100-200, pentru că Boc a găsit, e fascinant scandalul, Boc a găsit, bă, peste noapte 100 de milioane de euro de pompat în achiziții. Ha, ce șpăși să iau acolo...
1: Liviu, să știi că, bun, pentru noi, banalitatea răului, apropo de Hannah Arendt, chiar am o carte aici, o carte de interviuri pe masă, e ceva obișnuit. Cei care ne urmăresc însă și care sunt obișnuiți cu statutul de oraș de 5-7 stele, 20 de stele al Clujului și cu prețurile de tot atâtea stele, pun pariu că sunt șocați. S-aud asemenea lucruri, vorbim de un focar de violențe și ilegalități, cel puțin aș vrea, cât putem astăzi, pe scurt, o să mai revenim, să ne explici analiza ta, cum s-a ajuns aici, adică banii ăia mulți, ilegali, începând de la Caritas, până la falimentul băncilor, până la tot felul de tunuri care s-au dat pe acolo, tunuri financiare, ei au fost... baza, dacă vrei, creării unor zone de impunitate, unor tăceri vinovate, dar complice de-a lungul timpului, în așa fel încât să nu iasă la suprafață asemenea lucruri pe care tu le-ai dezvăluit dintr-o dată și, sigur, ne-ai făcut pe cei care nu știam chiar atâtea lucruri să ne cutremurăm. Care-i analiza ta despre cum s-a ajuns dintr-o dată că acest oraș fanion, lăudat, slăvarii laudă de 10 ani de zile pe Boc, cei de la trusturile astea, mă rog, mai putrese, de asemenea, n-au decât vorbe bune, indiferent ce am spune noi despre decăderea Clujului. Clujenii, la rândul lor, l-au votat la modul repetat pe acest primar, sub oblăduirea căruia orașul în care tu trăiești și în care eu am trăit și am făcut facultatea, a ajuns atât de degradat. Te rog.
0: Există o poveste de la care vreau să pornim și o poveste pe care o să vă zic. Povestea de la care vreau să pornim este însăși povestea Caritasului, când în afară de milioane de oameni care și-au luat-o sus cu economiile din naivitate, manipulare și absența statului de drept, care de fapt statul de drept s-a transformat în actor părtaș la Ciordeala Caritas, da? În această poveste vreau să ținem minte atitudinea socială de, sau comună de complicitate a zecilor de mii de clujeni din oraș. Au fost complici cu făptuitorul. Au fost complici și au luat din prada făptuitorului și și-au făcut cu ei apartamente, case. Deci Cluj a fost un oraș de infractori, oricât s-ar supăra complici, da? Că atunci când ești complice la o infracțiune, ești
1: lasă-mă să explic puțin. Spre exemplu, prieteni, cifrele alea de 8 ori mai mulți bani pe care clujenii le-au luat cu precădere de la Caritas au fost din banii, în general, a locuitorilor din toată țara care au venit la Cluj să-i depună. Și cei care le-au luat cu precădere au fost mai mult clujenii, nu? Spre exemplu.
0: Da, corect. Băi, evident că aveau aici zona, aveau relațiile, aveau cunoștințe, aveau informația mai rapidă. Până să se trezească clujenii, că este românii, că este o schemă Ponzi împuțită, clujenii au profitat mai tare. N-a zis unul că e de rău. N-a zis unul că e excrocărie. Toți, când și-au luat bănuțul de 8 ori, și-au cumpărat apartamente, sunt foarte mulți de 70 de ani, care să vă, dacă întrebați, o să vă spună că au cumpărat apartamente și-au schimbat mașină și-au luat frigidere, televizoare, color, tot din banii de Ciordeală. Ei, când ai mentalitatea asta, ea nu se șterge peste noapte din cazierul moral. Se poate șterge din cazierul statului. Dar ca să înțelegem de ce, o să vă prezint o poveste. Sigur, evident, îmi place să creez controverse, dar cu povești reale, nu cu aberații. În momentul în care Universitatea Babeș-Bolyai îi refuză doamnei tovarăș Elena Ceaușescu, UBB din Cluj, titlul de doctor honoris causa pentru chimie, în urma deciziei unor bravi profesori cu coloană și ouă, Elena se răzbună încetul cu încetul pe oraș. Din momentul ăla, Clujul primește cei mai proști prim secretari. Clujul începe să o ducă mai rău decât Bistrița mea natală. În Cluj, fraierii de clujeni mâncau și răbdau, asta mă deranjează, mâncau pâine pe cartelă. La Bistrița nici vorbă, mi-a avut un prim secretar, Marina, care se străduia cât putea să nu lipsească bistrițenilor un ou, o pâine, nu au aici toată pâine pe cartelă, dita mai orașul mic, da? A fost tăiat de la finanțările mari. Una peste alta s-a întâmplat un eveniment interesant când a existat o din asta, o, cum ni zice, o grațiere majoră.
1: Da.
0: Nu mai știu, spre anii 79, 87, nu mai știu, ceva de genul. Moment în care pârnăiașii care se calificau la grațiere, mulți dintre ei au fost trimiși. Dacă era din Moldova, îl trimitea în Timișoara, dacă era din București, îl trimitea în... De aia avem, cum se zice, tot așa cu ironie că ăștia-s românii, mulți moldoveni în Brașov, mulți moldoveni în Timișoara. Da? Și din asta și din trenurile care făceau aceste curse mai rapid. La Cluj s-a luat decizia ca pârnăiașii din județ să revină în județ. Adică să facă în continuare fapte sau să aducă cu ei mentalitatea lor proastă. O să ziceți, bine, bă, și ce-i cu asta? Bă, e că de acolo s-au născut alte și alte mentalități sau acel inception, sămânță sădită, s-a dus mai departe înspre Caritasul de azi. Nu, Caritasul nu e singura țeapă care s-a dat la Cluj-Napoca. Stați liniștiți, au mai existat. Dar, cumva așa vă puteți explica și o să spun tot timpul. Clujanul pârnăiaș sau cum vreți voi, nu mai încerca să se străduie să lupte pentru oraș. Mergea 20 de kilometri și aducea o pâine. Moldoveanul din Brașov trebuia să facă 5 ore ca să meargă acasă și ia o găină. Prefera să muncească mai mult. Sunt niște nuanțe, niște subtilități pe care dacă vreți le acceptați, dacă nu, o să ziceți, Alex, ești un prost sau ești nesimțit sau habar n-am ce vreți să ziceți. Clujul trăiește, în schimb, eu am mai văzut epoca asta în anii 2000, când interlopii pusese rămâna pe oraș și făceau haram prin cluburi de genul Bianco Nero, Haligali, etc. Dar acum e mai rău, pentru că țigănimea din diverse zone care sunt aproape de Cluj invadează cu cerșetori, cu cuțitari, cu hoți de buzunare orașul și sunt foarte, foarte violenți. Eu nu pot să înțeleg, nu pot să înțeleg această lipsă de atitudine a autorităților și a marilor cap, domnul Tișe, care scoate cărți de literatură 15 ani, domnul Boc stă la Bruxelles mai mult, vă pasă sau nu? Că Clujul a ajuns condus de cuțitari, așa cum nu pot să înțeleg nici să mă toci în cap cu ceară, să mă pici cu ceară. Cum e posibil, bă, să avem clanul nu știu care și clanul nu știu care în București? Și asta m-am mâncat așa.
1: Auzi, știi care e diferența? Diferența este că în București știm aceste clanuri, sunt la vedere, în Cluj nu știam despre ele, le mai scoți tu acum, dar ele există de mult. E clar că sunt în complicitate, ceea ce este o chestie mult mai periculoasă și insidioasă. Iuliana, dacă... Deci... Te rog.
0: E mai ușor să îi înjuri pe fermieri și să iei la mișto decât să reacționezi împotriva interlopilor. Ai zis că să prezentăm o carte pe zi rapid, mă bag și eu, să arăt și tu pe a ta.
1: Da,
0: eu
1: te rog. Eu
0: citesc începând de ieri o carte foarte veche, Viața cotidiană în India antică, o să vă surprindă, și sunt foarte prins de ea. Am citit aproape 70 de pagini aseară. Și vreau să o termin în 2-3 zile, pentru că am în cap, și m-a apucat de citit Mahabharata, am în cap să fac o serie despre, de picturi despre Mahabharata, care este epopeea cea mai, de 3 ori mai mare ca Odiseea, ca și lungime, și foarte interesantă ca și subiect și deznodământ. Să fac o serie de picturi.
1: A fost subiect acum în India... nu mai știu la ce mini-întâlnire, Narendra Modi a pus pe masă acest subiect și vechimea a ceea ce tu vrei să studiezi. Astea sunt civilizațiile adevărate. Eu sunt mai modest decât tine.
0: Da.
1: Eu sunt cu Victor Hugo, autobiografia mea intelectuală.
0: Ce frumos.
1: Citesc cât pot. Este... nu e chiar atât de incitantă pe cât o dă numele, pentru că, sigur, e foarte literaturizată, dar tot e bună. Acum sper să reușesc să o termin în această săptămână. N-am avut neapărat discuția potrivită și eu stă pe la pagina 80-90 pe acolo din 300. Am aflat, și te mai rog încă 5 minute, dacă reușim... am aflat că au degenerat violențele și Iulian Ionescu este în Piața Victoriei, printre cei de acolo. Aș vrea să ne fac o relatare de 2 minute și după aceea să ne spui părerea ta finală despre cum crezi că se va desfășura în continuare această procedură. Iulian, dacă ne auzi și ești în direct, te ascultăm. În ce fel au degenerat manifestațiile? Ce știi de acolo, de la fața locului, că s-a întâmplat? Ia să vedem. Deci, Iulian, repet întrebarea, dacă acum ești în direct.
0: Protestatarii au rupt
1: așa, au degenerat manifestațiile și ce ne poți spune de la fața
2: ultimele
1: locului?
2: Jumătate de oră manifestațiile au degenerat. S-a încercat o spargere a barajului jandarmilor de pe strada Paris. S-au făcut arestări. Sunt și jandarmii accidentați, chiar unul trece pe lângă mine. În momentul de față apare o mașină a jandarmeriei cu geamurile sparte. În momentul în care eu vă relatez, sunt puțin mai departe, pentru că nu pot să stau acolo din cauza gazelor lacrimogene, există aproape o luptă de stradă, domnul Gușă și dragi români bucureșteni. Asta se întâmplă în momentul de față. A degenerat acea manifestație pașnică, a degenerat din cauze pe care probabil o să le analizăm în zilele următoare. Ceea ce vă pot spune acum, în parcul din fața Muzeului Național Grigore Antipa, există lupte cor la corp între jandarmerie și manifestanți.
1: Nu știu cam ce câți manifestanți... Scuze-mă că te întrerup, știu că e dificil.
2: Jandarmeriei pe toate părțile. Acum mergem, manifestanții sau refugia, dacă pot spune așa, în parcul, pe zona...
1: Către statuia aviatorilor, probabil, nu? Către statuia aviatorilor, zic.
2: Da. Mă rog, domnul Guse, dacă te-am auzit.
1: Da, da, noi te-am auzit bine. Vreau să te întreb, dacă și tu ne auzi și poți să ne răspunzi, cam care e suma totală de manifestanți? Poate e greu să faci un total, că sunt pe mai multe străzi acolo, dar cam câți manifestanți sunt și dacă vezi că se mai mărește numărul lor, sau dimpotrivă.
2: Da, numărul s-a mărit. Eu vorbesc de câteva mii de oameni, doar că sunt împărțiți. Adică e un grup pașnic care a rămas în Piața Victoriei și mai este un alt grup care se luptă cor la cor cu jandarmeria. Din ce observ eu așa, nu pot să-mi dau seama exact, numărul de manifestanți sunt la câteva mii. Nu știu să aproximez, pentru că deja sunt împărțiți, cum v-am spus. Într-o parte, până la urmă, sunt lupte la propriu, și în altă parte sunt alți manifestanți pașnici, care au un cu amenajat în fața Palatului Victoria. Dar sunt câteva mii. Mi se pare că s-au strâns din lateralul... Eu când am ajuns în Piața Victoriei, am venit pe un lateral și pe acolo mai veneau oameni. Adică mai veneau participanți. Dar nu sunt câteva sute, ca să o luăm așa, să separăm puțin apele. E vorba de câteva mii de persoane.
1: Mulțumim, Iulian Ionescu. Prieteni, puteți să ne urmăriți pe site-ul nostru unde vom face refresh referitor la acest eveniment. S-a auzit destul de greu, dar ne-am descurcat. Liviu, aș vrea niște comentarii de la tine, pentru că deja m-am gândit la 10 august 2018, când am auzit de jandarm rănit, cărat, mașină de jandarm cu geamurile sparte. Știi că și atunci...
0: Acum știi cum e? Putem să speculăm orice, să zicem că serviciile vor să scoată cu japca ca pe Ponta sau pe alții cu o manifestație violentă pe domnul Bolojan să scoată în sfârșit să dezlipească de la Palatul Victoria. Eu prefer să fiu naiv de tura asta, da, și să sper și să cred că este un protest legitim al unor oameni care s-au săturat să fie batjocoriți, umiliți. Dacă degenerează cu violențe, asta e, sper ca nimeni să nu fie rănit, dar, repet, ar trebui să o lăsăm cu blablaurile astea, cu fără violență, cu băieți, dar uitați-vă ce se întâmplă în alte state când protestează fermierii. Oricum, plus sau minus, nimic nu se va întâmpla bun pentru agricultura românească, nici anul ăsta, nici anul viitor, pentru că nu există oameni care acolo să poată să înțeleagă fenomenul. Îmi pare tare rău.
1: Liviu Alexa, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi. Te lăsăm să monitorizezi. Vom fi atent la postările tale din această după-amiază, că îmi dau seama că o să faci. Ne-ai și anunțat, de fapt. Prieteni, mai avem un minut cu tânărul deputat. I-a trimis Iulianei un minut din piață. Asta cred că e în urmă cu o oră. Mulți fermieri au rămas deja în autocare sau pentru că nu vor să se asocieze cu instigatorii din piață sau pentru că vor să vină mai târziu, cine știe. Unii nu vor să se asocieze politic. Hai să-l ascultăm, vă mai dau imediat niște informații, haideți să-l ascultăm pe tânărul deputat Andrei Gușă să vedem ce spune de acolo din piață. Te rog, Iulian.
3: Toate categoriile socioprofesionale care au fost sărăcite de Iliescu Bojan să se alăture protestului. Jandarmii au devenit unii mai mare în fața guvernului, de cele drepturile la acestui guvern producător de țară și de neam.
1: De fraților, nu e de glumă, nu s-a auzit foarte bine ce a zis Andrei Gușă, dar s-a auzit. E atmosferă de război civil, am văzut cum a tăbărât lumea fugărită de jandarmi peste tânărul deputat care filma acolo. Am văzut adineauri o postare a Dianei Șoșoacă care pune gaz pe foc România, ieși în stradă, ocupați Bucureștiul, nu intrați în țarcuri, în țarcuri stă boii de la putere, de ziua democrației, care democrației cu jandarmi care bat protestatari, jos cu dictatura, libertate. Este un apel, nu de acolo din strada Dianei Șoșoacă, este un apel preluat de către cei de la Știri cu Surse. E limpede că se întâmplă lucruri, dar a fost foarte utilă această filmare de un minut de acolo din piață, pentru că ne-am dat seama de la firul ierbii, asta nu s-a văzut la televizor, cât de mare este agitația și ce potențial de violențe există. Dar, acum vă spuneam, și spunea și Liviu Alexa, într-o țară atât de amărâtă, furată, obidită, în care cetățenii, cei care pun pâinea pe masă, da? Cum zicea Iulian Ionescu și Liviu Alexa, cei care pun pâinea pe masă sunt batjocoriți. Asta a fost ediția de astăzi. Mâine s-ar putea să facem subiect mare cu asta. Vom fi foarte bine pregătiți. Pe rețelele noastre de socializare, pe acele conturi și pe site-urile noastre, vă vom ține la curent cu ceea ce se întâmplă în această după-amiază și seară în Piața Victoriei și în București. Am lungit puțin emisiunea, deși m-am ținut de cuvânt până acum că vom face emisiune strict între 13 și 15. Îmi cer scuze. Vă mulțumesc pentru atenție. Hai România!
4: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Unele locuri îți oferă un job. La Construcții Erbașu îți oferim o carieră. De peste 35 de ani construim proiecte care schimbă România, iar în spatele fiecarei construcții sunt oameni care cresc, învață și evoluează împreună cu noi. Dacă vrei să faci parte dintr-o echipă dinamică și experimentată, vino alături de noi. Intră pe www.erbașu.ro, accesează secțiunea cariere și descoperă oportunitățile disponibile. Construcții Erbașu. Carieră, nu doar job.
1: On Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Cum se poate repoziționa România în noua ordine mondială? Cum influențează marile puteri politica internațională? Cum își dispută Statele Unite, Rusia și China zonele de influență? Care sunt marile proiecte geopolitice și geoeconomice ale momentului și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM în fiecare joi de la ora 13. În fiecare săptămână, Daria Gușă și invitații săi analizează în profunzime deciziile, conflictele și proiectele strategice care modelează lumea de mâine. Invitații permanenți în ordinea apariției lunare sunt Mihai Neamțu, Adrian Severin, Petru Romoșan și H.D. Hartmann. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: On Gold FM. Solid Radio.
3: O demonstrație excepțională a făcut-o un economist pe această temă, Constantin Boștină, zilele trecute, și mi-a adus textul. L-am și preluat pe Correct News. Și de acum încolo, mult timp, voi vorbi nu despre statul român, ci despre un teritoriu care este și probabil în pragul dezmembrării. Pentru că un teritoriu nu poate fi apărat atunci când nu există instituții ale statului funcționale.
4: Pe acest teritoriu, despre care o să vorbim imediat și prin prisma scenariilor extreme pe care le-am anunțat, sunt mai multe scenarii, dar două extreme sunt guvern exclusiv PSD sau suspendarea lui Nicușor Dan. Noi despre astea două vom discuta. Aș vrea să ne aplecăm asupra manifestației de astăzi și imediat o să intervină din nou pentru câteva minute Iulian Ionescu să ne dea ultimele detalii, dar aș vrea să știu părerea ta ca om care ai văzut, ai comentat, absolut poate și organizat meeting-uri în București și în România după 1989. Ce sentiment îți dă meetingul de astăzi? Ce simți mai degrabă, dacă n-ai informații la zi, că se întâmplă și care pot să fie urmările?
3: Am ascultat cu atenție opiniile lui Iulian Ionescu. Mărturisesc că am urmărit toată ziua pe diverse canale de televiziune ca să nu mă las influențat de un post sau de altul ceea ce se întâmplă în Piața Victoriei. Opiniile mele coincid cu opiniile lui. Oamenii au fost băgați într-un țarc și au devenit nervoși. Și normal acest lucru, pentru că cei mai vulnerabili din punct de vedere psihic la ideea de țarc sunt chiar ciobanii care țin oile în țarc. Ei nu sunt oi și au fost tratați ca niște oi. Și de aici s-a creat o stare de nervozitate, iar dacă au existat incitatori, au avut materialul pregătit de către jandarmi ca să poată incita. În rest, urmăresc și eu ceea ce se întâmplă, ceea ce regret alături de foarte mulți oameni din agricultură, în special ciobani pe care am auzit vorbind, este că alte categorii sociale, socioprofesionale, nu s-au alăturat. Din nou, asistăm la o demonstrație în care nu vin toți cei nemulțumiți. Fiecare vine pe rând. Mâine o să vină cei din domeniul sanitar, poi mâine cei din educație și așa mai departe, până când nu se adună toți ca să creeze o masă critică, lucrurile nu se vor schimba. Și atenție, dacă se vor aduna toți când e prea târziu, atunci s-ar putea să explodeze mămăliga, și dacă explodează mămăliga, și avem un fel de revoluție, aia înseamnă anarhie și și mai mult România va fi îngropată decât este îngropată în acest moment. Noi în clipa asta și cu asta închei, nu mai ne punem problema supraviețuirii economice, financiare, culturale, educaționale, politice a României. România e la pământ și singura problemă pe care o mai avem este cât timp mai durează până când sucumbăm ca stat național, până când vom fi dezmembrați.
4: Vreau săptămâna viitoare să discutăm pe larg de la teritoriu la teritoriu dezmembrat, pentru că asta e nota pe care ne dai. Am două întrebări punctuale legate de acest eveniment și apoi trecem la scenarii. 1. Ți se pare, simți, miroși, că există intervenție a serviciilor secrete cumva de ambele părți, adică o parte care i-ar fi încurajat pe anumiți manifestanți să vină și o altă parte care ar fi creat diversiunea asta în favoarea lui Bolojan pentru ca să decredibilizeze mitingul? Asta e prima întrebare și s-o adresez și pe a doua. Cum îți explici totuși că singura personalitate politică care a avut curajul să meargă acolo, foarte util după părerea mea, bravo lui, a fost George Simion? Te rog.
3: Serviciile secrete sunt privatizate și înstrăinate. Asta este situația serviciilor secrete. Putem să discutăm cât vrem, dar discutăm degeaba despre o chestie uluitoare și anume că bugetul în plină sărăcie și care tot crește al Serviciului Român de Informație de 5 ori mai mare decât bugetul spionajului românesc, adică dușmanul din interior în concepția guvernanților este de 5 ori mai periculos decât inamicul exterior. Putem să discutăm oricât despre asta, dar în esență serviciile de informații de mult timp se ocupă de chestiuni economice în primul rând, adică pun mâna pe cele mai valoroase aseturi economice, beneficiază de o lege care le permite să aibă societăți sub acoperire, dirijează organizații ale societății civile, adică ONG-uri, pe care le finanțează sau organizează finanțarea acestora din străinătate și împart toată această devalizare a României cu serviciile secrete străine, care bântuie ca la ele acasă în România. Deci eu nu mai vreau să vorbesc despre acest sistem care ar trebui să ne apere și de fapt face contrariu. George Simion îl apreciez că s-a dus acolo și o consider normal ca liderii politici și oamenii politici și activiștii politici să se alăture unor asemenea proteste atunci când ele sunt legitime.
4: E și o formă de protecție pentru cei din piață, pentru că în prezența unui parlamentar care beneficiază de acest statut de impunitate, nu poate să fie lovit, nu poate să fie atins, pe lângă imunitatea clară, probabil că se vor simți mai protejați acest protestatar și eu. Chiar le sugerez, așa, ca unul mai în vârstă, celor mai tineri, dacă rețin cu România, să meargă să le dea curaj protestatarilor, să fie alături de ei, pentru că un parlamentar, un senator, un deputat valorează mult acolo.
3: Ceea ce nu s-a spus până acum referitor la acest eveniment care se desfășoară sub ochii noștri, este că oamenii au venit cu merinde și le-au și arătat la televizor. Deci ei sunt hotărâți și am văzut câte merinde au. Ei sunt hotărâți să rămână acolo un timp îndelungat la nevoie pentru ca protestul lor să fie cât mai semnificativ. Să vedem ce se întâmplă la noapte.
4: Să vedem ce se întâmplă la noapte, după amiază, să vedem dacă bucureștenii sunt în stare să-și cumpere niște curaj, eventual să-l împrumute de la noi de aici, care suntem o tribună pentru acest gen de cauze de 5 ani și am suferit. Avem două scenarii la ordinea zilei, Sorin Roșcastănescu, cele mai excesive. Primul, pe care l-a sugerat ieri dimineață Hunor Kelemen, foarte interesant, după nunta Luna Zare, unde a participat și a discutat alături de Nicușor Dan, Hunor Kelemen a venit la început de săptămână cu o propunere super spectaculoasă, nu-i deloc banală, a făcut un apel la PNL și la USR să fie de acord să voteze un guvern exclusiv PSD, da? Care ar fi cel mai ușor de realizat. Asta este un scenariu extrem, dar în același weekend și tot la aceeași nuntă, o parte dintre liberalii prezenți, am înțeles că Vasile Blaga a fost inițiator acestei discuții și a apărut zvonistica imediat, duminică, ieri, a zis, haideți să mergem noi mai tare și să contrabalansăm propunerea de guvernare nouă, tehnocrată sau PSD-istă, cu suspendarea lui Nicușor Dan, pe care să o susținem inclusiv noi liberalii. Și a trimis-o pe Raluca Turcan să facă fel de fel de pețitorii, ca să zic așa, pe la oameni din partidele politice. Deci avem două scenarii la extrem. Hai să începem cu primul, dacă ți se pare fezabil. Nicușor Dan n-a zis nu, a fost întrebat ieri, n-a zis nu la un guvern exclusiv PSD. Discutăm, te rog.
3: Orice formă de guvern vom avea fără aur, fără ca aur să fie integrat în toată această operațiune importantă de reconstrucție a statului român, este sortită eșecului sau, dacă cumva de frica anticipatelor, parlamentarii vor vota într-un număr suficient de mare ca într-o astă de strânsură un asemenea guvern, el nu va fi funcțional, nu are cum să fie funcțional pentru că nu are suficientă susținere politică în spate, de suficientă susținere în final a cetățenilor României și criza se va perpetua. Dar părerea mea este că Nicușor Dan nu mai are încotro, trebuie să facă o nominalizare, dar tot nu vom avea un guvern. Și rămâne de văzut, sunt foarte curios să văd, dacă Nicușor Dan se va conforma spiritului Constituției care îi spune să declanșeze, să închidă Parlamentul, să declanșeze alegeri parlamentare anticipate sau se va conforma propriului interes că se teme ca dracul de tămâie de aceste alegeri anticipate și va mai perpetua această criza, această stare de șpagat politic fatal în care se mișcă România. Nu se mișcă, în care a înțepenit România.
4: În mod consecutiv vom discuta despre acest proiect de suspendare care are două viteze. O viteză, să zicem, legitimă, că vine din opoziție, de la cei de la AUR, oficializată, și o alta ilegitimă, pentru că vine de la cei de la putere, echipa lui Blaga și a lui Bolojan din PNL, care au fost aduși la guvernare de către Nicușor Dan, ăștia mai ticăloși, ca să zic așa. Dar înainte de asta, mărturisesc, Sorine, că pe mine mă amuză într-un fel trist ideea de alegeri anticipate și spun de ce. Eu nu cred că în România vor fi alegeri corecte și cred că este o mare păcăleală. Adică la cât de mult s-au fraudat alegerile fără să fie anchetate din 2009, că știm amândoi când l-a fraudat Băsescu angro, pentru prima dată în istoria României, angro, că an de tai a fost și la europarlamentare atunci când a băgat-o pe EBA și la parlamentarele din 2008, atunci când Băsescu a avut exact cu patru parlamentari mai mult ca să poată să-i dea guvernarea tot lui Boc. Dar în 2009, când a furat alegerile, eu nu cred că au mai fost alegeri corecte în România. Partidele n-au mai făcut numărătoare paralele, nici măcar AUR n-a făcut numărătoare paralele în 2024 și în 2025. Așa că, de ce să sperăm la alegeri anticipate când e clar că vor fi fraudate și nimeni nu-i deranjează în fraudare? Pentru că acum nu mai sunt instanțele politice internaționale ca pe vremuri, când ziceam alo, alo, s-au fraudat alegerile. Aiurea!
3: Da, da, n-ai unde să te adresezi, n-ai unde să te plângi, n-ai de unde să ceri observatori.
4: A fost fraudat aurul? Bravo, dacă a fost fraudat aurul, care a fost furat George Simion și a câștigat Nicușor Dan. Bravo, e foarte bine!
3: Sunt de acord că va fi o problemă atunci când se vor organiza, că se vor organiza alegeri anticipate. Dar dacă aceste alegeri anticipate vor fi însoțite și de o suspendare și demitere a președintelui numit Nicușor Dan, lucrurile s-ar putea schimba în sensul că factorul intern și factorul extern își vor da mâna pentru a salva aparențele și a crea o nouă situație politică, din care desigur vor profita și își vor perpetua în continuare puterea, dar probabil că vor avea nevoie de noi motivații.
4: Hai să rămânem la suspendare. Și o să te rog să-l suni între timp și pe Iulian Ionescu ca să participe și el în ultimele minute cu ultimele vești din piață. Hai să rămânem la suspendare, Sorin. Am vorbit despre partea aia legitimă a aurului, care a încercat o suspendare și a lui Iohannis. Ne aducem aminte, a strâns vreo nu știu câte milioane de semnături atunci, să nu greșesc, mai mult de un milion. N-am mai făcut nimic cu ele. Dar acum se pune problema opoziției reprezentată de aur și a puterii adusă la putere de către Nicușor Dan, care uneltește prin oameni de tip Vasile Blaga, la suspendarea lui. Se strânge masa critică în Parlament în felul ăsta pentru suspendarea lui Nicușor Dan sau nu?
3: Opinia mea este că da, pentru că trebuie pusă pe seama cuiva toată criza extraordinară politică în care s-a scufundat România. Și cel mai comod este nu să o pui pe seama unui partid, ci pe seama unei persoane. Nu că n-ar fi principalul vinovat, Nicușor Dan. Este principalul vinovat. Cred că este posibilă, din rațiunea pe care am expus-o, suspendarea acestuia, cred că se va aduna...
4: Bolojan scapă?
3: Se va aduna masa critică. Nu știu dacă e de acord sau nu, dar vor exista suficiente voturi pentru suspenda. Nu cred că Bolojan va avea ceva de câștigat din suspendarea lui Nicușor Dan, pentru că cred că va zbura și el la pachet cu Nicușor Dan. Au jucat până acum și mai joacă rolul polițistului bun și polițistului rău, schimbându-și rolurile succesiv. Așa a rămas Bolojan atâta timp la putere, prin calculele pe care mefistofelice, pe care le-a făcut dibace, pot să spun, pe care le-a făcut Nicușor Dan. Dacă zboară Nicușor Dan, cred că la pachet zboară și Bolojan, deci degeaba se bucură și degeaba o parte a presei susține că toată manevra ar fi executată de Ilie Bolojan. Pentru ca să facă ce? Să-l elimine pe Nicușor Dan să devină președinte? Păi n-are voturi, orice ar face.
4: Cu asta sunt
3: oricât
4: de acord?
3: Oricât s-ar fura, nu are suficiente
4: voturi. Pentru Bolojan nu se poate fura suficient la cât de nepopular este. Am înțeles această concluzie. Iulian Ionescu, te rog pe parcursul a 2-3 minute să ne faci un ultim rezumat din piață pe durata discuției mele cu SRS. S-au mai întâmplat, dacă s-au mai întâmplat lucruri și apoi vom trage concluziile pentru această etapă împreună cu SRS. Iulian, ai cuvânt.
5: Bun găsit din nou. Detalii de ultimă oră, cel puțin percepute de mine, este faptul că în zona Palatului Cotroceni, jandarmeria se pregătește, inclusiv cu instalare de garduri, pentru eventuale contacte, să zicem așa, cu manifestanții din Piața Victoriei. Adică se presupune, sau cel puțin informațiile lor legate de, de acest eveniment, spun că oamenii din piață se vor îndrepta la un moment dat spre Palatul Cotroceni și astfel Palatul Cotroceni, deja în aceste minute în care noi vorbim, se pregătește să devină din nou fortăreață, apărată de jandarmerie.
4: Adică să fie deturnat mitingul cum ar veni.
5: Deja a fost.
4: Din,
5: deci, domnul,
4: deja domnul a fost deturnat din Piața Victoriei, am înțeles.
5: Din punctul meu de vedere, deja a fost deturnat, pentru că atât Bolojan cât și Nicu Sortan aveau nevoie, din punctul meu de vedere, ca această manifestație să nu fie exact concretă cum a plecat, ci să degenereze într-un mod convenabil pentru cei doi. O spun cu toată răspunderea. Din punctul meu de vedere, încă o dată mă repet, statul român în acest moment nu ajută de fapt România, ci lucrează împotriva ei. Dacă tu în momentul în care cu toate serviciile, cu tot sistemul tău de informațional și așa mai departe, nu reușești să înconjori manifestanții reali cu problemele reale, de exemplu ciobanii, interesul național, și dai voie din laterale să vină diverse personaje cu o anumită agresivitate și cu un anumit un alt tip de, de revendicări, să le spun așa în ghilimele, atunci automat tu lucrezi împotriva celui care își cere ajutorul. Că ciobanii, din punctul meu de vedere, cel puțin din lista de revendicări prezentată azi dimineață, au venit să ceară ajutorul statului român. Statul român, prin a nu le asigura, până la urmă, siguranța manifestației normale și, și, și logice, culmea a făcut în așa fel încât să nu apere o manifestație care are legătură cu țara mea, ci dai posibilitatea unor personaje, persoane, grupuri să influențeze în sens negativ, să deturneze esența acestei manifestații, destul de convenabil atât pentru domnul Bolojan, cât și pentru domnul Nicu Șordan. De ce? Pentru că ei, după ceea ce s-a întâmplat în aceste ore și ceea ce presupun eu că se va întâmpla în orele următoare, ei au asigurat până la urmă mesajul public în care ei spun, o să spună, prevăd, ei nu au cu cine discuta, că oameni care degenerează și se duc la violență, nu au cum să discute. Și astfel tot tabloul îngrijorător pentru mine și pentru țara asta, văd că e pus la punct pas cu pas. Din păcate și...
4: Hai să vedem până la final, doar o secundă, vreau să rog pe Sorin să comenteze și după aia și pe tine la final, Iulian. Informație de ultimă oră, Sorine, pe lângă ceea ce a spus Iulian, cu deturnarea probabilă, posibilă și către Palatul Cotroceni, parlamentarii AUR care au dorit să meargă și care doresc să meargă, sunt câțiva, 6-7, au fost blocați de jandarmerie să meargă în piață, au și sediu foarte aproape, AUR-ul, de Piața Victoriei. Deci e limpede că Iulian Ionescu are dreptate când se vorbește despre confiscarea și încercarea de manipulare a mitingului prin blocarea parlamentarilor AUR care au vrut să meargă alături de oameni. Te rog, Sorin.
3: Iată că în acest caz cel puțin imunitatea parlamentarilor nu a mai funcționat în fața jandarmilor. Pentru că, într-adevăr, conform Constituției, conform tuturor legilor pe care avem, un parlamentar poate să intre în orice instituție și poate să participe la orice manifestație de orice fel. Împiedicarea unui parlamentar reprezintă un abuz, reprezintă o infracțiune, dar eu nu mă mir, pentru că trăim nu numai într-un stat mafiot, dar în opinia mea, cel puțin începând din decembrie 2024, trăim și într-o dictatură.
4: De fapt,
3: dinainte. De pe vremea pandemiei suntem într-o dictatură.
4: Cu asta suntem de acord, am și comentat-o tot timpul. Un minut, Iulian Ionescu, cu concluziile tale despre participarea parlamentarilor și altor parlamentari, dacă ai cunoștință care are atmosfera, cel puțin pe la PSD. Nu mai vorbesc de celelalte partidulețe mai mici, Pace, SOS, am văzut liniște din partea lor, ceea ce îmi miroase a servicii secrete.
5: E liniște din partea tuturor. Ok, am înțeles că deja și PSD-ul este în opoziție, să zicem, virtual, așa. Dar, totuși, ei vor sta cu minți, toți din toate aceste zone vor sta cu minți. Ceilalți parlamentari, cum ați spus și dumneavoastră, dacă sunt interziți, asta interzis, cu toate că, acum eu mai dau un amănunt, jandarmii folosesc o anumită frază prin care, pentru protecția parlamentarului, îi recomandă să nu intre. Ca să înțelegeți securismul de la nivelul ăsta. Deci eu am mai pus un amănunt. Jandarmul, ca să nu fie sancționat vreodată, sau trupele respective de acolo, prin interzicerea unor anumiți parlamentari să intre în piață, ei argumentează prin faptul că le recomandă și pentru protecția lor, ținând cont că există manifestații cu violență, nu sunt lăsați. Asta e o... Mă feresc de alte
3: E o perversitate.
4: E o perversitate. Iuliano, exact. Să rog să iei legătura cu ei, dacă poți, în următoarea jumătate de oră. O să-ți dau eu și numele celor care au fost acolo. Astfel încât pe parcursul discuției cu Liviu Alexa să mai ai, te rog frumos, o intervenție, dacă nu-i prea mult pentru tine. Sorine, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi.
5: Eu vă pot spune că eu acum încerc să parchez unde pot, pentru că totul este închis în jurul piesii Victoria, în așa fel încât să merg și pe jos, să-mi dau seama mai mult decât mi-am dat seama până în momentul ăsta.
4: Pe rețelele noastre de socializare, pe acele conturi, și pe site-urile noastre, vă vom ține la curent cu ceea ce se întâmplă în această după-amiază și seară în Piața Victoriei și în București. Vă mulțumesc pentru atenție. Hai România!
6: Ce în gușă și în căpușă? Cu Cosmin Gușă.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până miercuri,
3: de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.
6: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
7: Ascultați redifuzarea emisiunii
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Billboard, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
8: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Golden Hour, astăzi alături de astrolog Zania, care vine cu previziunile pentru luna septembrie. Și spune Zania, înainte de emisiune, în discuția pe care am avut-o, că luna septembrie nu va fi o lună deloc ușoară, așa cum cumva poate tindem să credem, așa că o să o las chiar pe ea să ne spună despre toate aspectele pe care le-a analizat, la ce să ne așteptăm și bineînțeles că va veni și cu sfaturi pe zonele pe care trebuie să ne concentrăm mai tare în această nouă lună. Bună seara, Zania, bine te-am regăsit, ce faci, cum ești?
9: Bună seara, bine te-am regăsit și pe tine și pe ascultătorii noștri. Uite, mă bucur să revin după vacanța asta care am avut-o în luna august. După o lună august care a fost marcată de eclipse, a fost explozivă, a fost și frumoasă și interesantă. Suntem aici la început de septembrie, uite, pare o perioadă calmă, pare o perioadă neinteresantă din punct de vedere astrologic, dar totuși dacă ne uităm mai atent și la ce urmează în octombrie și noiembrie, ne dăm seama că ăsta este momentul în care Universul ne pregătește. Ne trage niște semnale de alarmă și cei care au ochi să vadă și urechi să audă, acum se pot pregăti astfel încât retrogradarea lui Venus, care va începe în octombrie, și ulterior retrogradarea lui Mercur, care se va suprapune peste Venus retrograd pe final de octombrie și până pe la mijlocul lunii noiembrie, să fie mai ușor de dus pentru noi. Da? Ca să finalizăm totuși anul pe o notă pozitivă și nu problematic. Septembrie nu este nici de cum o lună liniștită. Eu îi spun calmul sau liniștea dinaintea furtunii. E momentul în care poate nu ai o explicație foarte clară a motivului pentru care nu te simți bine. E ca atunci, înainte de o furtună de vară, când te doare capul, simți tensiune, nu știi ce nu-ți convine și câteva ore mai târziu, când încep tunetele și fulgerele, îți dai seama de ce ți-a mers prost toată ziua. Exact asta este și energia pe care o văd în astrologia lunii septembrie. Și într-adevăr, august a fost exploziv. Am avut eclipsa aceea solară în zodia Leului, pe 12 august am avut o eclipsă de lună în Pești, pe 27-28 august, depinde pe unde, da, pe planetă erai localizat. Octombrie vine cu Venus retrograd și atunci septembrie tinde să pară o perioadă normală, dar este o lună de tranziție. Și dacă ne uităm superficial la septembrie, într-adevăr nu vedem nimic spectaculos. Nu avem eclipse, nu avem planete retrograde, planete personale retrograde. Nu avem încă nici Venus, nici Mercur retrograd. Dar când ne uităm la mișcarea planetelor, observăm că aproape toate ne pregătesc pentru ceea ce urmează. Septembrie nu e furtuna, e momentul în care tensiunea doar se acumulează pentru furtuna astrologică care va veni în octombrie. Și atunci, dacă ar fi să enumerăm așa foarte sumar, ce s-a întâmplat deja în luna septembrie? Păi, pe 1 septembrie, Marte, care se află în semnul zodiacal Aracului, a făcut careu cu Saturn, care este retrograd în Berbec. Micul malefic și marele malefic, în două semne zodiacale în care nu au putere, nu au demnitate, sunt în cădere, s-au întâlnit tocmai prin această conversație tensionată. Pe 10 septembrie, Uranus staționează retrograd în Gemeni, aceeași zi în care Venus intră în Scorpion, semn zodiacal în care, în octombrie, își va începe retrogradarea. Pe 14 septembrie, Lilith, luna neagră, schimbă semnul zodiacal. După 9 luni de tranzit în Săgetător, în sfârșit se mișcă și se mută în semnul zodiacal al Capricornului, unde aproximativ 9 luni ne va marca viețile pentru ce urmează pe tematicile astea de lună neagră. Pe 17 septembrie, Chiron, rana karmică, revine în mers retrograd înapoi în zodia Berbecului și închide, așa încheie foarte frumos, un capitol despre care noi am mai discutat într-o emisiune anterioară. V-am spus că vara asta este avanpremiera pentru ce va aduce Chiron în Taur din 2027, din primăvara lui 2027, vreo 7-8 ani. Da? Și de-abia la finalul lunii, de-abia pe 28 martie, Marte va intra în semnul zodiacal al Leului și acolo va începe să aibă un pic mai multă putere. Dar majoritatea lunii septembrie totuși este marcată de acest Marte în Rac. Marte care este cuțitul zodiacului, dar e cuțitul în astrologie. Și ce încearcă Marte să facă în Rac? E ca și cum ai încerca să tai apa cu cuțitul. Da? Dacă Marte reprezintă acțiune, voință, conflict, agresivitate, dar și curaj și separare și ideea de tăiere și ideea de competiție, oarecum Marte guvernează și instinctele noastre primare, inclusiv instinctele sexuale, inclusiv instinctul de supraviețuire. Racul este apă, emoție, memorie, familie, casă, mamă, rădăcini, apartenență, protecție. Racul reprezintă și, într-o oarecare măsură, ideea de patrie, ideea de trecut. Și uite, aici apare conflictul funcțional, da? Acest Marte într-un semn zodiacal în care nu prea are putere. El este cuțitul zodiacului, dar în Rac încearcă tu să tai apa cu cuțitul și vezi ce-ți iese. Oarecum depui foarte multă energie, oamenii se agită, se lovesc de o grămadă de impedimente și nu reușesc să obțină rezultatul pe care și-l doresc. Dar de aici vine frustrarea. Și atunci, în plan foarte personal,
8: că acest Marte în Rac ne împinge să nu fim atât de nerăbdători în realizarea anumitor lucruri, pentru că nu se pot întâmpla atunci când ne dorim și să nu ne dezamăgim, nu?
9: Exact, exact. Cam asta ar fi lecția, pentru că dacă încercăm să ne luptăm aici cu morile astea de vânt, cu niște dragoni invizibili, cum sunt cei ai racului, da, din apă, riscăm să avem furia acumulată și neexprimată, resentimente, comportamente pasiv-agresive, riscăm în septembrie să ne certăm cu oameni dragi pe baza unor lucruri care s-au întâmplat de mult. Dar acum noi ne aducem aminte ce s-a întâmplat de mult și ce ne-a afectat emoțional cândva în trecut și cumva reluăm din nou și din nou aceleași discuții și aceleași probleme. Riscăm să avem reacții exagerate atunci când se atinge o rană emoțională. Da? Când cineva ne atinge emoțional, cum nouă nu ne convine, ne creează disconfort și riscăm să avem reacții din acestea exacerbate. Este și o dificultate generală pentru toată lumea în luna septembrie să, în primul rând, să conștientizeze, pentru că Racul este totuși o zodie de apă, dar guvernează emoțiile. Și atunci ne este greu din punct de vedere mental să conștientizăm când suntem furioși, când ceva nu ne convine. Și tendința naturală a Racului, da, este să se eschiveze. Practic, tot mergem la atac, dar atacuri indirecte, care de fapt, mai ales în relațiile apropiate, mai ales în relațiile de familie, pot să cauzeze pe termen lung mult mai multe probleme decât dacă efectiv ți-ai găsit puterea interioară să spui ce te deranjează. Și atunci această energie fluctuantă este foarte dependentă de starea emoțională a omului în fiecare zi, poate să aducă conflicte, în special în familie, da? Poate să ne facă pe noi hiperprotectivi cu noi înșine și cu emoțiile noastre și avem tendința oarecum, și aici mai ales avertisment pentru părinți, tendința de a confunda protecția cu controlul. Nu tot timpul controlând copiii până în cel mai mic detaliu îi și protejezi. Că uneori trebuie și ei să se lovească de anumite probleme pentru că astfel învață, dar și se maturizează și cresc. Și trebuie să înțelegem că acest Marte în Rac nu merge la atac pentru că vrea să cucerească ceva, da? El, atacurile se declanșează doar atunci când cineva se simte amenințat. Este o diferență aici interesantă între agresivitatea ofensivă și agresivitatea defensivă, pe care de altfel trebuie să o învățăm, că orice tranzit astrologic vrea să ne învețe și niște lecții. De aceea, la nivel colectiv, vorbim despre, și în luna septembrie se vor evidenția teme legate de securitate, de granițe, de teritoriu, de populație, de naționalism, de protecționism. Pot să afară tot felul de conflicte motivate de ideea că noi trebuie să ne protejăm. Da? Și atunci trebuie să fim foarte atenți și la reacțiile pe care anumite state sau anumite guverne sau anumite conduceri le au, care s-ar putea să fie exacerbate, da? În direcția asta de protecție. Marte, la urma urmei, în Rac este într-un semn cardinal, deci problema nu e neapărat lipsa impulsului de a acționa, pentru că semnele cardinale vor să acționeze. Sunt cele care dau tonul anotimpurilor, la urma urmei. Impulsul există. Problema aici este direcția. Și aici vreau ca să vă imaginați cu toții că sunteți la mare, cu siguranță fiecare a pățit-o asta odată, a venit valul, a trecut peste tine și erai acolo sub val și nu mai știai care e direcția, care-i susul, care-i josul, ești foarte dezorientat. Exact asta se întâmplă cu acest Marte în Rac. E ușor dezorientat, nu mai știe încotro e sus, încotro e jos și încotro e bine să acționeze la momentul actual. Și atunci, ca un sfat personal pentru luna septembrie, pentru toată lumea, înainte să reacționați, întrebați-vă ce încerc eu de fapt să protejez. Pentru că foarte multe conflicte ale perioadei pot avea o emoție mai veche de desubt, o trăire mai veche care nu a fost integrată. Da? Te poți supăra când cineva îți atrage atenția, că, nu știu, poate într-un context profesional, să spunem, da? Cineva îți atrage atenția asupra unui detaliu, asupra unui lucru și tu te superi pentru că în tine se activează copilul acela rănit care mereu era cicălit de o mamă sau de o bunică. Și atunci trebuie să fim un pic mai conștienți, da, de reacțiile acestea ale noastre, care uneori nu au experiență în prezent, da, trigger-ul nu este în prezent, nu este ceea ce s-a întâmplat acum, ci este undeva în trecutul nostru. Și partea pozitivă aici vine că în momentul în care conștientizăm lucrurile astea, am făcut și primul și cel mai important pas către vindecare, către eliberare, ca acel trigger să nu mai aibă nici o putere asupra noastră de aici înainte. Schimbarea majoră apare la finalul lunii, pe 28 septembrie, ziceam că Marte intră în zodia leului. Dacă Marte în Rac era cuțitul ăla care încerca să taie apa și nu prea ieșa, ei, Marte în leu este fierul care se oțelește în foc, da? Este lama care se oțelește prin foc. Leu este o zodie fixă de foc și dintr-o dată energia devine foarte vizibilă, declarantă, dramatică, competitivă, chiar orgolioasă, dar și creativă și curajoasă, pentru că și acestea sunt cuvinte cheie ale leului. Așa, atunci, dacă majoritatea lunii septembrie cam nu spunem ce ne deranjează, ținem în noi, dar ne consumăm pe interior, pe finalul lunii s-ar putea să explodăm și să spunem exact așa drept în față toate lucrurile care ne-au deranjat. Partea interesantă este că doar 5 zile mai târziu, după ce Marte va schimba semnul zodiacal, la începutul lunii octombrie, în aceeași zi, pe 3 octombrie, Marte face opoziție cu Pluton vărsător, care e o energie importantă. Și este fix ziua în care Venus staționează și își începe mișcarea retrogradă în Scorpion. Da? Și aici o să vedem, la începutul lunii octombrie, o activare foarte puternică pe semnele zodiacale fixe, cu Pluton vărsător, Marte în Leu și acest Venus care începe retrogradarea în Scorpion. Acolo, la primele grade ale zodiei Taurului, nu avem nimic, măcar acolo se ușurează puțin treaba și nu se activează chiar o cruce fixă care să ne blocheze complet luna octombrie. Dar putem să zicem așa, dacă pe 28 septembrie oarecum schimbăm motorul și nu mai mergem cu o căruță trasă de doi cai, ci avem un Lamborghini cu 200 de cai putere, 5 zile mai târziu începe adevărata furtună și vom vedea exact așa avanpremiera lunii octombrie. O vedem de la început, da? Se simte din primele zile. Dar despre asta o să vorbim în octombrie. Deocamdată ne pregătim pentru ce urmează. Și că tot vorbeam de acest Venus care la începutul lunii octombrie va retrograda, ei, dragii mei, uite, de pe 31 august, Venus tocmai a intrat în preumbră, așa se numește, sau a intrat în conul de umbră al retrogradării. Practic, de pe 31 august până pe 3 octombrie, Venus trece pentru prima oară în mod direct peste intervalul pe care între 3 octombrie și 14 noiembrie va retrograda, urmând să-l traverseze pentru a treia oară în mod direct între 14 noiembrie și 15 decembrie. Aici mai este ceva interesant, pentru că nu va fi o retrogradare doar în zodia Scorpionului, va retrograda din Scorpion înapoi în Balanță, dar sunt două semne zodiacale aici implicate. Și atunci dacă în primul interval direct, între 31 august și 3 octombrie, Venus mai întâi este în domiciliu, pe urmă ajunge în Scorpion unde este în detriment, în retrogradare lucrurile stau fix invers, retrogradează din detriment înapoi în domiciliu. Și treaba asta mi se pare interesantă pentru că, oarecum, eu văd aici un potențial pozitiv în această retrogradare a lunii octombrie să rezolvăm multe lucruri. Da? Pentru că Venus va merge de unde nu-i merge bine și urcă în sus, dar va merge într-o zonă care este domiciliul său.
8: Adică dacă septembrie... În da. Septembrie sunt lucrurile mai încurcate, să nu ne chinuim și să ne frustrăm să le rezolvăm, pentru că vine luna octombrie când cumva se dezleagă treburile, exact. Să înțeleg.
9: Exact, oarecum natural luna octombrie, pentru că pornim dintr-o zonă grea a detrimentului și mergem înapoi în domiciliu să rezolvăm lucrurile, oarecum Venus, chiar dacă este în retrogradare, ea... pe măsură ce își continuă retrogradarea, câștigă mai multă putere. Cam așa văd eu simbolic energia. Și atunci, dacă septembrie ne arată pentru prima oară povestea și s-ar putea să ne supere și s-ar putea să ne deranjeze, octombrie ne va obliga să revenim, să ne întoarcem la poveștile care ne-au deranjat în septembrie ca să le reparăm și de-abia în noiembrie-decembrie vom fi întrebați, ok, ce am înțeles de fapt? Și ce vom face de aici înainte ca să nu mai repetăm aceleași greșeli și să nu mai ajungem în situații similare și în viitor. Da? De aceea această tranziție Scorpion-Balanță, Balanță-Scorpion și, da, în care se tot mișcă între aceste două semne zodiacale e importantă. Pentru că vine cu două expresii complet diferite a lui Venus. Venus în Balanță este în domiciliu, este la ea acasă și acolo guvernează relațiile, negocierea, compromisul, reciprocitatea, caută echilibru, caută acorduri, caută semnarea de contracte prin diplomație. Ei, Venus în Scorpion este în detriment. Acolo Venus vorbește despre lucruri din intimitatea noastră legate de sexualitate, de posesivitate, despre resurse comune, despre datorii, dar și despre secrete, despre gelozie, lupte de putere, dependențe, vulnerabilități, da, tot felul de lucruri din astea mult mai grele, da, mult mai greu de digerat. Și atunci când Venus este în Scorpion, în detriment, putem să ne pregătim, ca noi încă din septembrie să vedem semnele, dar să ne fie foarte clar în octombrie, să ni se pună aceste semne de întrebare. În cine am avut încredere și poate nu trebuia? Ce mi s-a ascuns? Cum am fost mințită? Ce am tolerat într-o relație de teamă să nu pierd relația respectivă? Da? Unde a existat manipulare într-o dinamică între două persoane? Cât am dat versus cât am primit? Și ce ne datorăm noi unul altuia în această relație? Că e o relație soț-soție, că e relația între membrii familiei, că e o relație contractuală între angajator și angajat sau între doi colaboratori. Da? Toate întrebările astea devin super relevante încă din luna septembrie și cine e atent la ele din luna septembrie va ști în luna octombrie pe retrogradare ce să facă. Va fi conștient de dezechilibre, va fi conștient de manipulări, va fi conștient de tot ce nu e ok și tot ce trebuie reparat în aceste dinamici. Da? Și vreau să înțelegeți că toată această perioadă, și umbra retrogradării, și retrogradarea, și perioada post-retrogradare, până la mijloc de decembrie, la urma urmei ne confruntăm cu subiectele astea, nu e numai despre iubire. E și despre bani, e și despre credite, și despre datorii, despre moșteniri, despre investiții, despre bunuri pe care le împărțim, le avem la comun, le punem la comun, dar nu știu exact ce e a meu, ce e a tău, că ne folosim toți de lucrurile respective. E și despre contracte, e și despre valoarea lucrurilor și despre prețul pe care trebuie să-l plătim pentru anumite lucruri. Da. În retrogradările astea venusiene se întâmplă ceva interesant.

în alte limbi chiar denumirea planetei Venus este denumirea de floare. Ei, punctul central al retrogradării actuale, la conjuncția sa inferioară între Soare și Venus, practic ziua în care Venus va fi în Cazimi, pe 23-24 octombrie, acolo este intervalul, are loc la aproximativ gradul 0 și 45 de minute din Scorpion. Ei, acest punct aparține unei familii de cicluri de retrogradare care are loc din 8 în 8 ani și care are loc acum în 2026, a mai avut loc în 2018, în 2010, în 2002, da? Și tot mergem așa cu 8 ani în urmă și oarecum se repetă aceleași tematici. Ei, partea interesantă pentru retrogradarea asta din 2026 este că e ultima oară când punctul ăsta de Cazimi, da, și punctul ăsta din floarea lui Venus are loc în zodia Scorpionului. Pentru că peste 8 ani, când va mai avea loc o retrogradare din același ciclu actual, punctul de Cazimi se va muta în balanță, la gradul 28 al zodiei balanță. Și atunci vedem că prin această retrogradare venusiană se încheie un lung capitol venusian în Scorpion. Și practic în următorul ciclu de 8 ani, această ramură a stelei lui Venus va fi deja în zodia balanței. Și atunci, dacă vreți să înțelegeți mai bine ce poate reapărea în viața voastră în această perioadă de octombrie-noiembrie, v-aș ruga să vă uitați în viețile voastre personale la ce se întâmpla pentru voi în toamna lui 2018 sau în toamna lui 2010 sau chiar 2002, da? Pentru cei care aveți vârsta necesară și aveți amintiri conștiente din acele perioade, pentru că nu vor fi exact aceleași evenimente, dar se repetă aceleași teme similare, aceleași tematici similare cu care te-ai mai lovit și în 2018, 2010 și 2002. Un avertisment important aici pentru toată lumea. Retrogradarea venusiană nu e momentul în care să dezgropi morții. Da? Venus retrograd, da, îți readuce în viața ta oameni cu care ai mai avut de-a face. Dar faptul că cineva se întoarce nu înseamnă neapărat că și trebuie reprimit cu brațele deschise în viața ta. Revenirea nu este același lucru cu validarea. Da? Uneori trecutul se întoarce nu pentru a fi reluat, ci pentru a fi închis corect capitolul respectiv. Mai ales dacă persoana care reapare în viața ta, la un moment dat te-a mințit, te-a trădat, te-a manipulat, te-a controlat, a abuzat de tine, a fost infidel sau infidelă. Abuzurile puteau fi fizice sau financiare. Au ținut secrete sau au intrat în tot felul de jocuri de putere cu tine. Da? Dacă una din aceste teme se activează, stai departe de persoana respectivă, uită-te la această revenire a persoanei respective în viața ta ca la momentul ideal să pui punct unui capitol dureros. Se mai întâmplă lucruri interesante aici în luna septembrie și acum vreau să trecem să vorbim puțin despre acest Chiron în Taur. Da? Noi am mai vorbit într-o emisiune anterioară și am dedicat aproape toată emisiunea acestui subiect, Chiron care a intrat în zodia Taurului pentru puțină vreme, da? Între 19 iunie și 17 septembrie, Chiron a fost în semnul zodiacal al Taurului, se întoarce acum în mișcare retrogradă în Berbec și de-abia în aprilie 2027 își va începe pe deplin tranzitul său prin semnul zodiacal al Taurului, care se va întinde pe ani de zile. 7, aproape 8 ani de zile, da, Chiron va sta în acest semn zodiacal. Și atunci vă ziceam eu la momentul respectiv și vă repet acum că vara anului 2026 a fost o avanpremieră. A fost momentul nostru de pregătire pentru ce va urma să experimentăm cu toții, ca și societate globală, ca și glob pământesc, pentru că Taurul la urmă noi reprezintă și pământul în general, în următorii 7-8 ani. Temele taurului, să vi le repet așa pe scurt, sunt pământul, hrana, agricultura, subiecte legate de proprietate, de resurse naturale, de bani, siguranță și fizică și materială, tot ce ține de corp și de stabilitate în general. La urma urmei, taurul este o zodie fixă de pământ. Iar Chiron indică vulnerabilitățile noastre. Poate să indice răni karmice și indică, practic, locul în care descoperim că ceva, ceea ce noi considerăm că e stabil, nu este chiar atât de stabil. Acum, nu vreau să vă speriu. Eu nici de cum nu vreau să zic că Chiron este cel responsabil pentru cutremurele, alunecările de teren, incendiile și toate crizele pe care le-am avut în această vară. Dar mi se pare

0: extrem de interesant cum evenimentele concrete pe care eu le-am văzut simbolic legate de acest tranzit efectiv se pupă, dar se mapează perfect pe simbolismul lui Chiron și al Taurului. Și atunci hai să vedem exact în această vară ce evenimente concrete am avut legate de acest tranzit. Am avut o serie impresionantă, aș spune eu, de cutremure. Da, dacă Chiron a intrat în semnul zodiacal al Taurului pe 19 iunie, uite, câteva zile mai târziu, pe 24 iunie, am avut două cutremure foarte puternice în Venezuela, de 7,5, respectiv 7,2 grade pe scara Richter și un cutremur de 6,9 grade în Japonia în aceeași zi. Pe 17 iulie, un alt cutremur de peste 7 grade în largul Mexicului. Pe 28 iulie, un cutremur foarte puternic în Japonia, evaluat undeva la 7,8 grade. Pe 10 august, un cutremur de 7,4 grade în Columbia. Pe 15 august, un cutremur de 6,9 grade în Indonezia. Și pe 20 august, unul de 6,7 grade în Peru. Acum, eu în luna august am fost în concediu plecată o săptămână la Napoli. Și acolo am avut un cutremur. Ca norocul eram pe stradă la momentul respectiv, nu l-am simțit din plin, dar am simțit replicile ulterioare și, într-adevăr, când am citit în presă, au fost câteva clădiri care s-au dărâmat, au fost și acolo probleme. Mișcările de teren, da? Chiron, rana karmică și punctul care ne arată tocmai vulnerabilitățile. În zodia Taurului, în pământ fix, da, o zodie fixă de pământ, uite că câte cutremure și câte probleme, da, din acestea naturale ne-a dus în această vară. Și asta mi-arată într-adevăr că și în următorii 7 ani, da, din primăvara lui 2027, putem să ne așteptăm la o intensificare a mișcărilor seismice. Ce mai guvernează Taurul? Spuneam că guvernează pământul, proprietatea, bunurile imobiliare, bunurile de patrimoniu și siguranța materială. Ce s-a întâmplat la mijlocul lunii iulie? Am avut un atac cibernetic asupra ANCPI, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Da? Un atac care a blocat acolo sistemele acestea electronice, oricum eu v-am mai spus și cu Uranus în Gemeni și Pluto acela în Vărsător, v-am zis. Pregătiți-vă că în următoarea perioadă, da, tot deceniul acesta până la finalul anilor 2020 și chiar înspre 2033-2034, subiectele de siguranță cibernetică vor deveni prioritate numărul 1. Ei, uite, Uranus în Gemeni, subiecte de siguranță cibernetică, Chiron în Taur, atac cibernetic asupra ANCPI-ului. Da? Ce am mai avut în această vară, în această perioadă de Chiron în Taur? Am avut o vară toridă europeană. Până la jumătatea lunii august am văzut incendii care arseseră peste jumătate de milion de hectare. Reuters raportează peste 20 de decese doar cauzate de incendii în mai multe state europene. Spania chiar a publicat un sumar și spuneau că în această vară au avut peste 2000 de decese asociate căldurii excesive, da? Și Marea Britanie a anunțat că vara anului 2026 a fost cea mai caldă din istoria măsurătorilor sale. Da? De când ei își notează temperaturile zilnice, n-au mai avut o vară atât de secetoasă și incendiară ca vara anului 2026. Ce am avut noi? Aici mai aproape de casă. Hai că nu trebuie să mergem atât de departe ca să vedem aceste tematici. În luna august, în Serbia, s-au înregistrat niște incendii atât de puternice încât mirosul de fum s-a simțit până în Timișoara. Eu pot să vă zic treaba asta că a fost exact în perioada în care mi-am organizat cu Unia Civilă, aveam o grămadă de rude care veneau la Timișoara în vizită și ne trezim dimineața cu miros de fum. Dar nu știam de unde era mirosul de fum. Ei, uite, de la incendiile care aveau loc peste graniță. Da? Și Timișoara nu e chiar aproape de graniță, că face aproape o oră până la granița cu Serbia. Chiar săptămâna trecută am fost la o nuntă în județul Olt și am trecut prin Caraș, prin Mehedin și am văzut acolo dealuri întregi care au fost arse și incendiate. Da? Deci putem să ne uităm și mai aproape de casă ca să vedem astfel de expresii furtunoase și furioase a acestor tranzite astrologice, chiar dacă poate nu țin titlurile ziarelor și ale știrilor, dar uită că se întâmplă chiar și mai aproape de casă și ar fi bine să ținem cont de toate lucrurile astea pentru că sunt subiecte de care ne vom mai lovi în următorii ani. Pe 26 august, ce s-a întâmplat pe 26 august, la granița între Nepal și Tibet a avut loc o prăbușire masivă de ghețar, care a trimis gheață, rocă, nămol și apă prin văile de la granița dintre Nepal și Tibet, generând inundații catastrofale. Probabil că ați văzut deja videoclipurile, înregistrările, da? La 1 septembrie, bilanțul Reuters trecuse deja de 1000 de morți și mii de persoane încă erau date dispărute. Ei, și aici Nepalul ne oferă poate unul dintre cele mai crude exemple ale felului în care acționează această schimbare climaterică. Și dacă mergeți înapoi să urmăriți emisiunea în care am vorbit cu Jesse doar despre tranzitul acesta lui Chiron în zodia Taurului, v-am spus că este o perioadă de regenerare, este o perioadă în care planeta nu ne mai ia cu frumușelul, ci prin mijloace extreme va încerca să ajungă la un echilibru. Da, Taurul, mama natură, efectiv planeta Terra, Chiron, nu mai poate să susțină aceste răni și toate modalitățile prin care noi, oamenii, prin exploatarea noastră umană, rănim mediul înconjurător și vor veni tot felul de valuri din acestea și evenimente din acestea extreme care sunt menite să ne trezească la realitate și dacă nu reușim să redresăm cursul istoriei și cursul industrializării și al vieții noastre, astfel încât impactul nostru asupra mediului să fie unul mult mai scăzut, atunci da, e posibil ca în anumite părți ale lumii civilizații întregi să dispară, pentru că viața nu va mai deveni funcțională, nu vom mai putea să susținem viața umană în anumite părți ale planetei. Și atunci hai să ne gândim la studiu de caz, să facem un studiu de caz pe Nepal. Nepal, o țară foarte mică, responsabilă pentru 0,05% din emisiile globale de dioxid de carbon. Emisiile pe cap de locuitor în Nepal sunt de N ori mai mici decât media mondială, da? Deci nu cu 50% mai mici, de câteva ori mai mici decât media mondială. Este una dintre țările în care electrificarea transportului a avansat spectaculos în ultimii ani. Aproximativ două treimi, da? Două din trei mașini noi cumpărate sunt electrice sau plug-in. 90% din energia electrică pe care ei o consumă provine din hidrocentrale. Deci nu este poluantă pentru mediu. Și cu toate acestea, Nepalul este țara care a fost lovită cel mai puternic de una dintre cele mai cumplite catastrofe climaterice ale acestei veri. Da? Pentru că trebuie să înțelegem și acest Chiron în Taur, exact asta vrea să ne facă să înțelegem. Nu trăim sub propria noastră atmosferă, doar pentru că trăim în România sau în Europa. Nu înseamnă că avem un clopot de sticlă deasupra noastră și că ne creăm noi propriul nostru biom. Da? Nepalul poate să electrifice fiecare mașină din Kathmandu, dar nu poate să-și pună un capac deasupra Himalaiei și să se izoleze complet de gazele cu efect de seră care sunt acumulate în atmosferă. Da? Și aici este, vedem clar, una dintre marile nedreptăți, să-i spunem așa, ale schimbării climaterice. Cei care au contribuit cel mai puțin la problemă sunt uneori cei care au cele mai puține resurse ca să se apere de consecințele acestei probleme. Și aș mai face aici încă o legătură cu acest Chiron în Taur. Nu doar pământul și agricultura sunt vulnerabile. Da? În Nepal, schimbarea climei lovește chiar și infrastructura verde. Ei au o infrastructură verde, da, mașini electrice, electricitatea din hidrocentrale, care a fost construită ca răspuns, da, la schimbările climaterice. Dar inundațiile recente au avariat aproximativ 10% din capacitatea lor de producere a energiei electrice. Și acum Nepalul, care în general era exportator de electricitate, temporar trebuie să importe energie electrică din India. Da? Deci vreau să înțelegeți că acest Chiron în Taur ne-a arătat foarte clar în vara asta ce ne așteaptă în următorii 7-8 ani. Intensificare seismică, atacuri cibernetice care vor pune sub semnul întrebării chiar și proprietatea și dreptul de proprietate, da? Și tot felul de dezastre naturale care au fost făcute cu mâna omului în ultimii sute de ani, da? În câteva sute de ani, care vor ataca zonele vulnerabile, chiar dacă nu ei sunt cei care au declanșat schimbările climaterice, poate ei trebuie să încaseze nota de plată pentru toate aceste lucruri. Da? Deci, Chiron în Taur, vreau să înțelegeți, nu înseamnă doar probleme cu natura. poate să ne simbolizeze și ne-a arătat în vara aceasta chiar și o vulnerabilitate și o vulnerabilizare, i-aș spune eu, a însăși a sistemelor prin care încercăm să ne asigurăm resursele de energie, hrană, stabilitate materială. Da? Și aici am văzut literalmente cum acest tranzit ne-a prevenit despre vulnerabilitatea resurselor și vulnerabilitatea infrastructurilor pe care noi ne bazăm. Dacă doar 3 luni de Chiron în Taur ne-au arătat asta, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce începe din aprilie 2027, când Chiron revine în Taur cu forțe proaspete și de data aceasta nu mai părăsește în mod retrograd acest semn zodiacal. Stă acolo pentru un tranzit de lungă durată. Și vreau să luați aceste avertismente nu ca profeție de catastrofă, ci ca temă de gândire și să vă gândiți voi personal, pentru viețile voastre, pentru familiile voastre, ce faceți ca să vă adaptați la schimbările climaterice? Că, ok, noi aici în România, ce ni s-a spus? Trăim într-un climat temperat continental, cu influențe submediteraneene, ce frumoasă e viața la noi. Ok, și cum o să fie viața la noi când nu mai putem face agricultură? Cum o să fie viața la noi când în fiecare vară o să avem incendii catastrofale? Cum o să fie viața la noi când incendiile astea ne distrug și infrastructura, ne distrug și drumurile, pot să distrugă și infrastructura energetică a țării? Cum o să fie viața aici când nu mai avem siguranță alimentară, când nu mai avem siguranță asupra dreptului de proprietate, când nu mai avem siguranță asupra resurselor? Ce facem noi astăzi ca să ne asigurăm și pe viitor continuitatea și traiul, da? Traiul într-un mod decent? Toate acestea sunt întrebări la care vă rog să vă gândiți. Eu, ca sfat general, v-am zis, panouri electrice, pentru toți cei care vă permite să vă puneți panouri electrice pe casă. Bineînțeles, trebuie să stai la casă și trebuie să-ți permiți această investiție. Faceți această investiție. Ați văzut vara asta că criza energetică s-a preconizat așa și pentru noi. N-a fost chiar nasol, dar putea fi mult mai rău și tare mi-e teamă că odată ce Chiron ajunge în Taur și va rămâne acolo vreo 7-8 ani de zile, o să fie mult mai rău, mult mai nasol decât a fost anul acesta. Gândiți-vă la agricultură, gândiți-vă la lucruri pe care le puteți voi planta la voi în grădină. Eu deja încep să mă gândesc că gazonul din curte arată foarte frumos, dar poate la un moment dat va trebui să fie înlocuit cu alte lucruri, da? Cu alte plante care pot să îmi fie și sursă de hrană. Da? Gândiți-vă la toate lucrurile astea și mai ales gândiți-vă că nu trăim izolați și că influențele globale le vom resimți cu toții. Da? Bun, hai să trecem acum la un alt subiect și anume Lilith, care pe 14 septembrie schimbă semnul zodiacal după ce din decembrie anul trecut s-a tot plimbat prin semnul zodiacal al săgetătorului. Acum Lilith, luna neagră, umbra, intră în semnul zodiacal al Capricornului, unde va sta până pe 11 iunie 2027. Ca să înțelegem mai bine acest tranzit, vreau să înțelegeți ce reprezintă Capricornul, în primul rând. Da? În astrologia mundană, Capricornul poate să reprezinte guvernul, administrațiile, toate sistemele ierarhice, toate sistemele de autoritate, dar Capricornul reprezintă și corporațiile, instituțiile, funcționarii, regulile, statul în sine poate fi reprezentat de Capricorn și tot ceea ce are de a face cu responsabilitate și toate structurile pe care în general societatea se sprijină, că sunt ele publice sau private, toate acestea intră sub umbrela Capricornului. Lilith este luna neagră. Lilith este o umbră care vine și 9 luni de zile de aici înainte planează asupra acestor subiecte. Lilith aduce simbolic ceea ce a fost reprimat, exclus, ascuns, rușinos sau refuzat, aduce la suprafață. Prin urmare, la ce mă aștept eu cu acest Lilith în Capricorn 9 luni de zile de aici înainte? Nu neapărat că Lilith va distruge instituții sau va distruge corporații sau firme, da? Dar Lilith în Capricorn poate să ne arate ceea ce diverse instituții publice sau private au ținut ascuns. Și atunci mă aștept la tot felul de scandaluri, tot felul de informații care dintr-o dată vor fi scoase la suprafață. Informații și scandaluri legate de abuzuri de autoritate, conflicte de putere, disfuncționalități structurale, probleme de legitimitate și chiar mă aștept ca acest Lilith în Capricorn să contureze mult mai clar întrebarea: mai putem să avem încredere în această instituție? Da? Și atunci următoarele 9 luni pot deveni o perioadă de test pentru toate sistemele care, la momentul actual, sunt sisteme de autoritate, pentru instituții care pretind că ne oferă stabilitate, dar întrebarea este oare chiar ne oferă stabilitate sau nu? Și comasat oarecum cu un Uranus retrograd în semnul zodiacal al gemenilor, care își începe retrogradarea pe 10 septembrie, mă aștept ca acest Lilith în Capricorn, repet, cu Uranus retrograd în gemeni, continuând ceea ce s-a întâmplat cu Chiron în Taur, și aici vreau să mă leg mai ales de acel atac cibernetic asupra NCPI-ului, să ne oblige să ne întrebăm, de fapt, cât de bune sunt aceste instituții pe care noi ne bazăm, dacă ele chiar, într-adevăr, ne pot garanta ceea ce pretindeau că ne garantează. Și mă aștept să fie unul dintre factorii declanșatori. Dar următoarele 9 luni cu Lilith în Capricorn, mă aștept să scoată la iveală atât de multe disfuncționalități încât să fie factorul declanșator pentru exact acele revoluții și schimbări structurale profunde pe care eu vi le preveneam și vi le prevesteam când vorbeam despre Pluto care a intrat în Vărsător și despre Uranus care a intrat în Gemeni. Pentru că aceste planete, Pluto în Vărsător, da, vrea să vină cu schimbări sociale, cu schimbări structurale, cu schimbări masive de organizare socială. Uranus în Gemeni vrea să vină cu digitalizare, vrea să vină cu îmbunătățiri, vrea să modifice lucrurile, vrea să ne aducă în era digitalului și în era inteligenței artificiale. Uranus în Gemeni, atenție, mai vrea un lucru, vrea să dea puterea generațiilor tinere. Dar lucrurile astea nu se pot declanșa așa din neant. Dar toate procesele astea trebuie să aibă niște factori declanșatori. Și acest Lilith în Capricorn și Chiron în Taur, în semne zodiacale de pământ, tocmai două puncte astrologice grele și dificile, care scot la iveală tot ce nu e stabil, tot ce nu e moral, tot ce nu e etic, dar tot ce nu funcționează cum ar trebui să funcționeze, cred că vor fi exact elementele necesare în această ecuație astrologică ca să ne miște într-o altă direcție. Acum, momentan, în luna septembrie, o să avem Lilith în Capricorn și Chiron în Taur doar câteva zile. Deci, nu mă aștept neapărat să se vadă atât de mult aceste rezultate, dar și aceste semne acum, cât mă aștept din aprilie 2027 până în iunie 2027, atunci, într-adevăr, să vedem niște crize majore la nivel de stat, la nivel de corporații, la nivel de instituții, la nivel legislativ, poate chiar, dar în toate aceste structuri de la care ne așteptăm să ne dea siguranță și stabilitate. Și atunci, perioada aprilie 2027, iunie 2027, mai ales de la mijlocul lunii aprilie până la mijlocul lunii iunie, mă aștept să destabilizeze major tot ceea ce nu funcționează bine, da? Tot ceea ce și-a atins scopul final, a ajuns la capăt de drum și trebuie înlocuit de ceva nou. Și atunci aici aș avea un avertisment pentru, în special pentru cei care lucrați la stat, pentru cei care sunteți funcționari publici, trebuie să recunoaștem. Îmi pare rău că trebuie să vă spun treaba asta, dar și voi trebuie să recunoașteți că este foarte multă pierdere, da, în sistemul public. Sunt foarte multe lucruri care se fac și se fac degeaba. Foarte multe hârtii care trebuie făcute, dar ar putea fi digitalizate și munca și efortul pe care voi îl depuneți acolo, de fapt, ar putea fi folosit în scopuri mult mai benefice pentru societate. În special pentru cei care sunteți mai în vârstă și nu sunteți nici dornici, nici voitori să învățați partea asta de tehnologie, să acceptați că realitatea se va schimba, că viitorul se va schimba și că poate și voi ar trebui să vă schimbați ca să dobândiți abilități noi și să fiți totuși în pas cu tendințele și în pas cu direcția în care se va dezvolta lumea de aici înainte, o să urmeze o perioadă foarte grea și dificilă pentru voi. Eu am tot spus treaba asta. Din fericire, hai să spunem așa, din fericire, primele valuri de tăieri masive și majore au venit în corporații. Da? În corporații s-a simțit treaba asta, au fost multe valuri de concedieri și de tăieri, da, au venit ei cu tot felul de planuri din astea de afaceri, spuneau că gata, inteligența artificială, o să reușim să dăm afară developer și o grămadă de oameni să-i înlocuim cu inteligența artificială, s-a demonstrat că nu e chiar așa. Acum multor corporații le pare rău că au pierdut oameni foarte bine pregătiți. Zic, din fericire a venit prima oară valul acolo, pentru că ăștia erau totuși oameni tineri care au reușit să se reorienteze, da? Și eu fac parte din această categorie. Și eu am plecat voluntar din corporație în momentul în care am văzut că lucrurile nu o iau într-o direcție pozitivă. Și v-am tot repetat treaba asta. Dacă vedeți companii care dau afară oameni în ideea că îi înlocuiesc cu inteligența artificială, alea nu sunt companii de viitor. Nu sunt companii de viitor pentru că acelea sunt companii care și-au pierdut creativitatea, care nu mai au idei noi și care singura idee ca afacerea lor să prospere și să continue de aici înainte este optimizarea de costuri. Iar cu optimizarea de costuri poți să mergi doar până într-un punct. Dacă nu vii cu produse noi, cu servicii noi și cu inovație, la un moment dat o să-ți pierzi locul de pe piață și o să dai faliment. Asta este realitatea. Eu când am văzut că compania în care lucram deja de 9 ani de zile începe să o ia în direcția asta, am zis, ok, nu mai au creativitate, o să o mai ducă, că așa se întâmplă cu sistemele astea mari, că sunt ele corporații, că sunt ele instituții publice, că sunt chiar guverne sau state, durează până cad, ele nu cad de pe o zi pe alta. Ok, căderea lor e furtunoasă și îi sperie pe unii, dar cei care, repet, ca noi, au ochi să vadă, au urechi să audă și văd semnele din timp, își dau seama de direcția în care se îndreaptă o anumită țară, o anumită instituție sau chiar un anumit domeniu de activitate. Am ales să plec, da? A fost decizia mea proprie și personală. Am ales să plec să mă reorientez profesional. Și la fel ca mine au făcut-o foarte mulți alți tineri. Și avem acum o generație și un influx de tineri antreprenori, de oameni care au fost pregătiți, de oameni care au văzut cum funcționează treburile prin companii străine, au văzut și plusurile și minusurile și acum sunt mai bine pregătiți să vină și ei cu o schimbare. Dar cineva trebuie să ne facă loc. Pentru că noi nu putem să venim cu această schimbare dacă la nivel de stat nu se schimbă ceva, dacă la nivel de instituții nu se schimbă ceva. Noi nu putem să intrăm în aceste sfere politice și chiar de funcționari publici dacă acolo stă Maricica și Tanti Florica și Pila lui X și al lui Y și al lui Z, care stau bine mersi pe jobul lor de ani de zile. Tot ce fac e că duc, deci efectiv am avut această experiență în această săptămână cu o doamnă care toată treaba este să stea la ghișeu, să ia niște hârtii și să le ducă într-un birou unde cineva să pună o ștampilă pe ele. Păi, mă scuzați, dar în anul Domnului 2026, în momentul în care inteligența artificială este foarte aproape de, unii spun că deja a dobândit în nivel de inteligență uman, mi se pare absolut absurd că asta este situația în care trăim. Și atunci înțeleg de ce statul român e aproape falimentar, înțeleg de ce nu putem să avem un guvern, înțeleg de ce lucrurile o iau razna, pentru că nu trăim într-o lume a normalului. Și exact asta astrologia momentului va scoate la iveală. Câteva zile aici în septembrie și mult mai clar din aprilie până în iunie anul viitor. Și atunci, da, ceva schimbare radicală trebuie să vină la un moment dat. Da, recunosc, eu sunt vărsător, sunt adepta schimbărilor radicale. Știu că nu se vor întâmpla pentru că România nu este o țară de această natură. Și atunci vă zic, mai aveți un pic timp. Da? Pentru cei care nu vreți să vă schimbați, nu vreți să intrați în pas cu tehnologia, vreți voi jobul vostru acolo în care nu aduceți de fapt niciun plus valoare, ok, lucrurile nu se vor schimba peste noapte, dar se vor schimba. Și chiar și jobul vostru nu este garantat la infinit. Pentru că nu se mai poate merge în această direcție și pentru că acest Lilith în Capricorn va veni cu foarte multe realități dure la care mulți oameni trebuie să se trezească. Și atunci, în concluzie, ce facem concret în septembrie? Da? Septembrie nu este luna în care să intrăm în panică, dar este momentul în care am face bine să observăm foarte atent ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru fiecare individ în parte, cu Marte în rac, vă repet, nu luați decizii importante atunci când sunteți în vârful unei reacții emoționale. Întreabă-te mereu ce încerci să aperi și de ce încerci să aperi emoția respectivă. Cu Venus în preumbra retrogradării, observă toate temele relaționale și financiare care apar în cursul lunii septembrie. Notează-le, pentru că în octombrie și noiembrie ți se va da ocazia să revii asupra acelor lucruri. Cu Venus apropiindu-se de retrogradare, de asemenea, nu presupune că revenirea unei persoane înseamnă neapărat semnul Universului că ar trebui să te împaci cu persoana respectivă. Cu Chiron care părăsește zodia Taurului, uită-te la punctele tale vulnerabile, atât din punct de vedere material, da, bani, locuință, proprietăți, dar și la ideea de hrană și la ideea de siguranță. Și aici mai am o notă foarte importantă de subsol de făcut cu acest Chiron în Taur. Chiron în Taur va aduce și o perioadă foarte dificilă pentru tineri. Am văzut deja semnele astea și de-abia recent le-am corelat de tranzitul acesta lui Chiron în Taur, dar crește trendul și tendința asta de cât mai slab, cât mai slăbănog, e cât mai bine și cât mai frumos. Uitați-vă doar la ce se întâmplă acum cu Ariana Grande. Fata aia nu e sănătoasă nici de cum. Deci fata aia are niște probleme și psihologice și de alimentație de a ajuns în stadiul în care este. Și din păcate văd că aceasta este tendința pentru următorii 7 ani. Exact aceeași tendință în fashion și în trenduri internaționale care a fost și în anii 90. Gândiți-vă la supermodelele anilor 90 care, îmi pare rău, dar numai sănătoase nu erau fetele alea. Suferau de anorexie, de bulimie, de tot felul de disfuncții din acestea care au și o componentă psihologică și o componentă alimentară. Așa că dacă aveți copii, aș spune între 10 și 20 de ani, la momentul actual, fiți cu ochii pe ei. Părinți, fiți cu ochii pe ei, mai ales pe fete, nu atât de mult pe băieți, dar mai ales pe fete, pentru că trendul ăsta global și tendința asta în modă de slab, să ți se vadă toate oasele, să nu este absolut deloc sănătoasă și poate să ducă la mari, mari probleme de sănătate ulterior. Și gândiți-vă că ăsta va fi trendul 7 ani, 7, aproape 8 ani de aici înainte, da? Deci aveți mare, mare, mare, mare grijă. Iar cu Lilith în Capricorn, nu confundați autoritatea cu competența și nu transformați neîncrederea în paranoia. Totuși, verificați toate informațiile pe care le primiți. Din păcate, cu Lilith în Capricorn, dacă o soluție pentru criza guvernamentală nu vine până la mijlocul lunii septembrie, s-ar putea să tot tragem după noi ponoasele până prin vara anului 2027. Și cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți, în septembrie nu forțați lucrurile. În septembrie trebuie să vedem unde se acumulează presiunea și trebuie să înțelegem de ce s-a acumulat presiune în acel domeniu al vieții noastre, astfel încât în octombrie să putem să și facem ceva în această direcție. Cam astea sunt observațiile mele, așa, pentru următoarele săptămâni.
1: Mulțumim frumos pentru aceste previziuni pe care le-ai făcut, toate atenționările pe care le-ai dat ascultătorilor să fie binevenite și am rămas cu o concluzie destul de tristă. Deci dacă până acum, până la final de luna septembrie, nu se pun guvernanții noștri să facă treabă și să vedem că iese un guvern, deci înseamnă că se mai prelungește această criză prin care trece România. O să vedem și o să mai discutăm despre aceste lucruri. Îți mulțumesc frumos că ai fost azi alături de noi, te pup, te îmbrățișez și să ne vedem cu bine și în luna viitoare.
0: Auzim numai de bine.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Zania. Vă mulțumim pentru atenție și înainte să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, vreau să vă reamintesc că am dat startul înscrierilor pentru un nou eveniment alături de mine și astrolog vedic Roxana Lușneac Cioriceanu, 2027, Ghidul anului tău scris în stele, sâmbătă 10 octombrie. Va avea loc online acest eveniment unde, dacă vă înscrieți, veți primi harta dumneavoastră pentru noul an 2027, cu multe aspecte discutate direct pe harta dumneavoastră. Dacă vreți să aflați detalii, vă invităm să ne scrieți la 0779-288-627 pe WhatsApp sau la adresa de e-mail iubescastrologiaarond@gmail.com. Seară frumoasă, vă doresc, ne revedem în curând!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Drumul spre munte te-a zlit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne 0728-599-044. De luni până luni, 10-23. Hai, fă drumul, o aventură cu gust.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: Sport Report cu Gabriel Safta.
3: Sărut mâna, bună seara, prieteni! Suntem în direct pe Radio Gold FM. Sport Report începe acum. Îl invit și mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune pe domn profesor Marin Barbu de la Sfântul Gheorghe, unde oamenii sunt liniștiți, oamenii stau la răcoare, la răcoare în sensul că e plăcut afară. Oamenii sunt liniștiți, spuneam, nu ies pe stradă să demonstreze. Acolo e o altă lume, o altă viață. Mai liniștită. Nu-i așa, domn profesor? Bună seara!
4: Bună seara, bună seara! Bună seara tuturor! Da, e adevărat. Să nu crezi că nici aici și aici sunt, cum să spun, și oameni bogați și oameni necăjiți ca în toată țara. Dar e liniște. Deocamdată nu sunt probleme.
3: Apropo de oameni necăjiți, am văzut o postare, ticăloasă postarea, unui cetățean care apare pe la televizor, la Antena 3, să mă ierte că îi dau numele, domnul Ciuvică, înțeleg că îl cheamă, îi jignește pe toți cei care sunt în piață, i-a făcut în toate felurile, mi se pare mizerabil să-i face așa pe oamenii care merg acolo pentru că o duc rău în țara asta, i-a făcut în toate felurile, eu nu-l fac în toate felurile, eu spun doar că este ordinar să faci așa ceva, e o mizerie. Să dai în cetățenii României care sunt în fața guvernului la ora asta și protestează, bănuiesc că nu de mulțumiți, nu de fericiți, nu de bogați. Sunt oameni amărâți, foarte amărâți, atât de amărâți încât sunt disperați și au ieșit pe stradă ca în 89.
4: Din păcate, Gabi, știm cu toții cine e domnul Ciuvică și cu ce se ocupă. Deci, n-are rost să mai comentăm că nu merită să ne ocupăm cu o persoană de așa aspectă.
3: Corect. Stricăm emisiunea și n-are rost să vorbim despre oameni de genul acesta. Eu mereu am spus și o spun și public acum, poate ne aude lumea în mașină, eu aș avea pretenția ca privitor al acestui post de televiziune să-i aud pe acei oameni, bună seara, începem emisiunea, cum se numește emisiunea, nu știu, la ora 8 sau la 9 seara când e. În primul rând ne cerem scuze pentru că am încercat să vă influențăm și pe unii am reușit să vă influențăm să-l votați pe domn profesor de matematică, pentru că acum iată ce ticăloșie s-a întâmplat, iar noi suntem atât de perverși și atât de ipocriți încât îi criticăm pe aia pe care v-am spus să-i votați. Începem emisiunea. Abia după ce își cer scuze, în fiecare seară ar trebui să înceapă emisiunea acolo. Da, asta e.
4: Sunt foarte mulți contestatari dintre cei care l-au votat, se așteptau la altceva. Certe că când mă pricep eu la politică, domnule, cam toată lumea e supărată pentru că se tergiversează treaba asta cu investirea unui guvern. Pierdem bani în fiecare zi, haosul e în fiecare zi, nesiguranța e în fiecare zi. Deci, până la urmă, cum să spun, pur și simplu n-a realizat nimic decât haos. Eu am început să-l regret pe Iohannis, pe cuvântul meu.
3: Asta e tare rău. Asta e culmea, asta e maximă, să ajungem să regretăm pe Iohannis, care trebuia să fie la pușcărie de mult pentru vilele alea ale lui închiriate și care
4: erau Gabi, dar cel puțin nu era haosul ăsta, băi, tate, era liniște.
3: Era prea multă liniște, nu zicea nimeni nimic, nici el.
4: S-a plimbat omul, dar era liniște în țară, nu era atâta râcă, atâta dușmănie între partide. Îi pusese la punct și pe useriști, dar deci...
3: Dar chiar ca să concluzionăm, că nu vreau să vorbim de politică, doar așa, pentru că n-avem cum să trecem pe lângă evenimente, mă uit la televizor, acum sunt oameni, sunt concetățeni, sunt oameni ca și noi, care sunt acolo și ne reprezintă. Iar noi ne uităm la televizor și ar trebui să fim și noi acolo. Poate după emisiune urc în mașină și mă duc să protestez, pentru că eu nu sunt un om bogat și nu sunt un om care să fiu, să trec așa prin viață degeaba. Vreau să mă duc acolo să protestez și eu la adresa unor oameni, domn profesor, care din incompetență au pierdut 700 de milioane de euro și îi plătim noi. Care nu au luat măsuri în pandemie să-i aresteze pe toți ticăloșii care au plătit din banii noștri pentru fel de fel de izolete și vaccinuri care niciodată nu s-ar fi făcut, că nu suntem atât de mulți. Care nu l-au arestat pe Iohannis pentru casele închiriate și care nu au ale lui. Care de 5 luni sunt incompetenți să facă un guvern și noi plătim. Care dau bani miliarde în loc să-i dea la copilași și amărâți, la bătrâni, la pensionari, la spitale, să facă spitale, îi dau pe tunuri și tancuri să salveze Ucraina, pentru asta m-aș duce. Și pentru asta ar trebui să ieșim toți. După părerea
4: Gabi, mea. Gabi, dacă toți ar fi ca tine, ar fi bine, dar din păcate lumea, poate unii o duc bine și de aceea nici nu ies.
3: Păi, da. Da. Vreau să fac un anunț apropo de aceste lucruri, pentru că ne ducem pe sport. În urmă cu o oră, Peluza Nord FCSB a dat un comunicat. Atenție, foarte important. Așteptăm cu interes primele informații pe surse, între ghilimele informații pe surse, despre implicarea galeriilor de fotbal în violențele de astăzi din București. Suntem convinși că vor apărea. Ar fi păcat să se strice o tradiție. Și ca să fie clar de la început, orice asemănare cu alte situații în care vina trebuie găsită rapid undeva e pur întâmplătoare. Nu se încearcă acoperirea nimănui, nu trebuie distrasă atenția de la nimic, iar cei care provoacă incidente n-au evident nicio legătură cu cei care ar trebui să le prevină. Așteptăm sursele. Este o postare ironică din care reiese că suporterii astăzi nu sunt în piață. Să nu cumva să înceapă cineva să dea vina pe suporteri, cum s-a mai întâmplat data trecută, și să nu apară ticăloși pe la televiziune să spună că sunt niște oameni puși de Georgescu sau de Aur sau de nu știu cine. Nu. Aceia sunt oameni care trăiesc rău, ca și noi, din cauza celor care trăiesc bine și vedem ce fac, ce mânării, cum și-au mărit salariile, cum își fac pe nepotisme angajări cu amante care iau bani, care le plătesc, care se duc în vacanță în străinătate. De asta ies oamenii în stradă, domnule Ciuvică, nu pentru că i-a pus Georgescu. Dar ce să înțelegeți dumneavoastră? Domn profesor, a crescut jocul FCSB-ului? Vă întreb așa, direct. A crescut de la Mioveni la Dinamo și ieri? Vi se pare că începe să joace ceva echipa?
4: Gabi, când nu câștigi, cum să vorbești despre o creștere de joc? Creșterea de joc este când câștigi. Înțelegi? Când faci egal cu Petrolul sau pierzi, nu poți niciodată să vorbești de...
3: Păi a crescut de la eșecul cu Dinamo, a luat un punct.
4: Da, aici ai dreptate. Gabi, FCSB-ul, cum să spun, primește darul din strategia greșită care a făcut-o la pentru acest campionat. Și-a luat jucători târziu. Cineva, dacă vrea să câștige un campionat sau să facă o echipă adevărată, trebuia să se întărească sau să-i aconteze pe jucători încă de când era în play-out. Iar în pregătire, să faci o pregătire cu tot lotul și să pleci la luptă omogenizat. Altfel, greu. A crezut că va merge în permanență.
3: E un management prin care au crezut că fotbalul poate fi păcălit. Hai să nu investim, deși am luat 10 milioane de jucători.
4: Eu am încredere în meme că e conducător să pricepe la fotbal.
3: Da, dar din păcate nu are chiar,
4: poate n-are nici el chiar așa o mână liberă. Dar eu așa aș fi făcut ca conducător. Bănere, vreau să câștig campionatul viitor. Din campionatul actual mă întăresc, da? Îmi iau un antrenor care e în priză, adică ieri, înțelegi? N-am nimic cu Baciu, dar E foarte greu să reușești cu un antrenor care n-a antrenat de foarte mult timp în divizia. Deci eu, uite, acum mi-ar fi greu și mie să antrenez în divizia A sau B, pentru că am pierdut ritmul, Gabi.
3: Deci
4: Înțelegi?
3: dacă vă iau echipă acum, nu puteți să garantați rezultate pentru că sunteți practic teleportat dintr-o altă lume.
4: Dom'le, am pierdut ritmul, am pierdut comunicarea care trebuie să ai cu jucătorii, când mai blând, când mai tare, înțelegi? Mai pierzi în răbdare dacă nu... E ca și când trebuie să exersezi, Gabi.
3: Da.
4: Înțelegi?
3: Se pierde antrenamentul.
4: Da. Deci eu cred că e greșeală de strategie.
3: Asta e absolut. Dumneavoastră spuneți, dumneavoastră, domn profesor, vorbiți pe logică. În momentul în care tu vezi că ai ajuns în play-out, mă repede, tu te gândești, bun, ești în play-out, de ce? Pentru că echipa a mers prost. De ce? Că jucătorii n-au evoluat. De ce? Cine n-a jucat? Ăștia șapte. Bă, în locul ăsta ora șapte, noi trebuie să avem 14 sau 20 să vedem cu cine negociem de mâine, când se termină, înainte să termine campionatul, pe cine aducem. Că la ăștia renunțăm, că de asta e un play-out. Ăsta e un management corect. Dar, repet, din păcate nu meme conduce, că meme ar fi făcut asta, după părerea mea.
4: Și după părerea mea e la fel. Cert e că, domne, sunt supărați Pătănase. Păi bă, nu voi l-ați adus Pătănase înapoi? Pentru ce să fiți? Nu-l cunoșteați Pătănase? Nu trebuie să fiți supărați pe el. Trebuie să fiți supărați pe voi.
3: Da, bună asta. Asta e la fel ca la un antrenor pe care îl dai afară, cum a vrut să-l dea pe Baciu după 5 meciuri, când tu l-ai adus. Adică, nu tu l-ai adus pe Baciu? Ce vină are Baciu? E Baciu te-a dus în Europa, să zicem. Și la un moment dat când l-a pus, a zis, dacă tu califici echipa în Europa, până la iarnă stai liniștit. Păi lasă omul să stai liniștit, că i-ai schimbat echipa, ai adus 7-8 jucători noi, i-ai schimbat sistemul. Adică eu votez Marius Baciu, ca să înțelegeți.
4: Băi, Gabi, ascultă-mă puțin.
3: Vă rog.
4: Poți vreodată să ai încredere în oamenii din fotbal?
3: Nu, asta sigur, nu. Nu.
4: Deci, dacă vrei să ai încredere, trebuie să ai încredere numai în contractul tău, Gabi. Actele vorbește, cum se spune.
3: Da.
4: Da? Domne, am contract un an de zile, nu mă lași, dă-mi bani. Dă-mi afară mâine. Înțelegi? N-ai văzut în Anglia... Fac contract pe 3 ani, după 10 etape de afară, îi dă banii pe 3 ani. Până
3: Da.
4: dacă ne-am păcălit, ne-am păcălit.
3: Da.
4: Nu?
3: Sau în Italia, că îl dai afară, trebuie să plătești contractul până la sfârșit. Iar el, în perioada aia, poate sta acasă liniștit la televizor, se uită la filme și primește banii până la sfârșitul
4: Da?
3: contractului.
4: E adevărat. Deci,
3: Da.
4: poate să aibă răbdare cu tine numai dacă ești prevalat de contract.
3: Da. Păi asta spun, dacă l-ai pus, lasă-l în pace pe omul ăsta să-și facă treaba, pentru că i-a adus echipa. Dar acum atenție, domn profesor, și vreau să-i anunț pe toți cei care țin cu FCSB. Sunt mulți, am văzut că sunt mulți. Ieri în emisiune mi-am dat seama că sunt foarte mulți. Am făcut eu o glumă cu Iulian Apostol, a apărut pe toată planeta, la toate emisiunile. Am zis eu că vine și un mudică, un minut. Am zis că vine de la miezul nopții la 0 și un minut, adică o glumă. Și a apărut în toată presa. Și la Horia s-a vorbit azi despre... Okay. Ce vreau să spun? Acest om, în acest moment, are liniștea conducerii. Ceea ce e mare lucru. Meme Stoica a ieșit în vestiar, adică a intrat în vestiar și le-a spus, oameni buni, el e antrenorul, pe el îl ascultați, gata, conducerea îl susține. Și eu cred că s-a văzut ieri și eu vă întrebasem mai devreme, serios vorbind, bun, n-a câștigat, dar așa s-a văzut că parcă joacă fotbal. A avut 16 șuturi în prima repriză, a avut cea mai bună repriză din ultimii ani. A luat un gol.
4: Gabi,
3: Da.
4: Gabi, tu vorbești ca, cum să spun, cum să mă fac să mă înțelegi, ca un partizan, înțelegea unui antrenor.
3: Da.
4: Dar, tată, în fața conducătorilor ești antrenor când câștigi.
3: Da.
4: Deci, indiferent cum câștigi, indiferent ce faci, ai câștigat, ești bun. N-ai câștigat, poți tu să joci foarte bine. Eu am lucrat cu penalti, Gabi.
3: Da.
4: Și am antrenat într-un an de zile în divizia B. Și am jucat la
3: S-a întrerupt. O să revină, domn profesor. O să îl rog imediat când intră să-și dea pe modul avion, sau nu știu cum se dă, ca să nu fie deranjat. Do not disturb, se numește. Așa, exact. DND. Adică Dănciulescu, Niculescu și nu, era DND. Era NND. Era tripleta de jucători de la Dinamo. Da, da, domn profesor, a sunat telefonul. Puteți să dați pe nu deranjați o chestie de genul ăsta, ca să nu mai...
4: Dacă nu mai sună, pot să închid? Acum iar se deranjează?
3: Ia, să vedem. Puteți să vorbiți. Gata. Vă auzim.
4: Da, acum se aude mai bine și la mine.
3: Da, se aude perfect, gata. Și la noi.
4: Da. Deci 2-2 puteam să câștigăm la pas, 5-0... Vicepreședintele îi spune lui Pinalti, bă, ce bine am jucat, bă. Penalti zicea, bă, pe mine nu mă interesează cum joci, bă, mie îmi trebuie puncte, bă. Și omul fotbalistic are dreptate, Gabi.
3: Da, da, într-adevăr, îl contestă lumea pe lipsa rezultatelor, un punct în 12 posibile. Bine, care va fi meci acum, la Craiova. Ce credeți? Poate bate FCSB la Craiova?
4: Dom'le, dacă se mobilizează, e un meci de 1x2, cum se spune.
3: De ce
4: adică e posibil orice. Nu vezi, campionatul e așa, Sfântul Gheorghe a bătut la pas pe CFR Cluj? Nu?
3: Da, după ce a condus CFR.
4: După ce a făcut... Deci orice, până la urmă, să știi că e un campionat, să spunem, care Ciucu a ieșit în calcule ligii întâi, după părerea mea, dar restul echipelor poate să bată oricine pe oricine.
3: Da, miercuri eu cred că se întoarce în Liga a doua, are un singur punct, trebuie o minune să întoarcă, să joace altceva. Mi-a zis domn profesor Pârvulescu, mi-a zis președintele Pârvulescu, dacă nu schimbăm, dacă nu facem echipă, ne ducem în B. Și uite că n-a schimbat-o, se duc în B din nou. Apropo, Drăguș, ieri a jucat Drăguș. Vi se pare jucător de 1 milion salariu? Sigur, nu e chiar corect să fie pe un sfert de oră, dar așa cum îl știți, cum îl vedeți, poate... Merită.
4: Dar întreb eu, de ce nu l-a băgat de la început?
3: Poate că nu era totuși pentru 100% într-un meci.
4: Păi bine, bine, îl bagi de la început și îl scos când nu mai poate. Care e problema?
3: A, deci dumneavoastră, că antrenor ați făcut invers. Drăguș titular, da. Până poate.
4: Păi
3: până
4: dacă l-ai adus și dai 1 milion salariu în România, 1 milion salariu, dai seama cum privești și ceilalți jucători. Să vedem acum dacă... Dacă dă lapte, cum se spune, de 1 milion.
3: Mm-hmm. La Craiova dar, trebuie să dea lapte, că altfel degeaba dă pe urmă lapte.
4: Pentru că eu nu-l văd chiar așa rapid intrând în mână, că n-am mai jucat de mult, Gabi.
3: No.
4: Eu da. să nu vorbesc în neștiință de cauză, eu am presiune că nu joacă de un an de zile da. La echipa de club.
3: Un an parcă nu, dar undeva de mult, câteva luni de când nu mai joacă.
4: Da, câteva peste jumătate.
3: De se simte și la un jucător de valoare chiar.
4: Dom'le, de valoare. De valoare...
3: Nu, dar zic, și la un jucător de valoare se simte că nu joacă de mult timp și se vede imediat.
4: Da, oricui. Înțelegi, pierzi în imaginație, pierzi în ritm. Nu mai același ritm în alergare, în gândire. Deci, dacă nu joci, e foarte greu.
3: Unde îl vedeți? Lumea zice că el nu e folosit unde trebuie. În stânga niciodată. El ar trebui vârf sau în spatele vârfului? În centru.
4: Dom'le, el ar trebui vârf, după părerea mea.
3: Deci vârful vedeți pe Drăguș.
4: Vârf în pis. Dar să stea în gura porții și să nu alerge aiurea. Că vezi tu vârfurile astea ale noastre, îi spun că sunt vârfuri. Dar îi vezi pe la steagul de corner. Ce cauți pe tu acolo? Că tu ești vârf de atac. Tu trebuie să fii puncer. Ia uitați-vă înainte, pe vremuri, Dudu Georgescu, de unde de acolo?
3: Din fața careului mic.
4: Dumitrache, Cămătarul, de unde? De acolo, din gura porții. Da. Ataca colțul scurt, cor la cor cu adversarul, o devia, intra în poartă. Dar de la steag ce poți să devizi?
3: Nimic, corect, așa este. Cum vi se pare Dinamo? Vreau să vă întreb de Dinamo. Cum vi se pare Dinamo? M-am gândit așa, a bătut-o pe Rapid, a bătut-o pe Craiova, a bătut-o pe FCSB. Adică 3 victorii cu echipe mari, în timp ce FCSB-ul Atenție, cu Rapidul nu a jucat, cu Craiova nu a jucat și a pierdut cu Dinamo. Ca să facem o comparație în lupta chiar pentru titlu, pentru Europa.
4: Domnule, își merită primul loc. Deci dacă a bătut aceste trei echipe, își merită primul loc. Și bă, Dinamo, deci stă, nu spunem corect, îi văd vii. E cea mai vie echipă din campionatul nostru. Poate într-o formă mai bună și decât Craiova. Uh-huh. Care, după părerea mea, s-a chinuit ultimul meci să câștige.
3: Da, corect. Pe cine? Cu Voluntari parcă a jucat. Nu, Rapidul a jucat cu Voluntari.
4: Nu, cu Galați, dacă nu mă înșel.
3: Cu Galați, da. Cu Galați a bătut, da. Craiova începe să scadă ritmul, nu mai atacă așa în valuri, nu mai are multe ocazii. Asta zic că se echilibrează totuși. Craiova cu FCSB va fi nenorocire de meci. Înțeleg că nu mai e loc pe stadion, deja biletele aproape toate vândute. Ăsta va fi primul spectacol al anului, Craiova cu FCSB.
4: Dom'le, va fi un derby. Va fi un derby cu lume multă. Toată lumea așteaptă să se joace un fotbal de calitate și de ce să nu

0: Ziua proastă care ai avut-o. Că de ce
1: Chiar ar fi
0: spune tu?
1: interesant să arbitreze derbiul ăsta. Ar fi tare. A arbitrat Rapidul cu Craiova, a arbitrat Dinamo FCSB. Dacă ești cel mai bun arbitru de Champions League din România, atunci dă-i meciul Craiova cu FCSB. Ar fi tare.
0: Eu
1: Cred că
0: cred că va.
1: înnebunește Gigi Becali dacă va fi el arbitru.
0: Da, eu cred că va arbitra ori el, ori Marian Barbu.
1: Marian Barbu sau el, sau Ișvan Covaci.
0: Da.
1: Ma, dar ce o să facă Gigi Becali dacă aude că Ișvan Covaci arbitrează după
0: Păi
1: ce?
0: știe ce, și ce să facă.
1: Haide, nebunește.
0: Păi nu, dacă te întâlnești cu polițaiul pe stradă și spune că ai trecut pe stop și tu n-ai trecut pe stop, ce poți să-i faci?
1: N-ai ce să-i faci.
0: N-ai ce să-i faci.
1: Da. Asta e bună cu poliția. Am văzut aseară o poveste. Înțeleg că polițistul, dacă te-a oprit în trafic, își cere actele și spune să stai în mașină cu mâinile pe volan. Dacă ai dat mâinile jos de pe volan, îți poate lua carnetul 30 de zile și îți dă amendă, pentru că nu ai ascultat indicațiile polițistului. Păi, eu cred că s-a dat o putere și o forță poliției care s-ar putea să aibă câmp liber și pentru fel de fel de abuzuri și pentru fel de fel de... Adică e legea pumnului în gură, ca să zic așa, ca pe vremea lui Ceaușescu se întâmplă lucrurile.
0: Domne, nu pot să compar polițaiei cu Ceaușescu, cu polițaiei de acum. E altă mâncare de pește, să știi. Atunci mai aveau un pic de empatie, mai erau mai... Acum s-a terminat șmecheria, gata. N-ai văzut că nici
1: Adică e mai
0: șeful...
1: rău, adică e mai rău acum, să spuneți.
0: Domne, n-ai văzut că nici șeful poliției nu scapă? Îl prinde un puș de ăsta, gata, la revedere.
1: A, e corect. Asta e bine că se întâmplă asta.
0: Deci...
1: Dar chiar mă gândeam din nou la imagine care sunt la televizor cu jandarmii, cu bătăile, jandarmii, cu oamenii. Atenție, românii cu românii se bat, că jandarmii sunt tot români, că bănuiesc că nu i-a chemat din Afganistan, cum i-a chemat Ceaușescu. Bine, glumesc, nu i-a chemat nimeni. Atunci a trebuit să moară multă lume ca să-l împuște pe Ceaușescu. Așa era ordinul. Așa a fost revoluția furată
0: Da,
1: de
0: pentru că
1: nenorociți.
0: își rezolvase datoriile și gata, nu mai era viabil.
1: Da, exact. Revoluție furată. Dar mă gândeam, ce e cea mai proastă meserie asta, pe cuvânt, la jandarmerie? Adică să bați oamenii care trăiesc la fel de rău ca tine, doar că îți dă un ordin. Dar mă gândeam așa, ce vreau să spun. Bă, dar nu iese nimeni acolo să-și asume cineva, un Bolojan. Bine, nici cu presa nu vorbește, dar să iasă cineva, un reprezentant al guvernului pe care îl apără. Măi, oameni buni, ce sens care... Nu iese nimeni, deși l-au ales pe ăla care nu iese. Și lasă, și i-a pus pe jandarmi să bată românii. Mi se pare o mizerie. Românii să...
0: Asta e situația. Ce vrei să faci?
1: Da.
0: Mergem înainte?
1: Păi nu mergem înainte, mergem înapoi.
0: Cu Dumnezeu cu mila, cum se spune.
1: Nu mergem deloc, domn profesor, înainte. Mergem înapoi. Asta e clar. Apropo de viitor, astăzi s-a anunțat că România va organiza pe Național Arena finala Europa League din 2028. Asta e tare. Mare victoria Federației Române de Fotbal.
0: Domnule Victorianu Burleanu, că el conduce Federația Română de Fotbal, nu?
1: Da.
0: Deci, acum, cu toți contestatarii lui, acum n-ai ce să-i spui. Deci, și stai așa că a fost și Franța, și Italia, și Turcia. Deci, a câștigat
1: București.
0: această parte. Da, a câștigat București. Deci,
1: Incredibil.
0: e, cum să spun, pentru publicul spectator, îți dai seama că e foarte bine. Văd un meci de calitate.
1: Da, dar și aici să vedem că mi se furică pielea. Mi-aduc aminte că la Bilbao cu Atletico Madrid au fost jumate-jumate. Erau vreo 50.000, vreo 40.000, 20 cu 20 spanioli. Acum să vedem câți români pot veni la meci. Că bănesc că nu o să avem o echipă în Europa League în finală.
0: Adică va trebui să existe și un lot de bilete pentru
1: Ar
0: spectatorul
1: trebui.
0: român.
1: Ar trebui și pentru român,
0: Nu?
1: măcar așa un 10%, 20%.
0: Păi, de exemplu, câți intră în 50.000, da?
1: Da, 50.000 pe
0: Bă,
1: stadion, da.
0: 10.000 și pentru români.
1: Așa ar
0: 20,
1: trebui.
0: 20, 10.000 și pentru autohtoni. Adică
1: Corect.
0: cum? Se joacă meciul la mine în țară și eu nu pot să-l văd, nu?
1: Da, cum a fost la europene. Nu știți că la europene noi n-am putut să intrăm la meciurile Ucrainei sau cine juca la noi acasă, pentru că erau date biletele de UEFA, erau date țărilor care jucau. Și aici e o
0: Da.
1: șmecherie.

0: Pentru că dacă să spunem joacă în finala Europa League Milan cu Barcelona, nu, cu Barcelona, Milan, nu știu, două echipe din Italia și din Spania sau Anglia, interesul este să vină ăia din străinătate ca să câștige ciucu bani. Că dacă se duc românii, nu câștigă niciun ban, dar vin turiștii, se cazează, mănâncă, beau, consumă. Sunt multe lucruri care aduc bani
1: Cea
0: Bucureștiului
1: care aduc
0: aici.
1: bani în țară. Așa e,
0: Da.
1: așa e.
0: Da, și
1: Așa
0: de-aia
1: e.
0: cred că nu o să dea multe bilete românilor. Dar oricum, spuneați o victorie mare și niciun contestatar nu mai poate să-i spună ceva lui Burleanu, pentru că a făcut sistemul ăsta competițional care a fost preluat apoi și la nivel european, Cupa României, play-off-ul, l-a pus pe Mircea Lucescu, l-a pus pe Gică Hagi și a câștigat și finala Europa League. Ce se mai...
1: Domnule, ce să spun? Deocamdată n-ai ce să zici.
0: Nu. Da. Da, e o mare bucurie. Mie mi-e teamă altceva. Aseară, cubul ăla cu tabela nu funcționa. E o mizerie cruntă. E neterminat. Stadionul ăsta e neterminat. A costat mai mult decât în Germania. Și e neterminat. Sunt firele alea prin exteriorul zidului. E ce mizerabil. Este absolut mizerabil stadionul.
1: Domnul, eu am înțeles că e în colaborare cu guvernul României această
0: A, păi dacă e guvernul
1: înțeles?
0: României, rezolvă guvernul. Care guvern? Nici nu avem guvern.
1: Păi nu avem guvern, dar ar trebui să facă și statul ăsta ceva să nu ne facem de râs.
0: Da.
1: Băi, băgați-l în carantină stadionul ăsta. Da? Făceți ceea ce trebuie. Cu câteva luni înainte de finală să nu mai joace nimeni. Gazonul să fie impecabil. Curățenia WC-urilor, tribune, la fel. Deci, dacă vrem să creadă lumea că suntem și noi de europeni, nu? Că...
0: Au dat colegii din presă, nu știu, IAM Sportul, Golaso, ProSportul, Digi, l-am luat pe tot de porunca să nu scap vreunul, GSP-ul sau Fanaticul, a dat o publicație, ce faceți? Nu zi... Practic, știți, domn profesor, a fost în toate țările lumii, ca fotbalist, ca antrenor, ca om, și primul loc unde te duci când cobori din avion sau când ajungi în gară, te duci la toaletă. E, acolo îți dai seama în ce țară ești. Așa îți dai seama în România. Suntem o țară mizerabilă. Și aseară au fotografiat colegii mei scaunele, fotoliile de la tribuna VIP care erau rupte, smulse, buretele alea. Este ceva înfiorător în ce țară suntem și ce oameni avem în țara asta. Vă dați seama, au rupt fotoliile de la VIP acum când au fost ei cu concertele astea, cu ce au avut ei.
1: Păi da, acolo mai cât mai merg cu concertele, mai trag și cu nas, băi, Gabi, înțelegi? Și îți dai seama că să rupi un fotoliu, numai un animal poate să facă, nici animalul poate nu face ceva.
0: Da.
1: Dar
0: Erau lipite acum cu scoci, cu o sârmă, erau prinse fotoliile.
1: de-aia spun și când te duci la cineva acasă, intră în toaletă. Și atunci vezi cât e de curățenie în toată casa.
0: Exact, ca și în țară. Când te duci, vezi în ce țară ai ajuns. Păi mi-aduc
1: Da.
0: aminte, în 1990 am mers în Veneția prima dată și era legătura Belgrad-Belgrad-Veneția. La Veneția m-am dus cu fratele meu, am dat să intrăm în toaletă, no, stop. Era un băiat de culoare, stop. Ce s-a întâmplat? Ce am făcut? Stop. A intrat mai întâi el, pentru că ieșise cineva, el își făcea meseria să curețe toaleta, ca să intru eu să fie curat. Și bun, nu se poate. Ce se întâmplă aici? Se vede.
1: Domnule, eu am văzut, am fost în golf. Dacă vezi cei la toalete acolo, Gabi, că vorbim de toalete, păi nenicule.
0: Poți să faci studio emisiune acolo?
1: E o tăi mața, pe cuvântul meu, dacă te minți. Și fii atent, în toaletă un ceas mare de firmă. Înțelegi? Stai, nu mai mi-aduc aminte de
0: Nu,
1: ce...
0: e bine că nu vă aduceți aminte firma, să nu o spuneți, să creadă lumea că
1: Rolex,
0: facem reclamă. Nu,
1: Rolex,
0: nu,
1: Rolex,
0: da, nu
1: Rolex.
0: spuneți că zice lumea că
1: De,
0: facem reclamă.
1: da, nu fac reclamă. Rolex era
0: Nu.
1: un ceas mare în toaletă. Ce să mai...
0: Deci,
1: Da,
0: dar
1: hai să
0: unde,
1: plecăm
0: în ce țară s-a întâmplat asta?
1: la... Până a fost în Emirate.
0: A, nemirat. Apropo
1: Da.
0: de țările acestea, haideți să vorbim un pic de antrenori. Răzvan Lucescu în Qatar, 5 meciuri, 5 victorii, a pierdut aseară în Champions League în fața unei echipe din Iran 3-0. Sunteți mândru așa să avem Răzvan Lucescu și Cristi Chivu în străinătate? Cum îi priviți? Cu ce
1: Să nu uităm și pe Olorăiu, nu?
0: Și Olorăiu, da.
1: Și Olorăiu, și, da. El are un start foarte bun de campionat. Dom'le, normal că suntem mândri, nu? Când sunt antrenori în campionate bune, normal să ne mândrim. Păcat că nu sunt mai mulți.
0: Dumneavoastră, ce vă place la Răzvan Lucescu?
1: Dom'le, e un băiat care știe să-și apropie jucătorii și echipa în general. Înțelegi? Și în momentul când ai echipa alături de tine și mai faci și antrenamentele bune, rezultatele nu întârzie să apară.
0: La Cristi Chivu ce vă place?
1: Dom'le, la fel. E un băiat dinamic, un băiat care se bucură la fel ca jucătorii la goluri, un băiat care a luat-o de jos și el și Lucescu, da? Dacă să nu uităm că Lucescu a antrenat în divizia B la Brașov,
0: da.
1: Chivu a luat-o de la copii juniori, deci sunt doi băieți care au muncit, o înțelegeți? Și la fel și Chivu are o comunicare foarte bună cu jucătorii. Asta face parte din valoarea antrenorului. Modul cum comunici cu ei ca să-ți apropii să joace și pentru tine. Nu numai că trebuie să joace.
0: Eu aseară am fost la meci pe stadion în peluză și la aceeași oră juca Răzvan în Champions League. Am ajuns acasă. Primul lucru am dat pe posturile de televiziune din Qatar și am văzut imagini video din vestiar cu Răzvan Lucescu. Le spunea, a intrat în vestiar toți distruși. Mamă, vine Răzvan Lucescu, ne termin aici. A venit Răzvan Lucescu zâmbind. Oameni buni, copiilor, am pierdut un meci. Gata, am pierdut meciul, la revedere. Urmează altul. Liniște, calm, că dacă noi acum nu suntem calmi, îl pierdem și meciul următor. Meciul ăsta l-am pierdut, s-a terminat. Nu mai putem să schimbăm rezultatul. Gata, capul sus, avem treabă. Și l-au aplaudat jucătorii.
1: Da, deci exact ce ți-am spus înainte, Gare.
0: Da.
1: Comunicare.
0: Da, comunicare. Cred că asta se întâmplă, spre exemplu, la Rapid, că a bătut pe Voluntari pe final din nou, a patra oară. Cred că asta face Pancu. Simțiți că Pancu e un antrenor care poate deveni mare de tot?
1: Dom'le, dacă încearcă să ștepânească nervii la interviuri
0: și tipul meciului, da?
1: Înțelege, poate să devină un antrenor foarte bun. Înțelegi? Dar e greu să-l potolești. Dacă nu se potolește, va pierde, să știi. Pentru că el a pierdut foarte mult și la ieșirea care a avut-o înainte de campionatul european.
0: Da, cu arbitrul ăla, când a intrat pe teren.
1: Când a intrat pe teren. Nu se face așa ceva.
0: Da.
1: Nu se face așa ceva. Adică îți pierzi din valoarea ta, din respectul față care trebuie să-l aibă lumea față de tine. Și te caracterizează lumea, ia uite bă și nebunul ăla.
0: Dar adică dacă eu spun acum că Daniel Pancu este în acest moment cel mai bun antrenor pentru că a calificat România tineret la europene într-o grupă cu Elveția și știm ce academii sunt în Elveția, s-a dus la CFR Cluj, a câștigat 10 meciuri la rând, se duce la Rapid și o duce pe lângă Dinamo, locul întâi acolo aproape, cu victorii mereu pe final. Asta înseamnă atitudine. Eu degeaba vorbesc asta, pentru că o să vină cineva, da bă, dar e nebunul ăla care era să bată arbitru cu Elveția. Asta vreți să spuneți, nu?
1: Eu asta vreau să spun. Deci ar trebui să fie puțin mai calm și la interviuri și în discuțiile cu oamenii după lângă el. M-ai înțeles? Adică să se abțină un pic. Să-și vadă numai și numai de echipa lui.
0: Am sesizat la un moment dat, mi-am notat ca să nu uit. M-ați întrebat dacă eu pot avea încredere în lumea fotbalului. Dumneavoastră, cum caracterizați lumea fotbalului? Așa, stând acasă, ați fost în lumea fotbalului o viață întreagă. Cum e lumea fotbalului?
1: Cam și ce e în politică, Gabi.
0: Aoleo! Chiar atât de rău, ca în politică,
1: în
0: nenorocire.
1: În lumea fotbolului, dacă te-ai întors cu spatele, te-a luat beregata, înțelegi? Deci e o lume dură, e o lume, trebuie să fim uns cu toate alifiile. Înțelegi, să miroși mereu obstacole, dușmanul. Nu e. Deci nu e ușor să fii conducător de fotbal.
0: Junglă, adică nu numai conducător, dar în toată lumea fotbalului este, trebuie să fii, nu? Ager.
1: Foarte ager. Trebuie să fii cu, nu cu ochii în 4, cu ochii în 10.
0: Haideți să vă povestesc ceva. Când am fost la Europa FM, în urmă cu vreo mulți ani, când Gigi Becali nu credea că e Dumnezeu și nici că este Iisus Hristos și că el i-a inventat și pe Dumnezeu și Iisus Hristos și nu se credea nici președintele României și al lumii, pe vremea când era un om, a fost invitatul meu la Europa FM și a venit. Și după o oră de emisiune am mai stat două în hol la plecare. Deci am făcut o oră emisiune și am mai stat două după. Și am, ce povești, am auzit multe. Și printre altele mi-a spus că, zicea așa, băi Gabi, bă, am văzut și eu cum e lumea fotbalului acum. Și era la început. Eu am vorbit cu unii și ce vorbeam era invers. De acum încolo, eu dacă vorbesc cu cineva, îl pun să scrie. Că dacă mi-a întors spatele, a uitat. Exact ce spuneți dumneavoastră. Și asta mi-a zis-o acum 30 de ani.
1: Da. Deci, asta e fotbalul. Dar asta să știi că, nu numai la noi, dar știi că nici în celelalte campionate nu sunt cine știe ce gentlemen.
0: Da. Ați mai vorbit cu domnul Gheorghe Ștefan?
1: Din păcate nu.
0: L-am văzut în diferite emisiuni, nu știu, a început un pic să mai vorbească și despre fotbalul, de care n-am crezut că nu o să mai vorbească. L-a chemat Ovidiu Anițoaia, am mai văzut niște interviuri. De ce n-ați mai vorbit? Nu l-ați mai sunat? Nu v-a sunat?
1: Da, mai, cum să spun, dânsul e ocupat cu treburi, l-am sunat, dar odată mi-a răspuns, odată nu mi-a răspuns. I-am trimis mesaj de ziua lui de naștere, de onomastică, mi-a mulțumit, atât, nimic mai mult.
0: O să vă cer după emisiune numărul de telefon, dacă se poate să mi-l dați, că l-aș putea afla de oriunde, dar eu sunt direct și dacă mi-l dați, l-aș suna odată, doar să vorbesc prietenește, pentru că vreau să vă întreb. Faceți o comparație, vă rog, între lumea fotbalului, conducătorilor de pe vremea Mititelu, Ștefan, Iancu, Penescu, Copos, Becali acolo dintotdeauna și cei de acum. Cum era și cum este? Ce comparație faceți dumneavoastră care i-ați prins pe toți și vedeți pe toți?
1: Dom'le, adică n-aș putea să vă spun de ceilalți, eu vă spun că am lucrat cu penalti. Adică era parolist, domnule, cel puțin penalti. Adică nu ca acum că stai insolvență, îți dă banii după 3 luni. Nu. Atunci salariul, dacă întârzia o zi, eu am pățit-l cu Ștefan și azi venea să ți le spuse, băi, n-am putut să iau banii de la bancă, scuzați-mă, mâine la ora cu tare mergeți la caserie.
0: Cum? Stați puțin, deci dacă întârzia salariul o zi, își cerea scuze patronul clubului?
1: Da, da, da, da. Eu, cu urechile mele, am
0: Sper să nu au de emisiunea asta cineva de pe la CFR Cluj, că li s-a scăzut salariul cu 100.000 de euro.
1: Deci, Gabi, prima de joc, eu i-am spus, domnule, nu mai dați marți, tot dăm joi când intrăm în cantonament. Că dacă le dădeai marți, începea nunta.
0: Da.
1: Mă înțelegi? Joi la cantonament la ora, să spun, înainte de sau după antrenamentul de dimineață, când intram în cantonament, te ceai la caserie, luai prima de joc.
0: Dar foarte deci, interesantă strategie a fost. Foarte șmecher a fost. Adică pentru a avea conectați, pentru a avea preocupați, le dădeați prima înainte de intrarea în cantonament ca să n-aibă ce să facă ei cu prima. Să stai acolo, liber, liniștit și mental. Acolo,
1: după aia, duminică, când se duceau după meci, îi lua nevestele în primire, le lua lovele. Le lua lovele și nu mai...
0: Bună, da.
1: Zicea, bă, bravo, bă, Marini, deștept ești, bă, tată, bă. Cum vorbea el moldovenește.
0: Apropo, ați folosit un cuvânt oribil. Oribil. Este cel mai urât cuvânt care există acum în fotbalul românesc, insolvența. Mi se pare o mizerie mondială ce au făcut George Copos cu Tăricianu, că au inventat această lege a insolvenței. Adică tu ești incompetent, ești un conducător nenorocit efectiv cu angajații tăi, faci datorii de 8, 9, 10 milioane, te prevalezi de legea insolvenței și pe urmă după 2-3 ani ai scăpat cu 10 milioane liniștiți, adică ai datorii 10 milioane că tu ești prost conducător, da? Și pe urmă se șterge tot, îți bagi joc de angajați și după 2-3 ani...
1: Eu știi cum aș face dacă aș fi un om din guvern și asta?
0: Cum?
1: Bă, n-ai plătit datoriile la stat 3 luni, nu mai joci.
0: Da? Ce bine ar fi. Liga, dar ce? Liga și federațiile
1: dar,
0: nu pot face
1: dar,
0: asta?
1: Dar și la noi, și la noi ar trebui ca salariile și impozitele pe salarii, da, să fie băgate în bancă la începutul campionatului. Cum sunt în
0: Garanție bancar. Garanție bancar. Bun.
1: Dacă până atunci, dacă nu facem și noi... Băi, câte echipe au bani să joace? 6. 6 joacă, bă.
0: Exact. Restul să facă o competiție a prieteniei. Joacă și ei fotbal. Nu le închizi clubul. Dar joacă și ei.
1: Să facă la divizia B ce vor. Da?
0: Da. Da.
1: Dar la Liga Profesionistă de Fotbal, câte echipe sunt? 6, 8, 10... Băgați banii înainte de campionat, da? Da, garanția bancară, de acolo trage și impozitul, de acolo și ia banii jucătorii, nu mai stau să le dea banii sau, a, ați pierdut meciul ăsta, nu vă dau banii luna asta, vă dau o lună, stați fără bani. Nu, și atunci dacă Burleanu mai face treaba asta, înseamnă că e mare conducător.
0: O secundă, să rog pe Marius Baciu să... O secundă. Da, o să îi răspund mai târziu. Bun, dumneavoastră din nou spuneți niște lucruri absolut senzaționale, de logice, de corecte. De ce nu se face, domn profesor, treaba asta? Pentru că Răzvan Burleanu, când a venit, a spus că cine intră în insolvență, automat își asumă, se duce în Liga 5-a. Cine nu prezintă garanție bancară, nu primește licență să joace. Cum poți să faci așa ceva?
1: Domnule, asta e ce a asumat domnul Burleanu, dar eu zic că dacă ar face treaba asta, dar poate s-ar miciora și echipele care ar juca în divizia, dar ar fi mai corect, ar fi mai corect și unii cu alții.
0: Da. Eu l-am întrebat toată pe Răzvan de ce nu face așa ceva, de ce nu are curajul să facă niște lucruri normale din străinătate. Știți ce mi-a zis? Păi dacă eu aș face asta, în 2 zile se cer alegeri anticipate. Adică n-ar accepta lumea din fotbal, ar spune, și bă, vine ăsta să facă ordine în fotbal, îl dăm jos.
1: Păi bine, bine, cum să-l dea jos? Că el are... Cum să-l dea jos? Până și mie. Are mandatul lui. Poate să-l dea cineva jos înainte de mandat? Poate nu mai alege... Dar treaba asta ar trebui să fie o conlucrare cu Guvernul României.
0: Da, corect, absolut.
1: Domnule, în același timp te plătesc taxele, da? Și în același timp și jucătorii și au salariul la timp. Nu-i mai...
0: Eu laud federația și Liga pentru toate lucrurile bune pe care alții nu le văd. Pe de altă parte, eu consider că Liga Profesionistă de Fotbal, Gino Iorgulescu și conducătorii de la Ligă și Federația Română de Fotbal, Răzvan Burleanu și toți conducătorii de acolo, cu care am fost coleg 9 ani de zile și pe unii dintre ei eu i-am ajutat să ajungă acolo, greșesc și își bat joc de fotbalul românesc acceptând insolvența, necerând garanție bancară, dosarele de licențiere sunt făcute anapoda, echipe din Liga a doua fără drept de promovare pot juca în play-off, ceea ce e o mizerie mondială. Bă, dacă din vina ta nu ești organizat să participi, mă, frate, fă-ți, că zice lumea, dacă s-ar întâmpla asta, Gabi, am închide fotbalul. Nu. Cum a spus, 6 echipe, restul joacă în competiții amicale. Cresc fotbaliști, fac și ei sport, activitate, daciadă.
1: Gabi, sunt multe țări care au 2 ligi profesioniste. Divizia A și Divizia B. Divizia C e... Nu, amatori. Amatori.
0: Da.
1: Da? Câte echipe au drept de promovare? 12. 12 campionatul de divizia B1 și la revedere.
0: Exact. Bună asta. Uite, Iulian Apostol a spus să se facă o competiție în paralel pentru cine nu are dreptul și fără obiective, să facă și activitate sportivă de masă, daciadă. Dar dumneavoastră spuneți foarte bine.
1: Joacă la Liga 3. Joacă la
0: Da?
1: Liga 3.
0: Da? Nu, joacă unde vor, Cupa Prieteniei, Cupa Păcii. Iar dumneavoastră spuneți un lucru foarte tare. Să fie liga antiprofesionistă numai cu cei care sunt privați și liga a doua să fie tot profesionistă, organizată ca la liga întâi. Adică, de ce nu se face liga a doua tot profesionistă?
1: Domnule, asta nu mai e treaba mea și știi cum
0: Corect.
1: e. E treaba de conducător, de guvern, de stat. Sunt mai multe care mă depășește.
0: Corect. Repede, Sepp și Sfântul Gheorghe, ce ați bătut Sepp și pe CFR 3 la 1. Cum vi se pare Sepp și așa ca la finalul emisiunii? Pentru că n-am cum să nu vă întreb de ai dumneavoastră.
1: Domnule, cum să spun, mi s-a părut o echipă inconstantă. Adică au avut meciuri foarte bune și au avut și meciuri foarte slabe. Și unii dintre jucători azi au jucat foarte bine și peste o etapă au jucat foarte prost. Deci, părerea mea că aici ar trebui mai mult lucrat, la Constanță. Adică să înodăm așa 5 meciuri bune.
0: Folu, pe dacă legați 4-5 meciuri bune FCSB, cum ajunge în play-off?
1: Domnule, meciuri bune, adică un joc mai, cum să spun eu, un joc mai bun, mai amplu, adică nu chiar așa să te bată Botoșaniu 5-0 și tu etapa viitoare vii și bați 3-1 pe Cluj. Deci e diferență prea mare de formă, de ce vrei tu să numești
0: Adevărul
1: acolo.
0: că echipă ca Sepp și rare, nu te... deci a bătut la Mioveni pe Argeș, a pierdut la Botoșani 5-0 și a bătut-o pe CFR 3 la 1, adică chiar că inconstantă și etapa viitoare joacă la UTA, la Arad. Parcă văd că bate și la Arad. E, să
1: Domnule,
0: lege
1: tot
0: domnul.
1: ce e posibil, că și uite, și UTA a bătut la FCSB și a bătut Farul, că am fost observator. I-a bătut Farul fără de apel.
0: Pronostic, domn profesor. CSU FCSB. Dar fără 1x2, nu. Nu, fără 1x2. Nu, fără 1x2, că așa nu. Nu, nu mă mai joc așa.
1: X.
0: X egal. Deci egal, va
1: Egal.
0: fi egal. Pronostic, FCSB ajunge în play-off.
1: Domnule, da.
0: Deci
1: Pentru
0: prinde play-off.
1: că va prinde play-off-ul fără FCSB, ai văzut că n-a avut sare și piper.
0: Ca nu uita fără dar.
1: Păi, peste tot unde merge, vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem, umple stadionul.
0: Da, corect. Și ieri au fost 10.000 de oameni, incredibil. Lunea la ora 21 cu 3 înfrângeri la rând. Fai, de multă lume. 10.000 de oameni. Da, frumos. Adică mie mi-a plăcut aseară, că au fost mulți oameni. Tribuna a doua, Inelul 1 era plin. Cine e campioană? Da, o singură variantă. Rapid, Dinamo, FCSB sau Craiova?
1: Domnule, dacă joacă așa Dinamo, eu cred că Dinamo poate să iasă campion.
0: Deci să aibă la fel constant. Deci ați văzut, am pus-o și pe FCSB la lupta la titlu. Că nu o pot exclude.
1: Domnule, imediat dacă nu-și revin repede, cred că Dinamo se distanțează de ei.
0: Deci ați vedea Dinamo cu FCSB să se bată una din ele, nu?
1: Dacă FCSB își revine repede, adică
0: Să
1: din
0: bată cu.
1: astea să bată 3-4 etape la rând.
0: Începând cu Craiova. Da, să bată la Craiova și mai vorbim săptămâna viitoare după meci, dacă o să acceptați.
1: Bine, domnul Gavi.
0: Vă mulțumesc tare mult, domn profesor. Să vă
1: Sănătate
0: trăiască,
1: maximă
0: să
1: la
0: vă
1: toată
0: trăiască
1: lumea.
0: sănătate familiei tuturor celor dragi, tuturor de acolo.
1: Mulțumesc mult, numai bine.
0: A fost emisiunea cu domnul profesor Marin Barbu și despre politică, și despre fotbal, și despre sport, și despre viață, și despre insolvența asta, ce mizerie să se susțină insolvența. Copos și Tăriceanu sunt vinovați pentru că oamenii care trebuiau să primească salarii de 5 luni n-au mai văzut banii, pentru că fotbaliști de la Cluj-Napoca, de la UTA, de la Galați, de la Rapid, de la Dinamo, la un moment dat, în loc să-și ia 30.000 salariu, cât scria pe hârtie, au luat 1.000, o batjocură la adresa și Federația și Liga permite această mizerie în continuare de frică să ia măsuri împotriva insolvenței. Că nu-i ajută legea. Ba da, faci comitet executiv, îți convine, la urma urmei nu ești obligat să faci fotbal, nu ești obligat să fii în Liga 1, nu ești, poți să faci o academie. Cum aș recomanda celor de la Armata Română, de la Unitatea Militară din Ghencea, CSA. Faceți, mă, fraților, în loc să vă bată toți și să vă înjurați între voi, ați ajuns 15 oameni pe stadion, Oprița se ceartă cu suporterii, suporterii cu Oprița. Asta e maximul, se certe suporterii cu Oprița, care Oprița e de o viață acolo și Oprița fotbalistică a dus echipa mereu în Liga 1. Dar alții incompetenți nu au putut să se organizeze. Retrage-o din campionat și fă un fel de CSM București. Activitate pentru copii și juniori. Foarte frumos ar fi. Să aveți o seară bună. Mâine vorbim cu Cristi Costache și, atenție, joi, e foarte pozitiv să vorbim despre sportul studențesc, o echipă de mare tradiție care a revenit, 2 meciuri, 2 victorii în Liga 5-a, cu jucători de pe vremuri care s-au întors, gen Dacian Varga, Gigel Bucur, Lucian Cazan, în baza lui Mutu se joacă meciurile. Foarte, o să vorbim joi despre sportul studențesc. O seară bună!
2: Sport Report cu Gabriel Safta.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Drumul spre munte te-a zleit de puteri? Te plictisești cât să numeri copacii? Avem trucul magic. Totul devine scurt și rapid și chiar distractiv. Dă o fugă pe ruta Braza și fă o pauză la restaurantul Atos. Pune GPS sau memorează. Braza, strada Republicii 102. Aici te așteaptă mâncăruri românești proaspete de zlasă gura apă. Pizza care face străinii să spună wow și papanași atât de buni că o să-i visezi până la Brașov. Îți umpli burta, sari în mașină și Brașovul e la doi pași. N-ai timp de stat? Sună. Ajungi, iei comanda și zbor mai departe. Cu zâmbetul pe buze și foamea dusă. Restaurantul Atos. Pit stopul tău haios spre munte. Unde? Breaza, strada Republicii 102. Sună-ne. 0728-599-044. De luni până luni. 10-23. Hai, fă drumul. O aventură cu gust.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să

0: Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Reflector Gold FM, oglinda faptelor ascunse, în fiecare luni și joi, la Cei în gușă și în căpușă. Iuliana Pitaru Vlacicu demască abuzurile, corupția, ilegalitățile angajaților statului român împotriva cetățenilor. Ai informații care pot contribui la anchetele redacției Gold FM? Scrie-ne la reflector@radiogoldfm.ro. Împreună facem lumină. Reflector Gold FM. Dreptatea începe cu tine.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.